علاقاتی انسان لگل انسانا دو جوره جوره چان لگل هاو بیرو هاو فکری خوتا او بنمای خوی هیا پیوتره برایتی ایمان که لسر خوشویستی و هاو کاری و آشتی و یک گرتن بنگا بلام علاقاتی که تریش هیا علاقاتی که انسانیه بنمای خوی هیا و تی مگن که تنها بی ایمان نار بخوینی تو دینکه من امر من پی اکا که علاقات انسانی من بو پری ریز و احترام و جیب جیب کری لگل خلکیه لو بنماینا یکم یان پی اکا و جیانی آشتیانه دلیل من چیه دلیل من زوره تماشای قرآنی پیروز که چون امرکا به انسان که باش بی لگل دایکو باو چیه ببی اوی بله بیرو باوری دایکو باو که کسونه بلکو مافیان لخوای گوره هنائت ریزی مافی خویه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا چاک بلگل یان بچاکی لگل یانا بجی خزمتیان بکا پیانلی اوف شتیگ نکی دلیان بیشه إلا حالتك استثنائي هي أجر أمريان فيكر دي بو خرابيكي شرعي نابي بقسيامكي وصاحبهما في الدنيا معروفة باسي بيرو باوري دايكو باوكا كناكا يتسر كسوكار خزمو كسوكار ما فيان هي بسر تابراكم مالي ناچن بولان چون كن نيوجناكن شتيواني لدينة ما فيان هي بسر تا بریزیان دی بگری احترامیان بگریت پیکو جیانی آشتیانه بری تسل لگل یعنی او بنمایه که اصله که لأصول علاقات ای چون دینکت بلاوکی تو ای چون ای سلمینی بو خلق که تو بیرو باورکی باشی که یو درگاکت داخست و بران برخلق یا خود پیوندی ناکی لگل یعنی تسر دراوسی قرآن فرمین و صاحب بالجنب اوی تنیشتا نيو تو بيرو باوركي چونه في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هميشا نصيحتي أكردم وصيتي بو أكردم جبريل جبرائيل عليه السلام دراوسيكت اتر قمان موابوك دراوسي ميراتي بركوه تحديد نكراو ليرا دراوسيك إيماني هي يعنيتي اما اگر ایمانی هبو او ما فکی زیاتر ابی ما فی دراوسیتی ابی ما فی اسلامتی کشی ابی اگر خزمیش بی او ما فی ما فی ابی لا تؤذی جارت بریح قدرک عزیتی دراوسی کد مدا ببونی منجلکت خوش بی یا نا خوش بی عزیتی می با چندین حدیث هی لسر دراوسی بلام دیاری نکردوا خاون ایمان یا خاون ایمان نیه او موضوعی که تر براکم هر کبو با دراوسید موقع جغرافیکی وهابو تنیشته بو ایتر او ما فیه بسرتا مالی او نیوجناکا و اهلی جماعت نیه و ججناتم بو لائنای بو مزگفتو شتیوا نلی براکم بو ایمانکو خراف والله لا يؤمن والله لا يؤمن پیغمبر ای فرمو والله با ایمان ناری راستقینو تواو ناجمی ریو تیان چه ای پیغمبر ای خواه فرموی من بات شبعانا وجاره جائع او كسيك بسكيكي تيرا واتيتا ناو جيغا تيري خواردو لنان ودراوسيكي برسيكي

0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام نەخشە ڕێگای دۆستانی خوا گوڵچنێک لە باخچەی خواویستان و بۆ خوا سوحاوان نەخشە ڕێگای دۆستانی خودا ڕۆژانی هەینی کاتژمێر 4:20 خولەك پێشکەش دەکرێت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم في شكي سجدي شكرا بين بوخوا حمد السناء وصفاصي خوا كين لسرهم ونعمتهي خواهی ممنون تین سجده شکرت بو آبین اثباتی بندایتی خو ما نکین و اثباتی خواهیتی تو اکین به سجده بردن من خواهی نعمت زور پی بخشیوین بلام او نعمتی که زور دلمان پی خوشو لهمو نعمت کان زیادر بی نعمتی دینداریه نعمتی حرمت لینان ما نکه سجده بو تو آبین حرمت دلی گرتوین کواد لی کدوین لکاروانی پیغمبر و برین الحمد لله على نعمت الإيمان والإسلام صلاة و سلامی خواب باری بسر گیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و زی خواب باری بسر همو امتی پیغمبر بتایبت خواهی گور رحم و زی خواهی برژنه بسر مجلس من دا خواب میوانی خواهی قبول مان که خواهی گورش حرمت لمیوان کانی خواهی گره خواهی حرمت من لی بگری وقت چون آوه توفیق داوین لمالک لمالکانی تو اکو بینوا لبر خواهیتی خواه لی ده پارموا آوهش لخزمتی پیغمبر افتی نبهشتوا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین بر رزکانم امیمین لمودوا برنامه یکم داناوا چل حلقه ابي خوت انت ندول كنو بوغي قلت له وش الحلقه بتايبت دسبي اكين بدا القي كم ودهم وسهم وتوارم هتا وكو دهم ام القيا ام حلقيا ام برنامج د حديثه د درس باسي اوشتان اكن كانسان عاقبه شركن ناوی برنامه کشمان، ناوی درسکانیشمان چیه؟ نخشرگی دوستانی خوا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا کسک که عشقی اویه بخزبتی خوا بگا ابی حتما برنامه یک دابنه چونی پی بگم اگر کسی یک بیه به فیری لغه انگلیزی به زور گنجی آزامان هن هاوین بخو ناکوژن هاوین به دوره دبن بره و دوره انگلیزی بینن دوره خط بینن دوره قرآن بینن دوره حدیث بینن دوره هندسه بینن ناجن بخون انسانه که به تمای رزامن دی خواه سر بلند دی دنیا به نبی بخوی بله والا لحاوین اصراحت اگم اصراحت نیه آن پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام او راجعی که خوا پی فرمو قم فانذر 23 سال دانه نیشت پیغمبر 23 سال نه جمعی بو نه اصراحتی بو نه سیرانی بو نه اشتگی نبو او 23 سالا لخزمت آبو حلصایو ایش یک اگر تو اتبه بچی دوره انگلیزی ببینی ابی منهج یک ده بی چون فیر ببم ابی مامستا یک ده بی به به ماموستا چون فیره بید؟ اگر ابید دورکه ببینی چند روش اگر منهج ده بید غیاب و حضور ده بید فیربون انگلیزی زور مهمه یا گشتن بخوا تجا اما با فیربون انگلیزی برنامه ده بید ای چون با فیربون با بخزمت گشتن اخوا نابه برنامه ده بید اها ظلامه گیوه سیاره اگر بابر رو سیاره اگر لیو خوره ابید براد دوره ببینه ابی منهج کی ببی ابي ساعاتي بو دياري كان كي بي كيني ابي او منهج تواوكي ابي امتحاني تيابي ابي اللي بردمي مع مستاكا بوستي كسي قر اي قربيه والتياري اقباب الرئو هو ما بيت شوار صالب خيني برابر رزاكانم سكليه كان دانا وكليه الرياضياتي في الين شوار صالب ما عاد يكي شان هي جارب باسي ما عاد اكبكم معهد الرياضيان داناوا دو سالي ربق ام گنجبه بخوينه سالي يكم 13 كتب سالي دوهم دكتب اكات 23 كتب ابي بخوينه چون شقله تو هلبا چون ياري لقل توپ ابا توپ توپين چون بكا دو سال عمري گنج ابي مع مستاي هبه ابي معهدي هبه ای باشه تو یک اتبه به خدمتی خواب گی اینا به بنام و منهج ما مسایق ده به اینا به نقش رگه یک ده به ای تو لکی و فیلی دینی بی و فیلی توف توفین لما عهد آبین لکلیه ریاضیات آبین ای لکی فیلی دین داری بین والا لای باو کودای کمان و فیر بین لای ننک مان و فیر بین ننک مان فیر مانک تخوا ام دینه امان گینه بو مطلبه والا له تلویزیون او فیره بین تلویزیون فیرمانه کا لگل کوری کی بیدینا فکری بیگانه بو جاشی بیگانه بو بزبان یم قسی یکر بلام اخلاقی و عقیده بیگانه بو زور کسن زبان یان زبانی کوردی بلام عقیده و فکریان بیگانن بمن يود لقسكرنا على قفتو جوابين أيو جاكم باوكي شو محاجية كافة باوكم حاجي باوكي شو محاجية برزكم دين وعقل وعلم ميراد نية سمن بمرم خان وكم من على كان ما بلام آية عقل وعلم ودين كم شيء بويان ها نا أي شون بفيرين أبيتو خمي دينك أنا خوي اسهر یک گله ملی من بپرسن کاکا گلت قوما لن خوشیا بولای چی دکتور گرن من دکتور کم یپلن طبیب عائله یعنی هر کد من علیکم نو خوش کی چن ولای او اولیو توجیه مالک امان نیره باشا مخس پزیش کی کم هي بو صحتم ای اگر بم ارزه خانی اشته بکرم نو سنگه کناسم حلم قوما عذاب بر پنا بو اي اگر مشكله يا كم لي قوما محامي جناسم فيالين محامي عائله هل كشيك وانا هو كشي قانوني ما به فناب اي باشا ما مستعدينت كي و بو خانو هتا و بو تندروسي و نخوشي هتا و بو چيتريش مشكله دنياي محامي دهبو اي ايا بو دينك ما مستعدينت هي قبل مره اذا كان او ما مسايك هدست الدقري برد نادى ايوه ببيغمرت بقيني و لا درقاي بهشتا لقل بيغمرا بشنا جورا ولا قال يا ابي او ما مستا دو شرطي تيابي اقل اتوي اقل اتوي لخزمتي بيغمرا بشي تبهشتا و ابي ما مستايك هدهبي او دو مرجي تيابي اقل ما مستاك ام دو مرجي تيان نبو شويني كوي خوتو او اتنبو جهنم او دو مرجه چیه ما مصابه یوی بکنین؟ یکم سقد هبه با علمی او علمی که ایله سقد هبه بای مناله اک دوی نفیری دخویندن و خویندن بو ایسا فتوای دنیا بو ادا اما نکره با ما مصابه اک من داله اک دوی نفیری گنجه اک دوی نفیری خویندواری بو ملایک چل سال خریکی دراسه است اتوی او سقد بو زیات ریک تام اما شتکی خرابه یکم او ما مسایک ای کی به ما مسای دینی خود به سقد به علمیه به دوهم ابه سقد به دینداری هبه او ای کدیری خو جبه جیب کا هر ما مسایق سی کی کردو خو جبه جی نکرد او درویه او قسنیه او فتنه پیغمبر ناوی خدناوی ناو خطیب فتنه برای زکانم. اما توشی مشکیله بوین مشکیله. هر ملایق مزرعه کی سفی بسر او بو با حموم نالکانی ترالین ملع. ای باش طبیب و پزیشکی که زور گوره من هی با منالکانی الین پزیشک. ها؟ ای با ملای نگبت آوائه ملای فقیری قربه سر. چون که دین من للا زور ضعیفه. دین للای بسیترین کس فیره بید. نا بی آخر که که. ای دین للای اختصاصی خوی. چاود بو نا خیط بردمی مزمیدک. بو ابي الا ابي بشيت لاي الدكتور يك شهاده الدكتور اي بلا تشاوا اي بو دينك بوانيت كابو او ما مستاي كديني لي ورا جرين تدريب مان بيكا ابي ام دوشته هبي يكم ثقت هبي بعلمي دوهم ثقت هبي بدين دار يكي بري زكانم القي ام شومان طبعا ام برنامج ام د القي ده گناهن، ده تاوان هن، ده مخالفه شرع و قرآن هن، هر کسی اگه یکی اگه لم ده گناه بکا، حتما عاقبه شر ربه. هر کسی اگه یکی اگه لم ده شتبکا، حتما او انسان خواهی گوره لناوی با. دشتن، یکم یعن که امشو باسی یکین، باسی گناه و توانه. هر کسی گناه و توان بکاو، بر دوام به لسری و توبه نکاو، هر لسری برا، آخره که اشیت جهنمو. برای زکم. اگر انسان با شاخی گویجه و سیاره که آخر مدلی پی به لسر 200 لسیاره که آخره و برو خواریه. سرانجام که به بچی؟ حتما خوی و سیاره تیاجن. هر کسی گناهی کرد و توبه نکرد و استغفی نکرد نوستایه و الا آخره که اکیویت نوشی ویگ لشی وکانی جهنم. وکو چون سیاره که اکیویت نوشی ویگ لشی وکانی امشاخی گویجه. بلامی تیر سیاره که فرقی هی. سیاره گوره قرص من هی، سیاره بچوک من هی. گناهی گوره من هی، گناهی بچوک من هی. اوی که گناه که بچوکه هر ای خات خواره و اوی که گناه که گوره هر ای خات خواره و بلام او نهی اوی که گناهی گوره که زودره که بیت خواره و شواتی سیاره که قرص تره که. بلام اگر سیاره که بچوک بی درنگ تره که بیت خواره و تنها او نفرقی. برای زکانم خواهی گوره لقرآن آفرمه أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْن او خلقی نیو میجو ناخوه انو نتان بینی ولی میجوه چنها ملتیا چوه کوا فرعون کوا قارون کوا هامان کوا عاد کوا ثمود کوا جماعت مدین كوا جماعتي أيكا همو يالناوشون قرآن فلمتي فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم بهوي قناها كان يعني ووازنهن يعني اللقنا چون خوالوا چون ناو واديك چون ناو شيوك لشيوكاني جهنم أما برز كانم قرآن فلمي ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وافرمي خلقينا أي سردمي فيشو بهوي قناها كان وما لنا ونبردن أوانش كأيسا تاوانا كان هرهم يالنا وبين كذلك نفعل بالمجرمين هل وهاجك بوكسانيك مجرما أكفاركم خير من أولئكم خابيلا وكافريكي بدینه کی مجرمه کی تاوان کاره کن للای خوا خوشویستن خوا لناوتان نبا نه لناوتان نبا وکوچون لسده پیشوکانا خلق بفرمانی خوایان کردو و خوا لناوی بردون خوایانیش هر کسی لسر گناه بردوان به لناوی با لكوتاي آيتكا لسورة عنكبوتا خواهي قورا فرمي فكلن أخذنا بذنبه فكلن أخذنا بذنبه هر يكي لمعنى بهاي گناه خويوا لناو من بردوا أفرمي هيا أنا أرسلنا عليهم حاصبا هيا أنا الرشبا من بوها الكردون لقر بردوردا بردي بياك يشانو بالرشبا كشوا هم من يبادة كردن ومنهم من أخذته الصيحة هيا جبرائيل قيجيكي كرب سري أنا هم يبادة كردن بيك هاوار بيك دنك بيك صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض هيا خواي قورا أمريكا بأرس أي أرس دم داة قينا بوان دمي داة قان دوهر همو كوتنا خوارا هم دمي داة ويك ومنهم من أغرقنا هندك يزوري شانا بون بوي قناه وغرق مان كردن بأو خنكان مانن وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون خو ظلمي لي نكردون خو ان ظلمي على نفسي خو ان كردو خو فرمي من هجي بو نردي دليل خلقي نما توانا اما اتفوتينه الكاكا يسه زرت عندان يشتون تمنك تن هي شن رئيسان بينتياتون بهي گناهو ها روشتن همو ظلمیان کرد، ستمیان کرد، تاوانیان کرد خواهی گوره با های تاوانه کنه حیای دنیا و قیامتی بردن لدنیا لعنتیان چوبه شنه انجا و ربزان و قیامتی جبه چی بخواه پنامان با برزکانم ایسا دردک حال نو دنیا پیالین آیدس آزاره گه نخوشی گه پیالین آیدس لزینا کردن و تو جبه خواب نامان با تا ایست تا ام دقیقه که من ایست قصتان لگلاکم 40 میلیون انسانی کشتو 40,000 نه 40 میلیون انسانی فوتانو بو چونکه زینای کردو خواه عقوبه یدا خواه فرمیتی ولا تقربو الزینا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زنا كدن رجيكي خراب أخوة أفرمي أفرمي نك زنا مكان نزيكي نكون شونك زنا كدن لدلداري ودس بيكا نابتو دلداري بكي نابتو خواة فنامان با بناوي خحب حبينوا بد أخلاق بي بد روجد بي رگه یک بگری تبر سرانجام که جهنم بی نه طبعا بر زکان و بزنن دو حرب ل اروپا قومان دو شر شر عالمی شر عالمی یکم شر عالمی دوم به هر دو کیان و به هر دو کیان و 5 میلیون انسانیان کشت اما نه کیس دواج ما فی مرو بکن طبعا ما فی مرو بخویا نک بو یمن ما فی مرو بخویا نه یعنی بو ایمه نه ایمه اگر مثلا هینک مان به معنی انتخابات افکن و کو چون الله اما تو شری منی تو شری منی تو به یو نه کی تو به یو نه کی امان دن مشال هر و کو نال تو شری منی و شریم ام حزب پیوی او یان امش پیوی او یان اتر خو قد رازی نه بن دموکراتیت او دموکراتی خو یان ک الین والله صندوق انتخابات لباتی صندوقی فی شکه والله اساسی نه اما في مروفة بخوياً يعني بو إيمان ناوي لو دو حربا 5 مليون إنسان يعني كشت 5 مليون شو لكنا 5 مليون إنسان يعني فوتان بلام نخوشيك 40 مليون إنسان يفوتانو بلام أم خلق الرايج ناش لك يا برا زكان رايج ناش لك طبعاً ألم من برا ومن دواكم لحكومات دواكارم هر کس يجيتنا وكردستان وفحز بكر يبزانا ونخوشي لقلا شونك ساري ساري إسا آفرت يان هنا وآفرت لشفروش يان هنا وكسابدا كان بيا ومردكاني سليماني آفرت لشفروش يان هنا وهمو أوازاريان بيوي طبعا من دواكارم لهمو جنان أقر بيا وكان يان
2: چون زینایان که لگل و جنانا لگل یانا نخوان چون که دوشی او نخوشی هبن ازم قصه کم رو نکاقا یعنی اوانه که توشی او تاوانه ابن ایتر توشی او نخوشی هبه چون که اما من خوی تلفونی با کردم او برادره که ایسه توش بو لمالا توشی نخوشی که بو ناچه تدره خوی تلفونی با کردم یعنی او هاواری کرد دنگ که هی او من ایسه ای گینم فمان بر زکانم قرآن فرمه وما يعلم جنود ربك الا هو جنديكان اخوا زورن جارب او ان خنكينه جارب هور گرمه ان خنكينه جارب رشبا هر جاري بشتي اخوا يگوره جاري كيش به ايدس

فرمی به به مدل راجل که تو خالق جبینی به های زینا و های بسرایه ای تو بوچی تو کجا که لی بر تو قدیم جد داره ای تو بوچی چی زینا کی ای تو چون تو های پیاوی مرد ای پیاوی مرد اچی دوکان دانی خانو اگری مساج دروز کی با اون کره فقیرانه با اون کره جارانه توشیان که ابم درده 40 میلیونی ل اروپا فوتانوا عیب ناکه تو او درده بینی با ما تخوا اما خطره یا تیروریست خطره برای زکانم قرآن فرمه و اذا اردنا ان نهلك قریه امرنا مترفیها ففسقوا فيها فاگر خوا اراده وابو منطقه یگلنا و بره خوای گوره هند نامرد دولمنکا هند نامرد دولمنکا قران نایناون به مترف مترف یعنی چی یعنی بسر خوینی خلق و دولمنه به غنی جای مترف جای مترف به کسه گلین لسر خوینی خلقی دولمنه به یعنی پارکی شرعی نیه پارکی حلال نیه خواهیان فرمی اوالل نو ملتا زورکین طبعا انسانی نامردیش پاره بو چی ریکا ففسقو فیها او کات دزکن بچی لرگه درچن فاسقی اکن فاسقی لرگه درچن طبعا برای زکانم قیتار رگه خواهی اگر لرگه کلایی چی اکبه هم و دیتیا چن هم جا امانش ففسقو فسقه یعنی خرجه یعنی لرگه خوی لسککه لا ادن که لسککه لا انده همو یعنی باده ابن برای زکانم ام قصانه که کم قصه کل کملانیه قصه خوای رب العالمینه اما نالن واللهی فیلسوفیگ یا عالمیگ یا رئیس حزبیگ یا کسیب یا پیغمبریش نو والله خوای پیغمبر ما یفرموه ففسقو فیها او كاتكه ففسقوا فيها شي ليكره فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا او كات اخوا غزبيا ليكره تدمير عبادانك ان اخلاق يعني يلين ان دين يعني يلين ان استراحه يعني يلين ان سياسه يعني يلين ان اقتصاد يعني يلين دنيا يعني لاكين بجهنم دنيا يعني لاكين بجهنم اما تشيبو كوابو غناه درگاهی که ل درگاهی تیاچون هر کسی که ایوه تیانه چه بانه چه تاو درگاهو با گناه نکا اما همو من گناه کارین همو گناه اکین بلام ابی توبه بکین برای زکانم زور کسی گناهی کردو و اصلا روش با روش ملی هر قویه بی خواییان فرمه ان الله یمهل ولا یهمل خواییان مولا دادا مولا والله قرار بيت ياتي امرنا بياني بياني نادو بياني دو بياني نا حفتي كتر حفتي كتر نا مانجي كتر صالي كتر خوا فرمي قيتي كا 50000 سنه دواي فجاه صالي تر حديته وبردس تشا كابو اما بعدام گناه كارين بلام باب گرينو باب سينه خدمتي پیغمبر بزنين چی من فيه فرمي پیغمبر فرمی ایاکم و محقرات الذنوب رجاتان لیکم رج پیغمبر فرمی رجاتان لیکم خود و ملن کرم گناه قیناکا کرم با دزنی شوار رو کرم با انشاءالله شوی لیلت القدر رو او انشاءالله شوی جمعه رو پیغمبر فرمی با من نخلطین شیطان نتان خلطین با مقصانه پیغمبر فرمی ای چون نمونه من بوینه تو؟ پیامبر فرمی جماعت یک چن بو دشت بو سیران ایشکان توزیع کن یک چیج لیه نوی که چای لیه نوی که نان دروزه که یکی آگره که تو جماعت یک رون دارین فرمی وانی که چن دارین هد یکی توزیع پوشه گینه و ام داره گینه و ام شتیکی تریینه و به هر همو یعن کو یعن کو اکرینه و آگره که گوره یه دروزه بی پیامبر فرمی الو منمونه فرموی خلقی نه گناه وکو او دارانه وای بچکولک گور دروزه به گناه وک اگر وای بر زکان اگر کمی اگر کوی ته سرگیر فانه کد ای گژین تو یانه گژیدو اگر نه گژیدو سوت ده گور اوی گناه جوای اگر نه گژین

0: نخش رگای دوستانی خواه گلچنک لباقچه خواه ویستان و بخواه صلحوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشه
1: انس یکی که لو زلمانی که 10 سال لخزبتی پیغمبر خزبتی پیغمبری کردو قال للتابعین بجماعتی اما صحابه معنیه و تابعین معنیه صحابه بوانه الین با ایمانداری و خزمتی پیغمبری هم کردو تابعینش با طلبکانی اوان الین انس با تابعین فرمی ای خواه آوال خور بسر من با تابعین فرمی طبعا خیر القرن باشترین سده لدوای سده صحابه سده تابعین ففرمی انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر وكنا نعدها على عهد النبي من المهلكات بتابعين الله بقتابي كاني بصحابه الله ايوا بعض الجناه كان لبرتشاوت انا لي مو او نبتشكوله او نباريكه ايمل السردمي في غمره بجناهي غوره ما حسابك قلت كشي ايوا وا قيناك هاي السلام الرا نزلك ولا هيجني لقك تاع مزاكيا حیج اصلا نه با خیال یا لگو کچه که لیک دایره لیک لهوده یکا دانشتون 4 ساعت 8 ساعت دم تقیه یکا لگل یکا اما انشاءالله پاره بیا اگه براستی است ایما هندی قسمان هی ایما طریقه بینو لقصه کردنه کانا اچین بازاره و لباتی سلامون علیکم دوکانداره کانا لیک گوا چونی تخواه مقصه مسلمانه ما اخلاقی مسلمانه اما پروردهی کسی که لعمر یا جاره گوتویتی لا اله الا الله لباتی سلامون علیکم آوا با یکترالین قصه شرفی با یکترالین برجنی یکتر بدهی که یکتر على اساس قصه خوش رکن ام پرورده پروردهی شیطانه پروردهی پیغمبر نیه پروردهی مزگود نیه پروردهی قرآن نیه پروردهی کسی اگه نیه با تمایی بهشت بیه برای زکانم صحابه عرضی پیغمبریان کرد صلی الله علیه وسلم فرمویان یا رسول الله انه لکو وفین الصالحون او ایم خواه غزب من لیه اگریو لگلوه چنه 1000 پیاو صالح من تیایه فرموی نعم اذا کثور الخبث اگر پیاو خرابکان تان گندلکان تان زور بون خواه غزب لهمو تان اگری عمر كاتك جيشي بنارداي بو شر چي فرمي بجيشي مسلمانان اي فرمو والله انا اخوف من ذنوبكم من كثرة العدو تي والله من لدجمنا ترسم من لقناها كانت انا ترسم او اني هزارقاتي دجمن من لقناها ترسم هزارقاتي دجمن من لقناها كانت انا ترسم صلاح الدين ايوبي طبعا نامان بيستوها مومان مع الاسف اذاعه الراديو كان من هرشي ممثل الدنيا يبو مهربازا كان بالامبياي كي وكو صلاح الدين من فينا ناسين مع الاسف وقت تاريخي كرت لدوينك ودسي بيه كردوه وكرت تازه هلقولي بيه وكو قارچك هلقتيو اما تاريخي كمان هيكي لوانا من صلاح الدين ايوبية صلاح الدين ايوبية لفتح قدس ابو كقدسي رزقارة كان لدستي أوروبية كان كاته كدواكوت هاواري برد بو ماموساكي ناوي ابن شداد بو تمام برزا كانم رئيسا كان يو سردما فيان عيب نبو ملا آموشقاري عنك وكو وزير ومدير ودولمان نكان يمروني ايسا برو هرچي كومبانيا هي مستشاري قانوني هي بس مستشاري كي دينيني هر چی دایره مستشاری قانونی هی حبلام یک مستشاری دینی تیانی وک دین هیچ نبی آوائه بلام او پیاوانی که لتاریخ نایوان تو مار کراوا ما مستای وکو ابن شداد یانو شو پنای با بروتی ما مستا و دوا کوتین لفتحا فریام کوم فرموی اول نو جشکه تا گناه هی برا گناه کن میال اخوان نصر من بانیره ایمه که سرکوین به های خواپرستی و سرکوین اگر گناه بکن ایمه و کافر فرق من چیه؟ اگر ایمه گناه بکن و اوان گناه بکن ده فرق من چیه تر؟ چوی گره بلا گناهی زوری تیابو گناه کنی دابر توبه یان کرد بسی شو سی روش نجاتی هم بو قدسی هم دای رزگار کرده و برای زکانم کتایی قصه کم بمینم اگر گناه من کرد آگا لی بی پینشد نکی هر کسی گناهی کرد آگای لیم پینشد بی یکم لا تصیر علی الذنب بردوام ما بلا سر گناه زو توبه که شیطان ندخلاته نه بلا تازه خواله قبول ناکا نه بردوام ما با گناه کردن وکو کوتن ناو بیروائه اگر بتوی لعشو آزاری کوت نخوارا و که رزگارد به ابه یکم جار چی بکی؟ لبیرک بیت دروا کابو یکم جار ابه انسان بردوام نبی لطاوانک بیت دروا دوهم لا تصغیر الذنب رجال لی اکم گناه ببچوک مزانه زور کسی شیطان خلطانیوی تی بخواه هم گناه بدزمی جور رو آو تواو مجده بهشتی بخواه دعوتر چو زانی تو خوالت قبول لکا تو بما خود ما خلطانه بخواه بشوی جمعه و انشاءالله بصلواته کانی شوی جمعه و نجات کاکا بما خود چو زانین اما بابچین قیامت لیوه درجه اخوه انو تو لئیس و درجه با خود دانه و نابه پیغمبر فرمه مسلمان اگر گناهی کرد وکو شاخ یک کنه سلسنگی چون هناسی پینادر تنگ نفذه بی مسلمان اگر گناه که آوه تنگ نفذه بی ای منافق فرمه وک میشه بچه تسلوتی آوه یکی ده یکا اصلا نایه بخیالیه که انوار گناهیشی ده کرد سی هم رجال لی اکم لا تفرح بی زم شادمان ما بکا گناه که کسی که زینه که نعوذ بالله هتکی ناموسی خلقی اکا شادمان نبی بما که هتکی ناموسی خلقی کدو مالی خلقی خواردو و دلی خوش نبی پی چون که هر کسی اک ایسا طلبه اگر سفی ششی علمی آیا اگر راسب بو سفری هینا لهمو درجه کانی اگر پیب کنه تو بچی زانی ها؟ او با جواب ناده نو والا بشیت یزانم با دیارا گیله اما انسان گناهی کرد و کو راسب بون وای نبید لط خوش بی چوارم دوال لیکم لا تجاهر بی زنب گناهت کرد آشکرای مکه للای خلکی بلاوی مکه رو بلا او گناهم کرد و او تاوانم الاساس عرضی عزالات یکا بخواهم توانیم و اوبکم و اوبکم و اوبکم پینجم لا تدعو الى الذنب نکی خلکی بانقی بو او گناها اگر یکی فیری عرق بکی، یکی فیری قمار بکی، یکی فیری کاری خراب بکی چند جار او خلق اچه بهوی ناوی تو که تو فیر کرد و گناه کن او نه جاریش بو تو انوسره اما امر من پیکر او خلق بانکن بو خیر نک خلق بانکن بو شر نقطه اخیر من داوال لی اکم داوال لی اکم داوال لی اکم اگه گناهت کرد ام پینشت زوب که یکم توبه بکه دوهم پشیمان با سهم خود دا پوشه باسی مکه لای خلق چوارم زور استغفر الله بکه پینجم لباتی او کار خرابه کاری که باشه بکه چونکی و اتبعی السیئت الحسنت تمحوها اگر چاکه من خسته جگه انشاءالله شریطه کمان لیوه بو اکو جینه تاو والا برنا وجوانا كان يخوي الرحمن فيك عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك الله معك وبسر جناه منا بيني والا برنا وجوانا كان يخوي لجناه وأكودايك من خوش به لجناه أما اللي سمعن خوش به اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي لبرخاتينا ودونا يخوت رحمان فيك عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك الله يعفو بسر بناهمان خوالي لبرخاتينا ودونا يخوت لقناهي باوكودك من خوش لقناهي ما مستكا من خوش لقناهي دوستكا من خوش لأهل خير وخيرات خوش خوالي لقناهي مجيسة من خوش خوالي لبرخاتينا ودونا يخوت يا إله العالمين ولات من لفيتنا بفارزي نارحتي والزحمه بس الامه ما نولابا او مسلمان عليك يسل زحمه خوي لبرنا وجوانا كان خد برحمتي خد فريان كوا لبر خوايتي خد لد فارم ودوال ليكم يا اله العالمين اسلامتي من للا شيرين ك اسلامتي من للا اسان ك گناه من للا قيزون ك گناه من لسر قرس ك لبر خوايتي خد خوي لد فارم ودوال ليكم اصل اسلامتي من شينه اصل اسلامتي من مرينه اصل اسلامتي زين من كرو صلى الله على مولانا محمد واله وصحبه اجمعين.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

لم جنجالی دنیا داو لو هر رشانی لسر مروف هيا لآسمان و سرزوی وو لگل اوها مستمی بشر لدور و نزیگ ابین دیو ابیسره برانبر من و توی مروف لهموی رونتر و مسوگرتر پیری و مردنه لناو ام جیان آواز سامناک دا من و تو کسفری کی زور بچوک و بید سلاتین برانبر اوها مترسی گورانه ابید پنابری نپال که جگلو یکی کبریاری ام کونو اول و آخری دنیا و قیامتی بدستو خوی فرمویتی ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین سورت ذاریات آیتی پنجا و فرمویتی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سورت نحل آیتی نو دوهشت ابید منو توی سفر خو من بخین بردم یکی خالق با اوی قیمت پیدا بکین اگینا اکیوین او دیوی یکو ابین سفری دوای فاریزه که نرخ ما نامینه تو لقیامت اهمال اکرینو لناو دو زخده لما نپرسنوا لپاداشتی او جورم روانه لدنیا دا حسابیان با خوای خالق نکرد خوای عادلیش لقیامت اوان اهمال اکاتو لرحمی فراوانی خوی دوریان اخاتوا نسو الله فنسیهم إن المنافقين هم الفاسقون سورة توبة آية 66 جا عزيزان با اوي قيمت پيداكين با بباشي خومان بخين بردم واحد الأحدو هميشه لكارو هلوستمان حسابي تايبتي بوبكينو باش گوه رايالي بين او كاتا قيمت پيداكينو بقرابين ميواني او خوابلندل بهشتن براوكي داه

نویش پروسه یکی بندایتی کمیونه لخزمت خوای رب العالمینه. گر با آگایی و انجامی بدین، زوریگ لکردار و گفتاری روژانه من چاک و پاگ اکات. جایی که لو حالتانی اکری لهمون نویش یکمان دا سودی لیور بگرین، اوه یک لهمون نویش و رکات و خویندنی فاتحه اک دا، توی نویشگر لخزمتی خوای متعال دا پیمان تازه اکیتا و علی، ایاک نعبود و ایاک نستعین. پروردگارا، لجیانی روژانم لم دنیا دا تنها تو اپرستم و جوی رایالی ذاتی تو اکم و تنها داوی یارمتی لتو اکم و لتحیاتیش دا همو نویجه جاری یان دو جار سلاویش اکین لسرور من محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. جا براستی سراپا نویجو بتایبتی ام دو هلویستو حالتا ابید زور دل خوشمان بکات که پاداشتکی کاتی لقیامت اگین حضوری خواو بلیقای پیغمبر شاد ابین لوی ابینین چکاری کی چاکو گورمان بجیه ناوو لخزمتی پیغمبر دادرودی خوای لسر بی لبهشتا با ازنی خوا خو من ابینینو بلام بداخو کسانی بوشی وی نویج ناکن محرومن لم عاقبت خيريه.

مامستهانی برزی مزگوتکان و بانخوازان همو او آیت پیروزمان لبره که افرموه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آيتي 43 واتنزيكي نوشكردن مكونا وميكن كاتيك ايو سرخوشن بو اوي بزانن چي ألين لنوشكانتانا مبستي أم آيات زانيني ما نو تيغيشتنا لسورة فاتحة او آيات ويرداني نوشكر لنوشكي داي خويني دی خوزورگ لنوشگران معنای نوشکه نزانن. من پیموایا بپی ام آیت پیروزه همو نوشگره واجب معنای اوی لنوش عیله بیزانه و نوشکه بو زانین و تیگیشت نو بکات. دی پیویست اوی معنای نوشکه نزانه فیر ببیت و ماموسایانیش هول بدن نوشگرانیان فیر بکن بان خویندواریش بن.

سروشتیه و اکره کامل خلق گروپ یان رخراو یان حزب دروس بکن لسر پروژه کوب بنو مقر و ملبند و شوینی تایبت یان هبید بخوا یان کاری تیدا بکنو اما کاری که بشری و کار و شوینی یان مقدس نیو اگر پروژه و برنامه و کار یان پیچوانی برنامه اسلام نبیتو حلویست و کار و کردوه یان لخزمتی خلق دابو او زور باش و شیاوی اون هاوکاری بکرینو دستخوشی یان لی بکره بلان برزان مزگوت شوینی که مقدس و خواییه وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سورة جن آیت 18 وشوینه که گشتیو هی همو ایمان دارانا بیجی آوازیو بگرهی کافرانیشا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ سورة توبه آیت 6 جا زور پیویستا جیاوازی دروز نکره لنیوان مزگو تکانا و ناوی جیاوازیان لینن ره اما مزگو تی صوفیکان یا سلفیکان یا حزب اسلامیکان یا هر ناوی که تفرقو جیاوازی دروز بکات لنیوان مسلمانانا بهوی انتیمای ملاکی بولایک ملاک آزاد خوی و دین و قیامتی خوی بلام لمزگو دا که خوایی و شوینه که گشتی و هی سرج مسلمانان به جیاوازی نابد او ماموسا برزی جیاوازی بکاتو مزگو تکی ناوی جیاوازی لیبن ره او کاتا ابیت مقر و ملبندی لاینکو مسلمانانی تر غریب ابن تیایده که بداخو هنده لمزگو تکان او حالتیان بود روز بوا جا ام حالتا خطای هر کام مانا باب خومنداب چینو مزگو بکی نشوینی تبایو چارسری نزاع و جیایکانی در وشمانو کوب بینو لسر قبولی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة وجياوازي لفروعا نكينكيشا چونك خواي خاوني مزقوت فرميتي ايو لقناها قوركان خوتان بباريزن من قناها بچوكا كان ليتان خوش أبم ايتر چون لسركاريكي فرعي كلاي عالميكي تر دروستا ليمان خوش نابيت

em fermudeye tirsiyenere. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته كاتك أمفر مديم خيندوا زورتر ساندمي كمانا كي أويا ای کومل کسانی که بدم الین بروامان هیا بخواو آی نکی بلام او بروایا نچوناو دلتانو جی گیر نبو لناختانده غیبتی مسلمانان مکنو شوین کمو کوریکانیان مکونو دری مخنو آشکرای مکن چون که هر کسیگ شوین کمو کوریکانیان بکوی خوای گوره شوین کمو کوری او اکویتو هر کسیش خوای گوره شوین کمو کوری بکوی آبروی دنیا و قیامتی اباد با لناو مالی خوشی دابید ام فرموده ای پیغمبری خوا درودی خواه لسر بی برانبر منافقانو بروه لاوازکان که صفت یانوابو بشوین عیب و عاری مسلمانان دا اگرانو بلاویانا کرده و جا آیا ام صفتا شمولی ام مسلمانان ناکات ایستال فیسبوک و میدیاکان هول ادن

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیدا اف ام لهر چهن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیدا اف ام

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه
0: حسبی

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینید هیچ تیک زیانی پی نگینید.
0: بسم الله.

هر کسیك بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: هر کس یک بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روژی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کس یک وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی
1: صبح

0: ay li xizmetî jiyannameyê serwerman li nav sozî hundirawe da û bi tişkandin pêxemberê xwe fermanî fermû adey bi tekan bişkênin hemû xwey bi destê xwey bi piştî kewan ey da li bit û ey xwend û rewan xulca elheqî exwend li îsra ayey heştawyek li zariye bîsra حق هات باطل زاوري توقا إن الباطل كان زهوقا
1: بتينا وكعبا سيصدو شست بون بوبت پرستان فرم بست بون بلام آيني پيروز اسلام هاتو لپیشا لهزري نفام بتي درهنا لدلو ناخيان بويش كاندن نبو بداخيان چون كايتر او استا فام داره بنده حقیقی پروردگار خوی به دستی خوی بد اشکینه فرمانی رسول جوان بجیدینه بله بتکان شکنران بتیم وگ بتکانی کاتی ابراهیم اوساو استاشو تاکو رستاخیز بتگناتوانه بینوینه هیز بتکان همو رمزی خیالن وهمن پیکرن فکری بطالن لناو کعبدا بیزگه بتکان چنوی نهبون بپی و تکان وینی ابراهیم اسماعیل اسحاق بلا بردمیان دا فنجان کوپی ساق
0: بختفالو نرد دستوری نفام که استقسامیان اکرد با ازلام هنده تیر لناو تیردان کرابو گشت بی کو میکی لسر نسرابو کاروباری شاندراب و دست تیر چون وها اکات مردی دانا و جیر پیغمر فرموی بینن زعفران پیلابن وینی گشت پیغمران چون که ابراهیم خوی و کرانی دوربون لازلام لحل سورانی پیغمری خوا پاش با کردنوا چون او کعبه بوچا کردنوا کعبه بردوا کاتی ابراهیم اینجا نویجی کرد به بیتر سوبیم چون که شوینی نویج با خوی نویجی بیت ابی ناپاکی تیا نکوی لیت ناو کعبه پیروز شش ستونی بو درگاه لناوند خلکی تی اچو پیغمری خوا لناو دوستون نویجی کرد لپیش درگاه هاتو چون
1: دوستونی تر للای راستی بو لای چپ دانه یک کل آستی بو سیستونی تر لریزی دواو بمشه و راوی لیان دواو نوجی تواو کرها تدرو جلی آساییو بمیزرو کلیل کعبی دای دس عثمان عثمانی کری طلحی مسلمان کپیش اسلامیش بنمالی او کلیلی کعبی لابو روجو شو اینجا چولای حجر الاسود بدس لیدان یان ماش بلیو خد بدوری کعبی پیروز دا حوت جار توافی کردو دعا و یاد بزار احرام نپوش را چون احرام امره تنها بو حاجی لحجو عمره ایتر پیشوای شیرین کردوه کعبی لشیرکو بتپا کردوه بفتحی مکه همو قریشی بون پشتیوان اسلام و جیشی
0: ایتر لبردم هیزی اسلام دا لنیوان یمن هتاک و شام دا هیزی که نوخوی و ها کما بو هوازن لگل ثقیفی تیابو قریش لحجاز گرنگی خوی بو لیمن تا شام ریها تو چوی بو بگیشتنی اسلام با قریش که همویان بون بسربازی جیش ایتر قوناغی هجرت تواو بو جهاد و نیت بکار حساو بو پیغمر توانی دین بچس بینه توانای قریشیان گشت بدست بینه

0: و تارکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفتحی مکه دا لروجی فتحا پیشوای عزیز چن و تاری کی فرمو بریز و تارکانی تو مرک راون با مسلمانان گشتین راون و تاری یکم و تی یکمی فرموی باو خلک خویندان با کسی کجراو با کلک چه با حلبیت یانی و عمدن پیوست خوینی کجراوان بدن فرموی او خوینی لانجامی دا رجا و بشر لنفامی دا تولی او خوینه نا سن ریتا و فتنی او شر نا تن ریتا و آودانی حاجی و خزمتی حرم بمینه توا وک ادای کرم
1: و تاری دوم فرموی بتالا او پیمانانی هی دیرین سالا لنفامی دا لناو حوزکان بس راون لسر هستو سوزکان تنها امینیت او بلینانی که خیرهاور بن بو او شوینانی که پشتیوانی لما فی خلق بیت سلی رحم بیت کاری بکلگ بیت و تاری سیم فرموی او مکه پیروز کرا و دور للکه محرم بوا لهمو دسته دل عاشق بوی گر لخو هسته قد غبوا راو کردن تیای دا لشارو لنیو دشتو چیای دا نابی درختو گجویاو گلای هیچ کس بی برید فیدیه دیتا پای
0: شر و شور نابی تیایا حل گرسید کدا نشتوانی تیایا بترسید شر امرو فتحی مکی مرامه دوی فتح کردن شر تیا حرامه لیرده فرموی که مرحله کوچ ایتر تواو بو بوتان پلی کوچ اوی کما و تیکو شانه که بو خزمتی دین شانه و شانه که بوی بو پیمان بستنی ایمان کوچی تیا نما بو با تیکو شان تنها اسلام و ایمان تیکو شان بونه بربری بیعت و جوشان بلام لهر شوین ایمان و کردار کوت مترسی بدستی زوردار کوچ کردن هشتا ما و با اوان کاتی کلناو تونترین جوان اما فرموده ابن عمر لفتح الباری زور کاری گره
1: و تاری چوارم لچوارم و تار رونی کرده و کس کجراو چیب کات وکو کرده و فرموی هر کسی کسی کی کجرا ایتر باو کی بیت یا کر یا برا دو حل بجاردن لبردمی آیا هر کامی کان بیت ناچید بزایه یا ام اتوانید او بکشیتو یا ان حقی خوینی دست کویتو یکم بحاکم دوم بمجلیس بو اوی فتنه دلیان نکن پیس بو اوی هیچ کس هر بکیفی خوی پیاویک نکشیت هر کره کود بوی هر لمیانی فتح مکه دا چن حکم شرعی لمس لکدا پیغمر هنای بو دستوری دین بوری خستنی ما فی خلق و جین لوان فرموی رمضان روجو هر مسلمان کبو سفر چو اتوانه بیگریت یان بیشکینه بو سفری خیر کنید دینه
0: یکی تر لوان نوجی چشتنگاو هش رکاتی سوگ بو جن بیا پیاو یکی تر فرموی کش یاو تر بی بو امامتی نوش گنجاو تر بی اوی کوا قرآنی زوری لبر بی خوندن باشترین جوری یکی کتر یا نویجی سفر بو بو او کسی وا گشتی لبر بو اتوانه حتا 19 روشو شو نویش کو کاتوا بپی گشتو جو یکی تر هاو سر بشیوی کاتی متعی پی الین پار لباتی فرموی یا ساغ متعتا ابد هزار صلاوات لسر محمد صلی الله علیه وسلم چندها باو نریتی پیشو لنفامی دا جنهنان و شو پاکی و عدو منال پارزی ویلو کمالی هاو سرو ریزی هموی فیر کردن لمو تاردا احوال شخصی لمبو آردا
1: یکی تر وصیت تاسه یکی مال درست مردو لمالی حلال وصیتکانی بو بجه بینن پاش وصیت میراد جوان ببشینن ریسایکی تر جن لمالی شو اتوانه خرچ کات هرچی پیویزد بو ببی مولتی مردی رزیلی منال در بینت لچای زلیلی یکی که تر یان فروشتنی بت یان مردارو بو می پیسترین شد یکی تر رنگی قشب خنو رنگ شرع مولد ادا ناد کادلار سنگ یکی که تر یان منعی شفاعت بودز کنیتی بکم قناعت او ابو رسول اسامی زید تو ربو کاته کشکان دی قید داوای عفی کرد بودزی مخزوم اوش فرموی نا لیتان بی معلوم اگر فاطمه کچم دزیب کات دستی ابر ریت هر لهمان کات
0: امان هموی و تی شیرین بون بون شریعت هند نورین بون بمجار مشرک قریشیان نما دلیان پیشابو لکینو خما اینجا لدو هوز مشرک دابزین لشری حنین او دوانش بزین

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان ساباتو سوفين خان لانو وليك تزام لبسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026 2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
5: هنجینی اصلی شاهو
6: ندو جارو نستی و نتشوار هر ای بنت تعقیق کانو هر نهاب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سرو فلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
7: کاتی اک بریار دادی ببی تخاوان مال متمانا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپوری، فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
9: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
10: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
11: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
12: ده دانه یکم بره بی به ممالوه
13: بی خانمه هولندیه هولندی
14: ایوش بیرتم بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرائه
15: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

بنامی خوی گورو مهربان صلوا و رحمتی خوی گورتان لبید بیسرانی برس بینتان باش و پرخیر و برکت بید فرمود لسبت اف امو سرداری کچ مرشتان پیش کش دکیم شندکی تکنیکی وزارتی دارای هرم سردانی بغدایان کردو پرسی پروژه سی بودجی گشتی عراق و پشکی هرم توکیو دکن پرلمان عراق چار سری کشی بنزین لهرم کردستان دکت گواستنوی سلمانی بستنی زورملی جی پی ایسی بسر پاسی قطب خانکان دستپند عراق لبرسکنو بو فرمان برانی هرم دست بیده کت زیدی و ترامپ کبونتو پیوندکانی هر دو ولاتین توکیو کرد بغداد و انقره رکوتن هزکانی ترکیه لشنگل دکشن نوا فروکخانی نودولتی بغداد به هوی سزانویکانی امریکا سرجم گشتکانی بو ایران را گرد سروزیرانی هنگاریا با تومتی دزینی موبایل دادگی دکرد مسعود پزشکیان را گند باورمان با دیبلوماسی هی بلام نگلجه هراشده ایران هراشده کات و دلیت را گری کردن لفروکخان منواتا پک خستنی فروکخانکای نوچکا بگشتی سرداری کچ ورشتمن پیشکش کردن خواهتان نگرد.

Assalamu alaikum, am katav u kishkatek tan shati u kamerani u bakhtori be. Bana ikhwa des bedakin bo alqinay barnama katan barruhaki warzishi. Khwain gora lash saghi u dul khoshi u payadari u aqibat khiri bkata bashi hamwan. Lash saghi tanka dul khosh tanka hafte ki nye u kati ki nye u wasbede ki nye ba dul khoshi basar barin. هر یک تن موسر کاری خوتن، هر یک تن موسر ایشی خوتن، هر یک تن موسر بگهندنی پیامی خوتن. خوشم رو فلجیانه بجی پیامی که هبه، نک به پیامو، به پلانو، به برنامه بی. چون که مرو اگر برنامه اینه بو اوتوماتیکی اواشه تجبه جکردنی برنامه خلکی تراو. جا چند جوان خود برنامه بو خود دانی چون عاقبت خیر بی. خود برنامه طبعا خود تسلیمی خواه اکی اوکات و دعا اکی خواه تو با پایانی مگه یعنی مالا هم گرنگ هم روف پلان بودار جرهاو بی که ایت درو پلان ده بی چی بکی چون کار بکی چون هول بی چون بتوانی مبسته کد بپایان مگه یعنی او هیو آواتی امیدی که حتا ایشی با بکی و یا همیشه مروف به تایبتی که باوردار بو که دیندار بو که رول خواه بو خواهی گوره رگه راستی پی بشانده حقیقت کانی برونی بینی زانی چی لدوای و گزره و چی لپیشی شوا گزره ده هاتوشی برو که اچه ایت مروفه که پر هیوا به مروفه که کار دروسته به مروفه که به ناکه به تا حلاوا قصه سر پی و هر زانه ناکه بو یا خواهی گوره لوصفی ام مروفه که وصفی که مثل أفرمك شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء اتربا وصفك إدوائية وكوداريكي الرقدة كتابي تندو تولوايا كابالاي برزبو ووسي بريه وبريه خلق لبريا هم بشو ايا هم لبريا كي اخوا اما مسلمانيكي آست برزو جرايالو خير ومندبو هموم لوفاياتي لسرزوي بابيشوانوا كشجرة خبيثة جثثت من فوق الأرض ما لها من القرار أقر مروفيك باور دار نبو دين دار نبو برنامه بو بلان نبو وقت دار لا كوتويكي سروزي بواي رشبا بملائبا وبولائبا لكو تحيائكي سوتيني ونجاتي بويا إنساني مسلمان زور مهمة كم مسلماني هلو بجاردوا أبي بيان دار بي وكارك أكيد دا خمو جاروا على البوالي كالنوجي بياني يعني وجه كان نكر خطو هر هلا سي وليش يعني وجه كي جوان بكا چاوه كي دا گرزا و چاوه كي تري كجاوة تو خوية علي بزور هلا يسين نا هستا تو بولي قاي خواه هاسي آي چن چن چن جي سرنجي منا او كساني كا تير ناخون بو حفر كات نوجي كالش و روجي كايكت الان خواهی گیان با سنتیش بکم با خواه من لدی داری تو تیر نابم بس یعنی تنها او حفر کاتا بس نا یت سنتکا هجدر کات نوزدر کات سنتی جکا لشو روجکا تا تیر بی للیقای خواه تا تیر بی لجوانی او خالقی که دروسی کردو سبین و اچی تو بردسی سبینی لبینی تو خواهی هیچ نهینی اکنیا هرچیت کردو استا من لدوینی بطلبکانی خو مود لمکتب الان کرم امی تو لجیانا ای که ویدو کلیپی که بو خود درهی نرکی آیا آماده او کلیپی تو سبینی خلکی سیری که پشانی بیل سینمایی که بیر کرا ولا خود والله جیانی همو من کلیپی که بویا هول بجوان ترین و باشترین کلیپ در بیانا باشترین ایشه کش بوی کلیپی که جوان بینی نهین یکانتا که تو نهین یکانا جوان بو کسی که سرکوتوی بینی خود و خواد چاکه هموشت چاکه بی وی هول به هیچ دیگه نیه نیل جیان تانه بی هموش تکانت به جوانی جام رو ویدای من هسته حزکا هرچی جوانی کانی عشق ره بی ملام نیه نی و غلط کانی خوی اشاره دو هم پیمانا بو اوی امن جیانا بتوانین کسی کی سرکوتو بین و بپلان بین بتوانین لجیان دا جه پنجمان دیار بی که روشتین یادی که خیر من بکن هرچند ایما و ایکین بو دنیای ناکی لا نوریدو منکم جزاء ولا شكورا تنها بو ذاتي پروردگارك كأو فرمويتي باجبن

مكتبي راگاندن و مكتبي ورزشي يگرتو اسلامي كردستان سرتاي ام هفته ل شاري هولر كونفرانس كان ساس كرد لجر پيداخي راگاندني ورزشي پيام دارد چون اما بتوانين بواري ور راگاندني ورزشي بكار بينين بو پيام داري بو سر لنوه گاندني پيامي جواني روش برزي پیامی جوانی سرکو نی ناشرینی بو گنجان من میدیا کانی اگر تو به تایبتی رادیو تلفیزون نسراو بینراو بیسراو همو پیکوا چون بکار بیت بو اوی بتوان خزمت اکی جوانی گنجی پی بکین لکران و لکچان من آراسته انکین بو لینه کی باش آراسته انکین بو سرکو تنو بنیاد نان اخر لجیان بروانین به تایبتی میدیا معقول نیا جی عقلی و جی جیری نیا میدیا شوین خلق بکوه شوین لایک و کومنت و دست خوشی خلق بکوه او دابنی که خلق ایوه نک اوی دابنی که باورت بیتی و بطیبتی ایمش که اهلی ایمانین انشاءالله اهلی دیندارین انشاءالله نو جمع و جماعتین زور گرنگا متوانین هر کارکی کن پیام دار بی هر حواله که ایکین پیام دار و مبز دار بی مو گیندنی حقیقتی و مو گیندنی پیام میکی جوان بی نا کری حوال بکین تنها لبی نوی اوی حوال اکین نا ابی حوال بکین لبی نوی اوی پیام مگینین بوی زور گرنگا و زور جخت کرای ولو کنفرانس دا که ابی تیک رای میدیا کانی گرتو تیک رای حوال و ورزش کانی گرتو لپی نوی گیندنی پیامی حق و راستی و جوانی و درخستنی جوانی کان و سرکونی گندل یکان و ناشرین کردنی و روشت ناشرین اکان بید و اوی بتوانی میدیایی که سرکوتو بی اما بریار نیه بان خواز بین ای خواهی گره نفرمه فلی ذالک فدعو واستقیم کما امرت وكل آياتك ترى فرمي أدعو إلى سبيل ربك أي أما أنا هم بيام إخوانين وإما دي خو أما هم وان أقريتوا والله ورزج أقريتوا دكتور و پزیش که گریت اول پست که خواه هر یک کمان پیوسته بام کاره هستی نه به لی بسلمان بسلمین نواختن که او ارکی خواه بایم و رجعنیه گرتوش بته باتی زور جغتی لسرام کار کرد و تیای ده هر دو مکتب پیامی که او بشین در کر که به چی تر لامود و حوالی ورزشی تنها لپی نوی حوال مبه بلکو گیاندنی پیام و پیداخو برز را گردنی اخلاق و آکر جوانکانی اسلام به حوال به لپی نوی چاک سازی حوال به لپی نوی دجایتی گندلی حوال به لپی نوی دروس کردنی جیلی که روش برزی جوان که بتوانی سر کردیتی ام امت بکا بو سرکوتنو درکوتنو و دیارکوتنو

کتو بریار دا کسی کی پیام دار بی سبحان الله دستید هر کاریک با دست دوید جاری پیشو باس من کرد فاما من اعطاه و اتقاه و صدق بالحسن فسن یسیروه للیسر دستید هر شتیه با دست دوید کوره هر کس بیگی قازان جگه هر چی کی به دست اوچ کا سنتی شکوایا یعنی سری یعنی اشتیب کا سری یعنی شهیدان کا سری یعنی نب کا دینداری و اخلاق و روح شو کار کنت کلاو کدو دس یعنی نو ته تنس یکم عراق دس یعنی نو ته تنس یکم کردستان دس یعنی نو ته هر کار یک تی ایدا یاری زانی اس برز سر کو تی داد درد کوي بو ی دس خوش کی تواول یعنی اشتی لا یعنی شهیدان یا رب جی شهید کا لم دو هفته رابر دو دال سر استی تنسی عراق کرکانیان پلی کمیان بده سینا

کیابله یکم یم بده سینا شش یری زنده یعنی اشتی بش در بون که اما همون جگه دل خوشی و اما جه که این گرینگا که تو اگر پیام دار بی اوه سرکوتن بدم توا پیدا کنی.

ام شو هموان محمد دلاور من بینی او کرد و کانی یعنی نوروز که ل ریزی هلب شد عراق داد درکود کل دل خوش بین که کره کینگنجی خومن من دالک که ل اکادمیا کانی توپی پی کردستان استمانی و درکود و بوشانوی توپی پی عراقی و استاج ل سر استینیم دولتی در بکه کل کشاین و که کره کانی خومن ببینین با امان جوهی و آواتی خویم بگنو ل سر استینیم دولتی داد در بکود درکوت نیم محمد لاور بدرسی البشاد عراق ولی شهری رویش لهری شوی را بردو دست پیکی پالو انتجامی کن دویش ما را حفظ ده که برنبر عمان بو و جید خوشی ورزشی هموان بو محمد لاور که اکادمیه یعنی کنی کردستان و خلکانی و گوش کرا و اصلا سر آستین و دولتی در دکوید هیوا بخش بو همو یاریزانه که کرد که لده تو دتوانیت آمان جبگید و بگات آمان جکی هولکانی ببن بس نگاتو شیتر نلن تو آسنی سر دکتی تو هیچ تن به هیچ نابید او تا محمد لاور نمونه برز بیبین یاری شیب رابرد عراق و عمان بگول ایک یکسان بون دست پیکی پالوانت یک بو لسعود یکی برکی کن باره و در چید وی رای اوی گول اکی عمان لتنشته و تو مارکرا که محمد لاور یاری تداد کرد که اما مایی گلیی کی سوک لم یاری کرا ملم درکوتنی لا یک لا است برسترین یاری کنده جولی سرنج را کشی محمد و مطمئنه بخوبونو پاسات و اووری وای کرکبیت مایی دلخوشی هموان.

یاری چه همو یاری کن یعنی ورزشی بید درگاهی که گوره با پیدا کردنی ناو بانک با درکوتن با یا او کسی که یاری زنه که زور زور باشه خلکانه که زور خوش یعنی با نمونه محمد صلاح هفته رافردو لسه بردیگ رسمی کردو ایسا همو ترکیه هاش نسر و برده رسم اگرن چه یعنی چه با اگره هون در چه احماجه که گوره با ناو بانک لدنیای توپی پیدا بیا لدنیای ورزشکانی ترده یکی اگلو بیاری کرانی که زور به ناو بانگا استا و که راگیندن درده که به گاری لینکره از تیره دیاری انگلترا و پیشوی برشلون و خولی انگلیزی که لنیو کاسل دیاری کردوا او خوانی برنامه ماچ آف زده رو یاری روش که لبی بی سی پیش کرده که تمنی زیگه 20 سال بو دواتر لسر هلویست و پشگیری لسر غزه زیان یکن چونه دجایتی و و وان لکن علاقه کرد که دزبال داری بن ایش باشان ازی او گویی لپینه وی غزه من واز دینم من هرگز بچگیری جنوا سعید نکم های زایونی پیس کن گرین کر استری دیاری انگلترا رایت کنید که ل مونیال 2008 داد که ل روسیه برای وشو ل سالی پیش مونیال آهنگی کی گوره برای وشو که تیاد او پیشکش کار بو لگل فیفا کاری دکردو دوان لکر که پوتینی سروکی روسیه ببیند یا گارلین کرداله به پیانوی آماده کاری با تکس نوسین و شکاری نوسینی سرطای حفله که خوند زیو لبینینی پوتین هر لو ساعت و بریارم دا چی تر لگل فیفا کار نکمو به هیچ شویک لکارکانی تیو نگلی لینکر رای وایه مانوی انفانتینو لسروکاتی فیفا بو زیاد لهش سال گندلی تیده کهوید بویده بید کاتو بوارو سنور بو سروکی فیفا دیاری بکرید با هوی بونی پاری که زور لناو ریخ را وقتا توانای گندلی و پاونخوازی هیا اما بو همو مؤسسو دامزراوی اگر راستا کنابی زیاد لهش سال بر پرسیاریتی بگی او کاتا ایتر سر داوکانی گندلی سر حل دادت بوی فعلا نازناو یا خود ناسروی بناو بانگی کاری که گوره دکل دسر یاریزان و وادکد خلکان که گوره وکسر و بولاتان

یورگن کلوپ راهنری آلمانیا لگل ورکردنی پوستکی دا چندین یا ساوری ساوری نمایی تندی لسریاری زنندانا که پیشتر اما لحل بجردی آلمانیا به تیبتی راهنری پیشتر یورگن ناگلیسمن نبین راو کلوپ که پیشتر راهنری لیورپول بوا یعنی پالوان کانو خلی انگلیزی بو بردوتاو لم ارکی دا یکم کاری بریاری داو که دبی یاری زنان لکاتی راهنانو لکاتی مانویان لا هولکانی راهنان و شیلان و خوگرم کردن به هیچ شویک موبایل نابه بکار بهن و لیان نزیگ بیتا و لیان قدغه کلوب بریاری داوا لیکا دا همو پیکا و آمادینان خواردن منو و کشی کی برایتی خوشویستی و خیزانی دبه لنوان یاری زنان دن دروز بید که بمنان خواردن و پیکا و مونه زیادر لیگ نزیگ دمنوا پیشوانه ناگلیسمان راهنری پیشو که دو کاتی جوازی دنابو بدو یک دا که یاری زنان به عرضویان خویان دیانتوانی لهر دو سری کاتا کتا آماده بن یورگن کلوب بمونه هستاوا ریگه نادد هیچ کسی لکه سوکارو خیزانو مندال یاری زنان لکاتی کمپی مشقی هلو جارده کتا نزیگ بنا ولا کمپکا تنها چند کاتی که دیاری کراوی داناوا بو یک تر بینین یان هروها هموش یو یک ریگه و قداغی کردوا که دلاکو حلاقه کن بنا نیو کمپی مشقی هلو جارده المانیاوا کلوب پیر رگندون که تن خوی قوز دکا که تن قجی چاک دکا او پیش او بیت نو کم پکو با کاری خوب که که هات نو کم پکو چند روز ما پیدشید به هیچ شو یک دلاکو حلاقو هاو شو کانی بایا نیه بین نو کم پی مشقی حل بجارده کوا بایا اما یا سوق انونو یا سکانی کلوپا لنیو کم پی حل بجارده المانیا بریارا بسی شواری امانگا که هولندا دگل المانیا یاری بکات واتا سرطای مفته یا بلین که برای ودرشید که جمیر نوچلو پینج خولکی پینج شمه یا بلین المانیا لگل یونان بیست حوتی مان یاری دکن هر نوچلو پینج دخه و روژی یکی منگی دش لگل سربیا یاری دکن المانیا و روژی چواری منگی ده المانیا دویتا میوانی یونان

ورزش و کبرکی به همو روحکانی و زور جار رکابری تی اکوی لنیوان دو هاوری دا کرا جاری واید دو برا دا ام رکابریا لنیو کایا کدا رکابری کی ورزش یعنی نبی دور بی لروحی ورزشی و نبی دور بی لوی که اخلاق لدز بی لپنوی اوی تنها بی بیتو ام هفته یاری که تو پی بی تی پا کمان بو شهیدوات هندیک لا قطابیانی فرگا کمان بجداری کرتیایا یکن هر برازه خون بو حتا دراو دی ماموسا یکی کلی هری زنکانی باقی باوک ما بکشی جنو بیا لی نیالم گول که لو یاری اکی آخر تو مناله گنجی یه دیاری لگلگه تو جنوی پی بی بو اوی باری درونی تیک بی گول نکا اکر دوی کنان شدینا بلام براسی تو رکابری بکه بلام بروحی که ورزشی جوانه و بود مونا المانیا بریاره برام بر بحال بجاتی هولند دیاری بکه ای المانیا لگل هولند دیاری که چی رو برو کیه بیتا تصور کن حالا کپتنی تی پی هل بجاتی هولند واندائی که ای راهنری تی پی هل بجاتی المانیا یورگن کلوب ای واندائی که یورگن کلوب سالانه کی زور راهنر و کپتن بوم پیکا و دو هاوری بوم پیکا و لیورپول نازنوی خوری انگلیزیانه برد یعنی پالوانکانیانه برد کارلین کپ یعنی برد جامیانه برد موندیال یعنی برد نازنوی یک لدوا یک ریزیان کرد بلان واه استا روبرو یک تر دبنوا ای خو وان دایک شرمیج ناکا علیه سبینی کلوب توشی شکستکم بلان با پیکنی نوا و بی اویل روحی ورزشی لابد چون که یاریکان و کبرکان تی اپرن بلان روکان روبرو یک تر بنو دوائی که علیه مکر شرم که سبینی اصلاولا هاورکی خود بکی

من برنامه کم ابی تاو کم شکم ماوی کی زوره بشون سری بنزین اگر متاسیش برم نکرد با سی روز اخلاق و روزی و تاکو روزی وجود برم نکرد و اب جاری انشالله ولی هم برش کم خواب که برمام که ای امانه توشی چی انکردین بخواه همی کرده و کانی خمانه توشی امانه بوین بگرین و بو ام دینه هموشتی شاکه برنامه بروحی کی ورزشی کتایی حد و السلام علیکم

0: بو جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر انترنت سردن یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.speda.net یعن سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.3
1: یکم پادشای ولاتی عراق فیصل یکم سالی 1883 بو 1933 یکم شای دولتی عراق کوری شاه حسین کوری علیه لشاری طایفی سعودیه لدائیگ بوا لتبنی هش سالی دا لگل باوکی دا چوتا استنبولو ل 1909 دا گراوتا بو حجاز سالی 1913 با اندامی مجلسی مبعوثات عثمانی لسرشاری جدال بجراو ناوی لشورشی سالی 1916 دا در کوتوا که دیجی عثمانی کان جنگاوا لجنگی جیهانی کم دا بسر کردهاتی سپایکی عرب هیرشی کردوا تاوکو شاری عقبی دا جیر کردوا سالی 1917 ایتر لهمو لیکوا عربکان لدوری کوبو نتوا هر باو هیزوه هیرشی کرده سر دمشق لسالی 1918 دا جیری کرد لپینجی اکتوبری او ساله دا کراب شای سوریا بلان به هوی تیکل پرژانو لگل هزکانی فرانسا دا لسال 1920 و شکاندنی سوریا کان فیصل ناچار کرا لسوریا در بچتو ماویگ لإیطالیا ماوتاو دوای اول لإنگلترا جیانی بسه بردوا بجوری رکوت نامکی کنگری قاهره که به سراکاتی چرچل بسراوا فیصل بو پادشای عراق پالو راوا او کات عراق لجر انتدابی بریتانیا دابوا لبسوسی آبی سال 1921 دا کراب پادشای عراقو 12 سال مایوا بنمای دا سالاتی شاهانو دستورو انجمنی پیرانو پرلمانی دا مزراندو گلی رکوتنامی لگل بریتانیا دا امزا کرد لوانا پیمان نامه عراقی بریتانی سال 1930 ل1932 دا انتدابی لسر عراق لابرد عراق لناو کومالی نتوکان دواتا عصبت الامم ورگیرا. شا فیصل یکم لشاری برن لولاتی سیوس را کوچی دوائی کردو ترمکی برای او ببغدا. لپاش او غازی کوری کرا با پادشا لجگاکی باوکی.

با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede FM Peywandib kan bam jmara 0571-940-9999 0505-423-1111 Reklam
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو
4: بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Chireki Srushtiu Chaven, Chiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her ibn Taqir Kanu, her naab deretje. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
8: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركتي ريبوار لقراكي شهيدان دربندي خان ماركتي قرداخ فلاح و كمال لسيمتريكا قياندن من هبونا وشاد اسلماني ودورو بري
9: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تان لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
10: کاغفور سبری

جاری که تر سلاوی خواهی گورتان لیبیت. دوای با دوای داچون و هولکانی فراکسیونی یک گرتو با چار سر کردنی خیرانی سوتمنی لحریم پرلمانی عراق برگاری لس چار سری کیشه بنزین و نوتی کردستان دا. پرلمانی عراق دوائین دانشتینی دا دوانزه برگاری با چار سری کیشه سوتمنی لعراق در کردو و یکی اگل برگارکانشی تایبت به حریمی کردستان و تیدا دلید. دبید پیدا چون و با برنو تخواه بکرید که با سوتمنی ترخان کرد و هر وحا دبید نوتی سپیش به نرخی پال پشتی کرد و به همان نرخی شارکانی عراق با حریمیش دابین بکرد.

بله رسان جاری کی خوای گورتان لی بیت بر دوام بین لدو کشمیر و لگلتان امرو بس لدو خیز نیانی سیاسی که این حریمی کردستان سال سر پرسی نفو امتیاز کانی اوانه که سال 2020 ببریارک سرجم زندانیانی سیاسی که به پیمارنه بردستی مزیکی 50,000 زندانی سیاسی در می کردوسانه یک دینا یک موچه هن ورنکتو و موچه کانی را گیره و امجلکاتی دایا حکومتی عراق بردوام لده باش

0: دنی موچی زندانیانی که کمترین زندانی سیاسی حکومت عراق دا 400 هزار و برسترینیان رنگا لمیلیون زیاد بیه زور بابتی تر لگل میوانی تای بده گفتگوی لسم دوخ زندانیانی سیاسی کردستان لیدا لچ آستیک دایا و ازانم جمعه که نزجا هزار با دیاری که جمعه این چند و اوانی که پشت راست کراو تو زندانی سیاسی دن اوانی که هشتر ایلو کسیان پیشکش و ورنگیراون تو زندانی سیاسی اوان چند گفتگو دکم لگل میوانکم بررس کاک بهادین عزیز سروکی کمکار زندانی سیاسی کردستان اویلی کم باب فرمید بخیر بکاک بهادین خوشحالم سپاس دکم یخوا بخیر بی ساواتی فرمید بهادین بخیر بیدو
1: مرس خودان
0: باشا
1: مرس خودان باش
0: با او دست بیب کین جماره زنی سیاسی او آمارای من بس دنزی پنجا هزاره که چن یکا هرمی کردستان جمع یعنی بوانی وقلا یک لاته و بوانه شی که هشتر سکان و خویتی
1: سپاس و بانگ هشتان و امیکم لیر و رامی او زندان سیانی که چاوانی چندین و رامن بیدین و لگر بستانه سپاس و درفتا تبارت با کوی سیاسی حضر کسی که جنابی دکتر ولی سهلانی سروچی زندان سیاسی کانی حق
0: باشه
1: بلندش ابو جمعه که هندی که هن جمعه زندانه سیان پیز زوره برای من لگه سکی زنابی طور و دهلانیم که اگر جمعه زندانه یعنی سیاسی لقا کم بید کواتایی که برای بر صدام و تناوا و بر رجی مکی که استمال
0: که ویتا جه پرسیاره
1: که ویتا جه پرسیاره که بو ابی ماره لو آسانه بی براستی مرام لگه ولی سهلانیه لو بارو ایما تا استا اوندی که هرینی کردستان زندگی سیاسی تون با دوسیه با بکینه و با پی یاسا و رسای هرینی کردستان ها هیا جماره لچلوچوه هزار کس تا است زیادر بلین رنگ هندگ زیادر بید سرن کردوین بلوانی که ما دو هن پرشست کناواتو با پی یاسا ماره یانزی سالی دوز یانزی هرینی کردستان جمعه انتا اتا 25,868 کسا
0: 25,868 کسا اما یک راونتو زندانی سیاسی
1: ما ولی نگلک من راستی و درستی دوست یکنانه با پی اولی نایی که دادوار سروکایت یکا ولی از نکش انمانی وزیران تشکیوه
0: باشا
1: وزارتی نوخو وزارتی داد وزارتی شهیدان لو جنیابون که امان رجاز کرده تو
0: باشا که با پی یاس کی زندگی سیاسیه؟
1: بپیا هر سیک که لسردمی رج لسر بابت کردایتی و رسنکانی حزبکانی کردستان زندگی را بیتن پیو زندگی سیاسی. برای ما وی که کمرش من هبو طبعا هاوکاری پارلمانی خومن ل پارلمانی تن هند دو برادران یه شکل وان که سالار محمود پیشنهادی داد که بو اوی رضوانی شعلاوی امفال رضوانیش ببینی کردتی او بو که جیرا و نخونتا زندانا امانش اضافه کردن لبا پسای جمعه یانزه 2011 امانش با جیراوی سیاسی جمعه کنو
0: بشه من یعنی با ازمونی روزنامه‌وانی لبابتا زور بنکاری و بدوادشونم کردوه کانه کن اگه جمعه کشیان زور سردمی رجی گور بگوری بعض زندانی بود بلان بناو نیشتر لسر شیتر بود کمالایت بود کشی شخصی یعنی خوان بود دو تری امانش یعنی خوانه هول ادن وکو زندانی سیاسی تو امار بین ام حالتو که سب بلایو کو کم کن
1: حضر کم پیم زور بود پرسیاری زنان راستی چکا خلچه که استا تان ایاد اگر زندانی سیاسی من با پیچوانو ایبینم سردمی رجی ما اوی کانی سیاسی بوا بو اوی کزگار بیت دان با چک و جیرا پیش مرگه بو بلا میافی نکردوا بویتی ام چکم بو فلان با کمالایتی حل گتوا
0: اما شهیه
1: اما شهیه یعنی زنی سیاسی بوا لناو چارا جیراوا بلا رنگ قضی چی اخلاق

0: سویت پالی بوی رزگار بیه نک بوی که بابا تکی وابو بیه کسا خل چکه سیری دوسیه که که ایسا دوسیه که نسراوه نسراوه اما کشراوه یعنی بست قتل دعوی نابی زنده سیاسی بلکات یکا رو پیش ده هزار پانزار دیناری او وقتی یابید با اوی دوسیه که بگورن سیاسی و با شتی مدنی و ملایتی بوی رزگار اوش هیا دک خلق رگانی همی لسر هندک دعوا که با پیتو آنوه بلام انگ خلچه چیش بیت بابتی که ملایتی بو بی بیت اللہ ایما ایما شوی که یاسا پیمان آل دو لها ورنو زندان که لگل یابو بیت بشت دیگانی سیاسی بی شایتی بی یاد شوار شاید اما یاسا دایناور شوی ایمش من بخوام بناو جور یک بوم لزنه تل کسم لگرم من سیونو کسیتو بناسم راست سرچکم کاری زندانه کنم بلام تو زنم زندان یک نخو زندان مرایتی بو چون زنمی خانقین بوشه که واتا او امینه بلای خواه نه امینه بلای یاسا شای او کسا دروی کرده بی چوار شایتی شیه نه دروی بو کرده بی سیونی بله لای حاکم که دانی سیاسی بوا
1: اتوی بله او حالت اش هبو بیتن دگم
0: دگمنن اگر کسی پیش بوتو مانای ما پیشتر سانی حکومت من اگر دار کرد بوتا هر کس یک تانی ها زندانی سی اتوانی تانه با
1: باشا ایوه دپی بریاریک سالی 2000 موچ امتیازات هم بگیره با پاساو بنوی اما چی بوا
0: بپی پاسای جمار انزه سالی 2000 انزه هرمی کلوستان زندانیانی سیاسی بوم وی 10 سال بلی ابی اسود من بن مفهوم داتی زندانی سی که یکا زق لدو زاری آنزه دست شو بلا ما در خواه 2020 برا 10 سال که لیوی تایی پیه نه بلا لهر بیاسی اکا شاهی اکا اوانی که هیچ
1: ملخم
0: موچه ایشی تنیا اوانه دوام بیه
1: اوان بر دوام نیست؟
0: اویش بر دوام نیست برا بداخل ولی دو سال و نیو یک اینجا ایش هات نوا او امتیاز با جرانو کرا ایشی کمن لسا زندانی
1: باش کاغ بعد استا باسو خسی پسند کردن نوسین یک نوسی بودجه سال 2027 عبت ایکی گرمه یعنی چنو توجه کردوستان سی کم کن ما مسایانی گباز دانم از وان اوانی خواهی برانامی بال چنو توجه تری بر چلویا حکومتی عراق بیاسا لو جایی که هیا بودی کشبو آن ترخان بکاو حکومت خویان ور بگرن سبارت به زندانی سیاسی هم کیسی ایوال بغدایا چیان با کردون خوگداری چین
0: این به زندانی سیاسی هنیمی کردوستانی پیر وی مامان لعراق للای حکومتی هنیمی کردوستان حکومتی هنیمی کردوستان به او داکو چی بکا نه ابوای این تکاو رجاب کنو بدوای راب کنو ابوای ام ارگانی حکومتی اداری ام حکومت خلکا اکا براسی بی ریزبی خلکی لبرنامه که ببه لسر تاوه یعنی ابی تو پیش مرگنه کان ابی او ریدن دیلی نانی که لو کاتی رجما خویان کردو تا قربانو ام برهمی لوتو تو او زنده سیاسیانی که لازم کانه خراغنیان که روی که ما و شی که اعدام کرده و شی و حل پای او حکومت او علایا بو که امره هیا براسی بتن ابا ابلا پیش وی برنامه کانی هم بیت درن کوتونه تا او باتی که طبعا اویش کمکاری زنده سیاسی کان اتوانم بلیم سنگی تواوی هیا لوی که کچی لمافوزاتی زندان سیاسی کان کلیما ل2018 بردوام بدوای او بابین که یای هریمی کردن هموار پیتو هاوشوی یاسای زندان سیاسی کان عرا که زور طبعا نگاه هول منده 2025 گشتینا او قونا که هم بکریتو لعیرش شمولی زندانیان سیاسی عرا هریمی شفر ام بمیا ابا بکاملی بوجه او زندان سیاسی یعنی هرمی کنن پیشکش حکومت عراق بکنه که الان او ای که وزارت دارایی و وزارت شید وزارت

لسلیمانی و لکاتی درنگی دم اواره که در رویشتم ویل بوبم بدوای کاره که بلای سیواناتی پریم سیوانی چی شارک و لناو شاره که لناو شورای سنور بندی دیواره که شاره اگلم شاره من جیایا ام شاره من پر لدنگو لحرایا دنگی پاساری و هورین و گوی بایا حتو چو لدرگادان و مرحبایا جاده و کارگی زبلاح و باق و برقی کاربایا ماماله جنجالیا لملا کول و راک راک و حمالیا لولا و سیران و گشت و بطالیا خلکی لسر کرسی و قنف و قالیا بلام اوی زور جاوازا بی نخشه و بی اندازه بی دنگ و بی سرک و رازا همو خلک کی بی نازا کسی اگنا بی نره تیایا سام دت گری بروی پیایا علی عاشی او کوتوا همو بجار خلک کی لی خوتوا هر یکیان لسلای راس لی کوتوا شاری سیوان بی آو بی کاربایا هر جوره کسی کی تیایا بی پنجره و بی درگایا مالکانی هر یک جورو هر یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی ستارا لو خاک دادا برا و وک مغارا تنیا سربانه کی دیارا کس بولای چپ ور ناگره هیچ کس لو خو قولای خوی را ناپره کس ببردم مالی کس دا بو یک جاریشتی ناپره کپو ماتن روژیان شو و شویان شو و هر یک کاتن بی روژ میر و ساعتن آغا و سردار بونی نیا همو یان هجارو لاتن وای لمشارا بی نسرا و همای ریا کس نازانه نو نشانی گرکو مالکی چویا لکام جیا لچوار دوری دا چی لیا تناند نازانه ناوی او شاری که اوی لیا واقم ورما لحو شوبان و مالیان لروج و ورز و سالیان وای چند روت و رجالن تنیا بالن کویرن لالن لیکتری بی حوالن علی ملی سر براون لعزیزانی دنیایان دا براون لهرچی ملک و مالیان رود کراون علی دخلن بداس دروی نکراون سوال سوال دان راون خویان نچون بناچاری بشانی خلق براون هر کس یک سری هاتوا لهاتن دوا نکوتوا وای چن زورن همه جورن شیخ و ملا پالو فلا سوال کر چیوار وستای دیوار عریزنوس و نوشتنوس کجراو لسر پارو ناموس تاقانی عزیزی ناو مال در تاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفی و درویش شوان و دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجه داری سربازی سیخور پیاو کش فقی قاضی جارچی کبابچی نانوا زرنگر و فرمان روا آغا و نوکر و آسنگر شاعر و ادیب و مسگر هرچی رشته او شاره یا اگر جیرو خوندواره اگر شیتو پتیاره یا هرچی ناو ناو نشانه لیکوتون لو تیغشانه بی جاوازی کیل کراو بنیشانه اگر خراب اگر چابن هیچ کامیان لخواو نابن اماری کردون هر همو کیو لکوه و چونو چی بو لیو نابه یک تالمو وای لم جگه نهاتیا لدوای او دنیا کاتیا که تمنتیای چند ریش بی گشتی که یک ساعتیا برزخ قناغی که ریا وکو خوا او مردوانه هر وکو کرمی آوریشم چون سوری قوزا خوا بناو تونیلی برزخاتی دپرن لگل شیپوری دو هم دار را دپرن قنج دبنو و لگورکان در دپرن تا هر یک بولا یک برین خلاد یا خوس زادرین اگر خوتوی زو بیرهوش هاکا با سیوانی خاموش نورگی بمنوتوش

0: Angjini Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybene taqil kanu, her nayab dere çe Azanın çi, bone tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Shaho Ewaş atuan taqil kanawa
1: Hangwini Asli Shaho Hem her zanu, hem nayab Ve deskavtini la aşari Slemani doru bari Peyondi bken bemşmarana 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت ریکا گیندن من هی بنا شاد استمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان آزیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: lira seyru betam uvertira ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la meseley berinja hamu ya ne khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا كاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي گشا بو منالكانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاده کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگ و باخچه اقتابخانی کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان و چندین تیجه روستافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهاری منال نظاره کنتنیم. با خمخوری کی زور و لیان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا که با دوادچونی برداوم دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنای بو ام صالح خندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاتر او خدمت گزاري تایبته نوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوندی کردن 0507-372-6000
5: کاتجبر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
6: بانکی نوانتی اسانکاری با بازرگانانی هریم دکات با پیدانی دلار به نرخی فرمی

بانکی نوانتی اسنگاری بو بازرگانانی هرم دکات بو پیتانی دلار به نرخی فرمی. شانده که هرم لبغداد توتوی پروژه سی بودجی 2021 دکن. امریکا رایگان دلنیانی نشانت ایران که لنیورکن بتون بگرنو ولاتکین.

0: بنوی خوی گورو مهربان سلطان لبید امکاتتان باش بسرانی برای سفر من حوالکان تان پیش کش دکین. شندی که وزارتی درای هرم به مبستی گفتگو کردن لسر مافو دخوازکانی هرم لا پروژیسی بوجی 2021 گشتون طبق دادو امرو لگل وزارتی درای عراق خود بتوا. پیشتر وزارتی درای هرم پاکیجی که لاداتو دوکاری بنارتکان عراسی بغداد کردوا که گرنگ ترین یعن بریتیل دابین کرنی موچو شایست داره کنی موچو خوران هاوشوی ناوچکانی دیکی عراق هر وها ترخان کرنی بود جی پیویست با دسپی کرنوی پروسی دامزراندن که لسال 2014 را گیروا نگل دسپی کرنوی پل برس کرنوی فرمان بران که لسال 2016 و وستاوا وزارتی پیش مرگا رای دگینیت امرو پین شما دست بدا بشکرنی هاو کاری داره هاو پیمانن با مانگکانی هشتون و دکرت و شخراترو برابراتی گشتی بوجو برنامکان جمیریری سربازی رکار داره و جمیریرکانی انجام داوا با دابش کردنی هاو کاریکا با اما بست امرو پینشما 24 ایلول دست به دابش کردنی دکرت. وزارتی داره عراق فرمانگی بوجی راست برد رکارکانی دست به کردنی پل برس کردنو خرج کردنی در مالا با فرمان برانی هرمی کردستان دست به بکد. بم بس یک سانی کردنی مافکانین نگل فرمان برانی حکومتی فدرال. بپی لدوانی برپرسانی بغداد هولکان بو اوان سالانی رابردو را گیروانی پل برس کردنو بو فرمان بران هجمار بکرد. هر وقت های شیست داره کلک بکانی پیوست بو ماویش با تاواتی خرج بکرد.
1: با جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر اینترنت سردان یکی گلمدو سایت بکا. سایتی سپیده www.speda.net یعن سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.3
2: چرخی زیارین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخی زیارین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیارین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیارین

اسری چالبجاردی فرانسه او یعنی ریال مادرید اسپانی به هوی پیکان لیستی یاری زنه بانگ شراکان یالبجاردکی درخه و چاوران دکی یالبجاردی فرانسه لشن روجی داتو بر رایندری اتیزین دین زیدان لنیشنز لیگ رو بروی یالبجاردکان ترکیه دو جارو بلژیکا و ایتالیا بتوا حجمری فرمی یالبجاردی فرانسه لا پلتفرم ایکس رای گاندو ابراهیم کوناتی به هوی پیکان ول لیستی یاری زنه بانگ شراکان درخه اوتو لینی یورو لجگی بانگ شراوا کوناتی لا اجنوی راستی توشی پیکان بو بو هوی و گاراندری او بو یانکی و برجایی یارکان داتو فرانسه ناکا لینیورو جگی دگری تو کبو یکم جربانگ شالبجاردی فرانس افکری دگری زنیارکان روزنامه از شاوران دگری کوناتی نزیکی مانگ گلیاری کن دور کوی تو گومان لبرجاری کرنی لیاری برانبر وی آر ریالیش دکریت یعنی بایر مشن چاوی لسر مورگان گیبس وایتی ناوندی نوتینگهام فورست انگلیزی دانا و تور ریسکای سپورت بلاوی کردو تو نوتینگهام فورست خوی آمده کردو بو اویل امریکاتوی هاوینی دهاتو آفری چی گوره بود از بردارمون لمورگان گیبس وایت ناوراسکار یعنکه پیشکش پره بگوری زنیارکان اسکای بایر مشن بجدی چاو دیری او ناوراسکار 26 سالنا دکا و هاوینی دهاتو جولای فرمی بو گواسنوی دکا گیبس وایت لگل نوتینگهام از تیکی برس پیشکش دکا و هر بو هوی وچوار یاری دهاتو البجردی انگل ترابنگش کرا گیبس وایت هاوینی 2022 ولوزی جیشتو با 29 ملیون و نیو یورو به نوتی پیوندی به نوتینگهام وکرد تاکو 2028 گریبه سیغل او یعنی هیو بگویری ترانسفر مارکت به های اسی لبورس یری زنان ده 7 ملیون یورو یا مورگان لسرجم پالاوانتکان بجداری لسو 76 یری کردو سیحو گولی کردو سیحو گولی شیبو هاو رکانی برهم هیناوا کوار اخسیلیا استری پاریس سن ژرمن او هولجاردی جورجیا دوپاتی کردو کبرنوی بالون دور شتی کی قرس ولام اگر رودنی د بیت رودای شي ګرو و جورجیا کوارا ورزی رابردو استکی برزی لګل پاریس سن ژرمن پیشش کردو هوکاری سرچی برنوی نزنوی چمپیونز لیگ بو یاره ورا جورجیا کناوی لیستی پال روانی برنوی خلاطی بالون دور ابو سالی 2026 او رکاوی لسر برنوی توپک تکات لا چوپکوتی د لګل بی بی سی کوارا او تی پی ام وای ابو ولاته ګورکان جانی تو په قرس تیبګن کبرنوی بالون دور بو ولاته کی چوک کو جورجیا چمانه کی دبه او شتی کی دور او نزیک له محاله زور شانازی دکم که یک یکم لپال و راوکان هبون موکو بربجر لپال ناو گورکان شانازی چی گوره یه لاغه دی رودانی برنوی بالاندور با دلنی ایو دل خوشترین مروی سرزوی دبم چون که دنوی خیزانکم و ولاتکم شانازیم پیوب کن زور شانازی بو دکم که لطول پیدا به دست مینه و بالام دنوی لسر ام رگه بردوام بم همیشه دلم اوی خواب بیوی رو ادا منیش تنها لسر کار کردنو راینن بردوام دبم و که خوم دمینم و نمیوی هیچ تک بگوارم دجبینن بزنین دهاتو چی پیا ام گشتی ورزشمان پیشکش کردن خواهتان لگلو

0: fetre yekliye buyin lebrevi ke zor buyin cegemen buyo lewe bavkum bi rahmet be la serşaqa gerekî serşaqa mi ise khanwi ki taybeti bu yeme kriyo yeme çun na khanwi khoman
1: baş onsa Muhammed bas la vakir ke peş çun kitab khana tolemiz gut ala imam sahab quran tu khendu dersu dawrat habu mana دوای او بر دوام بوتا و کل خواندن بوی او ما مصایل پنجونه در سوداری پیوتی کی بو و رولی با کودایک ل ارستکرنی مناله که اهل منالی و چن گرنگ بوی که دو روزیش جیاواز تر به
0: ما مصاو کو تر کتابخانه یکم انسان دایکا
1: راست
0: دایکی من بشاهیدی اوانی که ناسیب یانه همیان او بولی راگری کی سیرو سمری کاملایتی دوروبری خوی بوا زوی کشا لدوروبرا هوا دایکم چهر سری که دو باوکم زیادر کسی که بوا گرر بوا روشتو و کاسب بوا ایران و عراقی کردو و قاچاخی کردو و روشتو با شارکانی جنوب عراق بوا و کمتر درفتی هوی هوا بلام دایکم رحمت بیا خواه ایتر کتابخانی یکمی پیگیندن ایم با زور مفاهیم های زور بناقی عقیدی هی و گلی ببی خنواری او خوی لی حالی بو یمشی لسد پرورده اکدو که
1: فتایبتی
0: بنا مکانی اوی که هچی خوانی که نابید هچی خوانی یا نابید ام قسانا که زور کاریگری هبو لسر منو تیگه اندین اوی که خوای که باشا اوی که خو حزلیتی رنگوانه بی اما نه همو منای آید بون براسی که اوان فریه بو بونو ایمان تی اگان دایی کو باوک قطابخانی یکمی پیگهندن انسان نو بناغدانه ری تیروانی نو بیرکردنوی او کسان بو جیان که حتی او کنی او روژه امره
1: خواهی گره لیان خوش بی انشاءالله مقامیان نبرز بی ایو درخته که برهم دارن با او دایی کو باوکی که ایوان پیگهندو لوی لپینجون او چند ساله ام بردوام بوی لفیربونی قرآن و هات شوی مزگوت و ماموسای نگل که زورتر کاریگری لسر تو هبوه
0: ماموسا ملا عثمان نی ملا عارف رفیقی منالیم بو که ایسا ماموسا وصلا و ریزم هی بو یکی گوی لدنگ من بی ماموسا ملا عارفی باو که برحمد بی اخوا پیه که عارف بو براسی نوشی عارف بو پیه که عارفیش بو یکی گوی لمریدانی شیخانی طریقتی نقشی لبیاره خواهی گوره درجات یعنی عالی که و عاقبتی همو لحکی امش بخیر بگیره لخزمتی او ابوم او هر بمنالی بانگی پی ایم ایو هسه ملام حمو بانگ من بابا ایتر اوان او تشجع کردن وشتانه و براسی کاریگری زوری هبو ایتر قرآن خنه وکان لدوی او کاتی که لنوجه جهر یکانه پیج نجیب وکردین و قرآن یخن دوم نیش حول میا تقلیدی او بکم وکو بخنم ایتر الحمد لله سنا بخوا شکر لو بواره کشتی تر نبو پیوی مشغول بنو کو امرو که منالی امرو گیرو ده جگه بزهیه و اشتانه که لاوکی و خریگ و احتماماتی که هیه که جگه اساسیاتی لگرتو براستی اما سپاس بخوا خواشکر او مشغلتانه کم بون او درفتانه هنه یاری بشکوله که هبو بی لی بطاقه ده بون نچوینو سر قرآنه کدیسه
1: ماشاءالله ما مصای برس قناغه کانی تمن جیاواز جیاوازن قناغه که رنگه مثلا لپینجوین بسر برده به تا ششی سرطایی تاو کرده به وکی سالن دواتر نواندیه هاتوی تسلیمانی و قناغه که شویت تا وک اوی که زورگ لدانشتوانی پینجوین کات یک دا جیران یعن را یوزران لأردوگا کانا جگان کرده و نصر یک یک بلو شنانی خلکی پینجوین زور رویتیا کرد ایوش که چونه تا اوی کم قناغه هن با تو قناغی گرانکاری گوره بو یا خود هسته که وک الان سردمی زیرینی تمانی من لشونه که جیاوازتر بوا و خیوندن لکیو تاو کرد لسلیمانی یا خود لنصر
0: بله ناوندیم لناوندی سیروان لایف الکیم امام ریشاب رحمت بیلوی کیسا پیوتری حوتو هشتو نو ناوندیم لیو اخوند لدوایا چوما آماده این خوشوانی سلیمانی که لقصقان شیرک ایسا بو دوایا چوما گرکی بختیاری اوی که ایسا معهده که پیغلن دوایا چوما او شوینم ام قناغانی خوندنم لیره تو او کرد خوشبختانه تحولی گوره لحیاتی منو لبیر کردنوی منا لبابلین آماده این خوشوانی و که بخزمون گشتنی یکی لها و پولکانم که علی احمد عزیز خلکی گرده نازه صلاح و ریزم خوشوستیم بایه دسی ماجه کم قزاری می براستی او وقبلی منی لوی که امزانی و کرد با پیامدار فری پیامداری کردم فری اوی کردم که امانت یک هیا که اوش اسلامو لگدنی همو مانایا اوانا من کشتی که لی ازانین ابه

0: Pede FM hemişe dinleyay.
1: Reklam kazancı ki berdevam. Mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan layemeye. با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ 24 کارجمیر پیشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخوده گرد. سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی. کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تقیگی پسپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندالبونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه هست. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
3: نخوشخانه هریم، هیوایک بوشیان.

0: Relera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la vesley berinja hom ya ne khon bas
1: Mahmud bas
3: bas bas bas Mahmud bas bas Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Dozinoi ofisi shi gunja u yanji shi nmunay bokar kirdin astama balam estaw bo yakam jar la projet white towers etwani toj bibit bkhawan ofis bo shwini karakat yan kompaniya kat لری یکی گونجا و جور او جور با پی پی ویستی کاند لنیو پروژکانی بازرگانی و مدرن با پیشکش کردنی دنیای خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژی وای تاورز پیک هاتو لسی بالخانی 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت از سردو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0574-934-9000 وای تاورز نو نیشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا با بونی پرورده که حملان و چندین تویجر و ستافی بسپار و دلسوس با باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکریت بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
6: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

سلاوتان لبتوم کاتتان باش بیسرانی برس کرتی هاولکانی کجمیر دوانزتان پشکش دکن دوی بدواده چونو هاولکانی فرکسیونی گرتو با چار سر کردنی قیرانی سوتمانی لهرم پرلمانی عراق بریاری لچار سری کشی بانزینی و نوتی کردستان ده وزارتی دارای عراق فرمانگی بودجه راسپرد رکارکانی دست بکرنی پل برس کردنی و خرش کردنی در مالا با فرمانبرانی هرم دست بکرد به من بست یکسانی کردنی مافکانیان لگل فرمانبرانی حکومتی فیدرال وزارتی پیشمرگا رای دگیند امرو پنج جمع دست به دابش کردنی هاوکاری دارای هاو پیمانان با مانگکانی هشت و نوده کرد شندکی دارای هرم به من بستی گفتگو کردن لسر مافو دخوازکانی هرم لپروژه اسی بودجه 2027 گشتون تا بغداد و امرو لگل وزارتی دارای عراق کده بیتوا نوسینگی را گیندینی سر وزیران عراق بلاوی کردو توا لمیانه کوبونوکانی لگل نتوی گرتوکان لنیور علی زیدی لگل سروکی امریکا کوبو تو هر دولا جختیان لسر زیاد کردنی همه هنگیکانیان کردو توا بطی بطیج لبورکانی سیاسی و آبوری و برهنانده ترکیه و عراق رکوتون سر کتاهنان ببونی چک دار بیانیکان لقضای شنگال سپای ترکیه به پیخشتی که دیاری کرو بشیوی که قناق بقناق سربازگی بعشی قازلی کن رادستی هز زمنکانی عرق دکنو وزیری گنجین امریکا رایگان زورنی گشت اسمان ندولت کن با ایران لصده هشتا با لصده نودیان حلوشن راو نتوا مزعود پزشکیان سرکو مر ایران لهشتا و یکمین کوبونه کمالی گشتی نتوی گرتوکن لنیارک و تاریکی پیشکش کرد و چند پیامکی تون دیار راستی دونالد ترامپ سرکی امریکا کرد محسن رضایی امین داری گشتی انجمنی آسایشی نشتیمان ایران لپایمه که هرش آمز ده وجداری ده دولتانی نوچک و رای گیندوه هر حولک بو قدغه کردنی گشتا فروک ایران اکن بمانه لکر خستنو بکوتنی تاواتی فروک خانکانی سر جمولاتان روشلاتی نوراز دید کرتی حوالکانی که جمردون زمان پشکش کردن خواتان لگل

0: ای محمد
1: بیل بیلکی چاوی کردن
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو
0: ای محمد
1: بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو
0: ای محمد
1: بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزیشکو افسر مانو بنیرگزی شار زورو ببا خودی بر مانو بصلاح کی ایوبیو بقازی را بر مانو بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانو بمیجوی حل بزرکاو بخاکی گوهر مانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سر مانو با قربانی توی سرورین
0: ای محمد
1: کرده کی اسلام پرورین
0: ای محمد.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin khatemil enbiyai vel murselin ve ala alihi ve sahabetihi ve ahbabihi ila yevmiddin. Azizanım, selami khuay gavreten lebe. Nav nişani basa keman ber persiyariyetiye ve tem mesuliyet. Aşkıra ilay hamuan ke emel lem dünyada taqi ekrinova le imtihanin ve khuay ta'ala أفرمي ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأفرمي لتسألن عما كنتم تعملون ليبرسينا وهي بو كردارا كانتا كرداريش لمسقال زريك وتمارك ري خرابة بخرابة أنسري وشاكة بشاكة أنسري وشاكة كفاداشتي خويه وخرابة كش سزايه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى أخوي تعالى بير ما نخاته كالروجيك هي أرينا محكمة إخوة وليه بيتشي نوو محاسبو ليه برسي نوهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هروها أفرمي يوم تجدوا كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء روجك ديت همو كردارة شاكو خرابة كان ديت بردم من ديت بردم أو مروفة همو مروفة كل نفس شاكو خرابة كان ديت بردمي ودستي قصدك زمان قصدك ببي إرادي إنسانك شاوي قصدك أن دا مكان قصاء كان شاك وخراب كان لين نفسك جلي بوشي وفضحتان كردم أو أن جلين أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء روجي حقية روجي راستي كان همو أو كردارانيك أن دا مكان من كردوتي باسيك واتا أزيزانم أم كردارانا لی پرسینه ویل سره. شته کی تریش هیا جگل کردار کان من کل سوره یاسین اخوای متعال اما جی پی اکا فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنكتب ما قدموا و آثارهم اوی که پیشکشی اکن لهمو جور کردار کان انسری لگل آثاری آسواری او کردارانه هندي العلماء تفسير باسي جي بي مسلمان اكا كدروا برو مزقوت اما اشارة يكبو او يكب كإيمان نار الروا بو مجلسك صلح بو دمزر كدنوي صلي رحم سرداني نخوش يكا بو هج كاريكي خير كدروا جيقل خودي خيرك كبو يدنسري او من دویتیو او آثواری او آثاری که به جیده هلی همو یچه تمیزانی حسناتیو لهمان کاتیش احتمال آثاری خرابی شبی مثلا کتیبی گخوینی تو صدان سال لو پیش نسراو لکتیب کدا آماجه بو پیو چاکی گا که چیرو کک باسا که هی پیو چاکی لوانی ناوکشی نزانی علی احد الصالحین وای کرد وای کرد وای کرد اونده چی رو که کاری گره واد لیده که فرمیس اکبر جی و هزاران رحمت بنیری بو او پیوچاکه که نوی نازانی او جوره که لآثار آثاری رحمتی خواب سر عبده کن یا آثاری عملی صالحی مروه کن اما نه هموی لای خواب نابی کوی دکاتو بو عبده کنی و تا کردار منه و آثاری کردار منه هر وها هر نطقیک هر جوشیک که لدمی مروف و بیت داری للیوی و بیت داری انسری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فرمی ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هر جو لفظیک که ایما ایلین چاک و خراب محاسب بیل سره کوات ایمه بازنی بر پرسیاریتی من زور فراوانه ابی زور آگه من لخو من بیم و این نونیشانی درسه که من بر پرسیاریتیه یعنی که لی ما نپرسیته و لی پیچینه و که ای که الله
لبرو زور بي وريابين لأستي أو مسؤولية تابين نما بيستوى لو همو أصحاب عني بيغم صلى الله عليه وسلم كي يكي كتابو بي زور بلابو بي قصي زور كرده بي همو بأنواري تربيتي بيغم صلى الله عليه وسلم مشرف بون ك دور بون للغو والذين هم عن اللغو معرضون اگر جيلي يكم جيلي صحابة لا چنبازي دور نبن اي چه لا چنبازي دورا رضاي خواهن لسر قصيان نكرد و اگر وشا زور پيويز بو بي زور ضرور بو بي قصيان كردوا و لسنتي پیغمرا صلى الله عليه وسلم لحديث الشريف كانيا اما جبو او برپرسیاریتی که لقرآن هاتو رسول الله علیه الصلاة والسلام افرمه او هنگوانی که اینین لجیان مانا همیشه چوار پرسیاری لسره لقیامتا تمنه با گشتی لچی ها صرف کردو لچی ها سوتانو لچی ها وبرهنانی عمر لچی ها بو پرسیاری دوام ناوروکی عمر ناوروکی تمن کبریتیه ل قناغی لایتی و گنجیتی و قوتی مروف پیداله ل چیا صرف کرد گنجیتی و ل چیا صرف کرد پرسیاری سیهم او ثروت و سامانی هد بول دنیا سرچاوکی چی بو و ل چبواری کا صرف کرد پرسیاری چوار همیش و عن علمه ماذا عمل به او علم و معرفت و زانیاری که هد بود چیت بکر لچی از صرف کر شرط و لخیر را بکاره هینا لشر را بکاره هینا و حزو کم لیره بیرخستنوی که گرن آمجه پی بدم که خواه سبحانه و تعالی که حکیمه جل جلاله حکمت که وابو که جن و انسی دروس کر بو أويك خواب ناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلا ليعرفون ليعرفوني جن وإنس مدروس كل وتنهاب ويبم ناس ابن عباس وافر من رضاي خوي لسر كمروفيش إنسان خواي ناسي خوا أبرستي كواتا حكمتي خوا لودايا حزك مروف خواب پرسته بوچی آیا خوا محتاجی اوه نخیر جل الله خوا یکی لناوکانی الصمد الصمد یعنی هم مشتیک محتاجی اوه و خوی محتاجی هشتیک نیه محتاجی کز نیه صمد جل جلاله ای بوچی حزك بوی مروف ورده ورده دور کویته ولو پیک هات قرینکی لاین روحی که زال بی چون که چندین جار باس من کردو ایم خلکی ایره نین لش من خلکی ایره لش من لدنیا دا دروز بوا لسکی دایک من دروز بوا ایسکو خوینو پیستو گوشتو که اصلا کشی گرتو با قر بلام جوهری ایم روحا روحیش لیره دروز نبو لعالمی ملکوتا و هاتو لآسمانا و هاتو وطنی ایم آسمانا ام دنیای بم فراوانی خویه و بم دو سو چوار دولته و سجنه بو ایمه بو ایمان نار بو او روحه که لعالم ملکوت آزاد بود.

شیکاری هفته گفتوگوی پسپوران و چاودیران لباری رودا و بارودوخنا و خویو هریم یکان روژانی یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختوری با کمالگا
1: پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه یا روژانه که اجمیر 1230 خلق پیش کشدکرید
2: شوانه که اجمیر 1220 خلق دوباره دویتوه

yek perwerde bkeyn. Ême emane wê dahatwî xak û welatman bi çi kesanêk awedan bikeynewe û dilxweş û bextewariyan bikeyn. Çûnke xwendin bi rêzekanim tenha pirkirinewey mêşik nîye bi zanyarî. Perwerde birîtiye li dirûstkirdinî mirov li îslama perwerde emanetekî gewre ye. Boye Qur'an fermiye ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ay ahli iman nafsi khotan wa malum naltan la agri jahannam ba parizan am ayata bar persiyariyat yaka lasnuri taka kasawa ajwaziyata wa bosnuri khizanu ko malga ka khizanu ko malga ba bar pers azane در حق به هر مناله، در حق به هر تاکیک، در حق به هر مناله که لوکو ملگیا اجیو، لو خزانه اجیان اکا. لیره و دگین باو بیروکیی که گرنگ بزانین، ام بیروکیی گرنگا، اوی باش بسی گوشه کی زیرین، نوی باش بسی گوشه کی زیرین بنیاد دن رید. هر نوای اگمانه و نوایی که باش بنیاد بنین قطابی که چاک بخین و ابی براستی سی گوشه که زیرین هیا او سی گوشه یا هر سی کهان محکم بن هر سی کهان پیوستن بیکوا که اوش سی گوشه حکمتو ماموستاو دایکو باوکا ام سی گوشه یا زور گرنگا ام سی گوشه یا و اكاك عاقبتي او من دالا عاقبتك روشني هبه بو يكم بر اذا كانم بنا مايدا مزراوي و رول حكمت كزور گرنگا لپروسي خوندنا لپروسي دروس كردني نويكي وشيار دا حكمت لبنيادناني نوكان دا تنها دا مزراويكي بر و براياتي نيه بلکو بر پرسیارتی که کوملایتی و اخلاقی گوری لسرشانه بای پیغمبر جانه فرمیه الامام راعن و هو مسئول عن رعیتی بر پرسی ولاد ابی بر پرسی ولاد خوی ببر پر بزانه چاو دیره لروجی قیامتا در حق با یک با یکی او ملتا او کوملگی خوا سؤالی لیکا خوا پرسیاری لیکا آیا او ملتی ضایع کردوا او کو ملگی اهمال کردوا او کو ملگی خسار کردوا یا خود حتا سر اسقان خزمتی ملتو کو ملگی خوی کردوا کبراسی اما نابینین بداخوا کات یک درباری حکمت قصدکین قصد لدیوارو بینا تنها ناکین قسل دا هاتوی ولاد دکین قطاب خانه تنها شوار دیوار یک نیه قطاب خانه شوینی دروس کردنی نویه اگر قطاب خانه یک بینای جوانی هبه بلام کتی بینوی و پیداویسته سرطا یکانی نبه او بینایا بتنها دا هاتوی ملت و کوملگا دروس ناکا لبر او حکمت بر پرسیار الله دروس کردنی جنگی آرام و سلامت بو خوندن ابی جنگی آرام دروس کا بو اوی خوندن تیایا برقرار بی بو اوی خوندن جگی خوی بگری پیشگیری ما مستاو پاراستنی شکوی ما مستایان بو اوی خوندن گرنجی ها بی اوی شکوی ما مستا پارزراو بی که ایشی حکمتا دابین کردنی بینای گنجاو با قطاب خانکان دابین کردنی میز و کرسی و پیداویستیکان دابین کردنی کتاب و منهجی نویو گنجاو لگل آینی ملتی خویان لگل اخلاقی ملتی خویان نک او منهجی دای انین نامو بی با کلتور نامو بی با اخلاق نامو بی با آینی ملتو کوملگی خویان بویا دابین کردنی کتاب و منهج نیو گونجاو دابین کردنی سوتمنی کاربا آوی پیویز دابین کردنی مافی دارایی و پیشهی ما مستایان
بشيويكي الريك ببيل دوا كوتن أبي ما في خوان فيه بدأ هر حكمة بيه خوان دن برقرار بي أبي براسي حرمتي ما مستاكاني بقري حقي خوان فيه بدأ ظلم استمل جيانو لقوتي روجاني خويو مالم نالكي نكا بويا ريزقرتن لزانستو بروانامة أما إيشي حكمتا دابين كردني درفتي كار بو درشواني جنجكان چونکه اگر کوملگه یک زانز بخوینه بلام زانای خوی بکار نهینه او ناموی لنیوان زانستو لنیوان زانستو جیان دروز دکا گنجه کسالانک دخوینه خرجی دکا کاتی خوی تمنی خوی جیانی خوی صرفکا هیوا و آواتی خوی بنیاد ناوا بلام تو قدری اعم جوهر نگری لناو ملتو کوملگی خوتا پاشان درگی کار بروی گنجکان دابخا اما تنها کشی تاگنیه کشی داهاتوی کوملگی بوی قرآن فرمی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خوا فرمان تان پیکا او امانتان بجرنو بخاوانا كاني خويان امانت سي قوم اتمانا كار بيشا وظيفة بجرنو بو او كسانيك شايستن بو او كسانيك حقيانا بو او كسانيك مافيانا بو او كسانيك مندوبون بو او كسانيك شونخونيان كردوا كبراستي ابي زور هستي اما براستي زور گرن بي بو يكو ملغيكي بوی لکوملگی کی در پرورده زانستو ما مستاو خوینکار نبی لدعاو بن ولات یک دهاتوی من دالکانی خوی ده پارزید دهاتوی خوی ده پارزید و حرمت ورس لکوملگی خوی اگری بنامای دوان برزکانم ما مستا میلادگری پیامی پیغمبرانه پیامی ما مستا ارکی ما مستا واجباتی ما مستا زور گوریه ابی ما مستای برد حزبم گوریتی بکا حزبم پیام گورب که لسر شانیتی بم ارک پیروزب که لسر شانیتی چون که براستی بوا اتوانی او بوا اتوانی حق ما فی کارکانی خوی بداد برز دکانم ما مستای برز تو تنها وانا بیج نید تو تنها او کسا نید که وانا یک دخوانی تو و قتابی تاقید کیتوا تولا پرورده کردنی مروفا بجداری او تانی قرآن فرمی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لم آتدا سيوش الزور گرنگك اخوا اشارتي بيكا اوش خواندن وو پرورده کردن و فیر کردن خواندن پرورده کردن انجا فیر کردن که اما چون ایشو گوری پیغمبران بوا ایشی همو ما مستایکا ابی همو ما مستایک ام ارکا جیب کا جیب جی نکر خیانتی کردوا فیلی کردوا غدری کردوا نحقی کردوا ابی لقیامتا باجا کی بداد بوی برزدکانم ما مستای راستقینا مشکی قتابی پر ناکاتو تنها بلکو دلی ریک دخا وجدانی با آگاده نیتوا روشتی جوانو آکاری جوانی فیرکاو پروردی اکا وقت پیغمبر جان من فرموی انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق هاتنی من بو اویا که اخلاق جوان لاو ملتو کوملگی خو ما بنیاد بنیم بوی زانستی بی اخلاق هزی کی بی آراسته یا هزی کی بی آراسته یا کتابی دکلی زور زیرک بی بلام اگر رازگو نبی زانسته کی مترسی داره دکلی زور بر روانامی هبی بلام اگر ایمان و وجدان و امانت داری نبی دبیت درنده دبیت شتا دبیت هوزباس امن و منانه همول امرویک و ملگی خو مناه یا اوی که براستی پرورده نکرا بیو هر وظیفه شیه بیه دزیه که پرورده کردوا
جردیک داناوا هواز بازیک داناوا بسر ملت و کوملگی خوتوا بوئے لبر او ما مستاد بیت قدوایو پیشنگو پیشوای کی جوان به ختابی لما مستات نه وشو وشو وان فیرنابه لرفتاری ما مستا لرفتاری او فیردبه لرازگویی ما مستا رازگویی فیربه لداد پروری ما مستا داد پروری فیربه لآرامی ما مستا آرامی فیردبه لرزگرتنی ما مستا لخلق رزگرتن فیربه قتابی بوی پیویست ما مستا همیشه ام پرسیارت جوهری لناخی خویب کاد دوای اوی ام قتابیه لپولیک و در اشیو اشید بو پولیکی تر او پرسیارت کابله ام قتابیانا چی منیان لگل خویانا بردوا چه آکارشی منیان لگل خویانا بردوا چه رفتارشی منیان لگل خویانا بردوا آیا اما مصطوانی ویتی چرای دلو درونی او قتابی او خونکار دا بگرسینه اگر توانی بیتی آفرین اگر توانی بیتی دست خوش اگر توانی بیتی کارشی گورو کارشی گرنگی کردوا کزور بی ما مصطاکان دریغیان نکردوا ارکی سیم بر زکانم سیگوشی سیم لخزمتانا خیزانا خیزان یکم قتاب خانهی پروردگی و پیگیشتن و تیگیشتنی مندالا دایکو باوکی برس پیش اوی مندالا کتان بچه تا قتاب خانه لقتاب خانه مالکی تو و در رواو لقتاب خانه مالکی تو و در اچیو رگی قتاب خانه خوندن اگریت بر پیش اوی ما مصطفیلی رازگویی بکات دایکو باوک دبیل مالا و رازگویی نشان بدن پیش اوی قتاب خانه فیلی ریزگرتنی بکات من دال دبیل لمال و ریز فیر بی لمال و ریزگرتن بزانی چی و اسلوب کانی بزانی پیغمبر جان فرموی کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته و الرجل راعین فی اهله و مسئول عن رعیته و المرأة راعیت فی بیت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أفرمي في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم هر همو تاتيك بفرسياري خوي لأستو هيا بجوري كارو كردارو رفتارو مامالي خوي باوغ لمالا مسؤولة فرسياري لأكري لسر يقبيكي منالكاني لسر ديني منالكي لسر فكري منالكي لسر أخلاقي منالكي لسر روشتي منالكي لسر ريز حرمتي من على كي خوال قيامتا دوستيني دايك بامان شيوا كايشي پروردگردن و پيگيان دني نويا لما لا بدرجيك ايشي گوري افرد اميا نو پروردكا بوناو کوملگا ايشي گوري دايك اميا بو لسر هر كم ترخميك خوال روشي قيامتا سؤال ليكري اما بر پرسیاری بر رزکان زور گوره یک من دال تنها خواردنو جلو خوندنوی پیویز نیه من دال پیویستی با جوگرتنا من دال پیویستی با خوشویستی بای در بری من دال پیویستی با آرامیه من دال پیویستی با رنمایی هیا من دال پیویستی با چاودیری و رنمونی چاک کردنی هیا مال دبیر شوینی آرامی بید نک شوینی ترس بویا جینگی درونی مال بشیشی گوره یا لپرورده کدینی منال هر مالو خانواده چه جینگی کی تیا بی جینگی کی حادی و هیواش بی او مندال آسواری حادی و هیواشی تیایا اگر جینگی کی تندو تیجو زبرو قصر رقبن او مندال او جینگی تأثیری تی اکاو او وزعاج وزیتو بناو کوملگا لبراوی باوکان و دایکان یکم جار خومن برپرسین لسر عاقبتو پروردو پیگیاندنی نوو منالکانی خومن قرآن که فرمی وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا وفای منال اما یبل خوایا رحم کی باو دایکو باو کم که منیان پرورده کردوه ها منیان پرورده کردوه ای اگر دایکو باوشک ام منالا پرورده نکا
آية أم دعاء شموليكا كما ربياني صغيرا خوايا من منالبوم من يان پرور دكر من يان پيگيان من يان گورا كر من يان بهيس كر من يان بتوانا كر دي خوايا رحمان پيبكي كابين مهم ميداي كوباوك مال أميك براستي گرنگ براستي كلا خمي پرور دكر نمنالكان يابي إيمان داران أما ماناي أركي هاو بشا لن يوان حكمتو لن يوان ما مصاو لن يوان خيزان وخانوادة دا بو يبير كي نوا أما نوس بين يمان شون بي بدس خو مانا أبا بويستي خو مانا ولتنظر نفس ما قدمت لغد أدوي غد سبين يو شون بي دنيا شون بي سبين يو دنيا سبين يو قيامت شون بي تو خود بريارة ديت تو خود همو غمد هيا كأزاني أبي بزاني سبيني چون بي منالا كان شو آراسته اقوار اقرن كو ملقبة شو آخاري كابروا بوية برزكانم اگر حكمد ارشي خوي جيب جينكا سيدي كبزانا شو كارسات يقد قومي شو مشكليش قورة دروس بي وكو امسن صالي رابردو دروس بوا اگر ما مصاياني برريس ارکی پروردهی خویان جب جنکن سیر کن چه سرگردانیک لناو قتابیانو منالو نوی دهاتو دروس ابه اگر خیزان چاو دیری و رنمایی منالکانی نکا چه فوزاو نا آرامیو نا خوشی اگر رو اکات جیانو حیاتو کو ملگا بوی برزدکانم اگر یکی لمسی گوشیا لاواز بی كاريغري سلبي لسر تواوي پروسه كدروس اكا بويا پروسه خوانن برز دكانم بمسي گوش زيرينا براسي اتوانين هنگاو بهنگاو برو سر و بروين اتوانين آراسته شي گش ببخشين بملتو كومل گي خومان اتوانين ده هاتوكي جوان ده هاتوكي چاوروان كراو مستقبل شي روشن بنخشينين بونا وكان مان اگر امسی گوشه وکو یک با یک آراسته با یک نهج دزنناو دستو قود لخوا خریکی بره کردنی پروسی خوندنو خزمتی زانست و زانیاری بن بای علین معرفه و زانست خواستی ایمانن نشانه گشه علم و عرفانن پزیسکی نوری زانست لدل دا چخماخه ادا لروی دنیا دا پیوری علم و سلیق و جیری حلم و روشتا گرتی بفکری مداری علم و زانز دوالایا لهر ولاتی بهای بالایا دل سوزانی گل دل سوزانی گل کب پلانن خمخوری وانو وان بیجانن خمی کوملگا والا گردنیان تمالیناکن لرویو نهجیان کاتی کوملگا همو پیکوا ما مستاید الصوز لری حلموا با علم و ادب دبیت پیشنگ پیشکشی دکا خونکاری قشنگ هلگری بهاو خوندواری بی خاونی رؤیاو قضیو مهم بی او سادتوانن هنگاو هلگرن روو داهنان ريگه يك ببرن خواه داواله يكين لبرگوري خوتو ناوجوانه كانه لقناها كان من خوش با عاقبت من بخير جيره سر برزو سر فرازي روج قيامت من كا خواه صالي نوي خويندن بو قتاب يكان من بو ما مستاكان من بو كو ملغو ملت من صالي كي نوعي بيل خير و بركت صالح نوعی بلا زانست و زانیاری خواه و من لیب که که بحکمتو بدایکو باوکو ما مستایانی شوا عبرت من لچن سال رابردو من ورگرت بیو ام سال من صالحی جاواز بی بون و کان من خواه داوالیکین لگناه من خوش با لگناهی دایکو باوک من خوش با عاقبتی همو لایک من بخیر جیر را خواه سرفراز و رسول دنیا و قیامت من که خواه هر ایمان داره نخوش و دعوی دعای کرده و تو گوره خور شفای بوده شفای
خير برجينا بسريا هر إيمان داري داواي دعاي كردوو همو كيشو مشكلو قرفت يكي هيا خوايا بالرحمن الرحيمي خود قريش وركاني جياني دنياي بوبكروا رحمتي خود برجينا بسريا كاري قرسي بو آسان كفروردگارا خوايا داوا ليكين خومان ومال ومنال من خاك ولات من لهم بلا مصيبته لهم درد وآزاره لهم نخوش وناخوشك بفارزا عاقبت من بخير جيرا محتاج رحمتي توين خوايا رحمتي خود برجينا بسرمانا آمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کات یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیر کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیر کنوا
4: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
5: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوشی هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خواهی
6: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
7: ددان
8: ایوش بیرتم بیت شیره کی سروشتی خوام شیری یارا
9: ملک فان هرو wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: کادش مریک با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

0: بنای خوی گورو مهربان سلطان لبیتم کارتان باش بیسرانی برس فرمون هولکانتان پشکش دکین. دوی بدوده چونو هولکانی فراکسیون یک گرتو با چار سر کردنی قیرانی سوتمانی لهرم پرلمان عراق بریاری لچار سری کشی بانزینو نوتی کردستان ده. پرلمان عراق لدوین دانشنی ده دوانزه بریاری با چار سری کشی سوتمانی لعراق در کردو یک اگلا بریارکانیشی تای به تبهرمی کردستان و تی دادالت دبید پیدا چونو با او برنو تخواه بکرید که با سوتمانی ترخان کرو هروها دبید نو تی سپیش به نرخی پال پشت کرو به همان نرخی شارکانی عراق با هرمیش دابین بکرید. وزارت اداره عراق فرمانگی بودجه راسپرت رکارکانی دست بکرنوی پل برس کردنو خرچ کردنی در مالا بو فرمانبرانی هرمی کردستان دست بکرد. بمبست یکسانی کردنی مافکانیا لگل فرمانبرانی حکومت فدرال. بپی لدوانی برپرسانی بغداد تولکان بو اون سالانی رابردوی را گیروانی پل برس کردنو بو فرمانبران هجمیر بکردنو. ارواتاوی شیست داره کلک بوکانی پیوست بو ماویش با تاواتی خرچ بکرد. وزیر گنجینه امریکا رایگان زورینه گشت آسمانی ندولتکان بو ایران لصده هشتا بو لصده نوودیان هلوشین رونتاو. دلنیانین شاندی اولاتا که بو بجداری لکوبونوی سالانی کومل گشتینه توی گرتوکان لنیورکن بتوان بگرن اولاتکان. وزیر گنجینه امریکا رایگان دو اگر فروککانی ایران لهر فروک خانک بنیشیتاو رایگان پی ندرد سوتمنیان پی بدرد. ناتوان خزمت گزاری نشنویان بو دابین بکنو، ناتوان هیچ تک تکیان پی بفروشن، با پشوانو هر کسو لینک او کارب کاد، لسیستمی دارای دولاری امریکی دردکرد، با وطی وزیری جنگی امریکا، اوانی هوکاری رژیم ایرانی دکن بو خورزگر کردن لسیزاکن دین ناسنو سزیان دادن. ام سزیانه لکاتک دان که امریکا و ایران لکوتیکانی مانگی شوباتی ام سالو لجنگ دن. اوش دوی اوی لسرطه هرشا هاو باشکانی امریکا و اسرائیل دا ریبری بالای کمار اسلامی ایران و جمارگ لفرمند سربازی بالاکانی اولاتا گجراون.
1: بیستو چوار کجمر لسرطه سری هریمی کردوسان سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید. سپید اف ام 106.7

0: هاولاتی بارز با کجانوی گلوپی کی زیاده مالکی تر رونک ده بتا.
1: دیکو باوکی بارز تو اوینی من دالکتی اگه در با ما مالکانی تو دوباره دکاتوه.

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی باگش پیدانی مروی و ماماله کردنی سردمیانه و کارا کردنی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

اگر هر شکلی ما با حکمت و سیر کن و آتوانین ولامی زورگ لوبر سران بدین و کلمش کو بیروزی هن من داد داخل نوا. ای هیچ کاتیک لخوتت برسی و کشن توانی ببیت کسی کی سرکوتو یا خودشون توانی گران کریل درونی خود دایان نو خزانه کدایان کاملا گک دروس بکتو برو باشتری ببی. ای هیچ روزگ لخوتت برسی و کشن توانی رجی سرکوتن و جیواز لدور بر بگری تبر. دگری نواب و حکمتی گوری سرکوتن که واتایی که زور بهیزی هیا. حکمتا کش اویا که هرگی سرکوتن خوی برو روت نایا. سرکوتن بوشی و آسان و آساین یکا چاوره یکی ملکو سرکوتن بحولو کشو مندوبونو شون خونیو برینی آسانگکان وارم گرتن و پلاندانان و ولبرزی دیتا دی. سرکوتن پیوستی با اراده کی پولاینا بو اوی بردو آسنکانی بردمی بشکنه. بو اوی برگی همو کسب و آسنگو تنگجون راحتی کار بگره. با کورتی سرکوتن پیوستی به مندوبونه. هیچ سرکوتنگ ببه مندوبونو قربانی دانو و ربرزی و شانخونی و بردوامی نیت دی. کاتیک مروف رگی سرکوتن دگری تبر زور لمپرو آسنگو نارحتی دینه بردمی. بشوی که جستو جیری مندوه کن. زورگ لخلکی کاتی قصه لسر سرکوتن کنو لسر داهنان قصه کن کسانی سرکوتن. دلن سرکوتن زور قرصه و بارودوخو گزرانو نارحتی کنی روشگار پالنر نین با گیشتن به سرکوتن. بله، هری چگلی ما پیسته به دوی سرکوتن دابگرین، سرطه لخوته و دست بیبگه، لدرونی خود دابگره با سرچاوی هیزو توانه، بگره با لیهاتو یو توانه شراو کند، بگره لو خصلت جانانی که توانن خودو کمالگه کد برو پیش شو برن، دلنیا به هر که توانا شراوکانی درون دوزیه و دبیتا کسی که سرکوتو. دلنیا به اگر گیود با قصه رو خنری درو برد نگر دبیتا کسی که سرکوتو. کسانی سرکوتو هر کس حالی بران برکردن به حالا ولا میندنوا. تو رو نگران نابن. بلکو ام دستواجه بکارده هنن کل آوینی همو اوتون بلگ دانوس راوا. اوشتانی تو لیر و ببشو کی دبینید. لواقع دا گورن. همیشه گشبین با دگی با آوات کاند بلا ما قدر با هرگیز ذکر و یادی پروردگار لیاد نکی چون که همو سرکوتنک بویستی خواهی گوروا دیتا دید.

ایمه ایمروف با مبستی فرمان برداری که گوره و بشکو هاتوینه تا دنیا و خواهی گوره لقرآنی پیروز دا فرموه افحسیبتم انما خلقناکم عبثا ایواد زنن به بیهود دروس من کردون هر کاتی گیشتی تا او بروایی که جیانی تو فرمان برداری که بشکوف قرمانانیا او خوتت بیا سیب نرتی الهی و همه هن کردو هل گری ایمه جستی خومانه جستا کرستو هو کاری کده بی آگا من لی بیتو پیوستیکانی با دست برب کین بلام ام آگا لی بونا نا بی لسنوری خوی تی پره جیان من لی تیگ بداتو ما بستو پیام کمان بیر بریتو ایم خوانی جستین بلام ناس نامی خو من پیوندی به جست منو نیا همو چلک یکانی جیان دبی لراستو لسر بنمایی چونیتی خو من لسر ام زویا برنامه راجی بکریواتا لسر بنمایی دو پرسیار من لکیو هاتوم هاتنم نبر چی بو مل دنیا دا وګری وارکم کله جیر سعید اختیګ دا حویته او پاشان هلسیتو درو بو خلکی دیکی به جده هله لسقراط یم پرسیبه چې خاصته ګلومی خلکی دکی وتی همتی من لخواردن دا بو او یبجیم همتی خلکی بو جیانا تاوکو بخون

امنج به بیبونی کتی که دیاری کراو هیچ نیا جگل خونو خیالک ای به بیدانانی کتی که دیاری کراو دتوانید خیالی پالوانتی توپی پیبکی یاری زنکان بردوام دبن لیاری تا حتایا گرنگا کتی که واقعی دیاری بکی بتوانی لامیانی دا اوی تیه دا کوشید وی بدستی بهینی هروها نرمونیانی و کندان زور بسوده با مروف زور بسود امروف نرمونیان و خوگونجین بیلک لماملا کردین دیالگل کارو بارا جرا جرا کنده چون که شینهی و نرمونیانی و ورزشی عقلا اوه یک امروف لمیانی ده توانه بیر کاتوالا بدیل و جگره و راس کردن و جرا جرا کن لو پلان و برنامه رجیانی که برهمیده هینه لبر اوه اگر امروف بایدر کو که امانجکانی پیوستی بنا راحتی و بارگرانی هیا لپنایی بدس هنانی ده اوه اگر خوگونجین و نرمونیان و کل ندر بو کردکا بو دانانی راستکاری کن تیای دو باش کارکی بو آسان دبه بو گیشتن با امانجا هیوا بخشکانی مروف حزدکا رز لوانی تر بگره پی خوش اوانی تریش رزی بگرن بلام ام رزگتنه لرزگتنی خودی مروف و سر چاوگره ایا تو رزی خود دگری؟ ایا نزیکند لخزان دا رزد دگرن؟ ناپلیون پونا پر دلی منتوانم هفته که تاو تنها لسر رزگتن بشیم ویلیام جیمز که باباو کی درونزانی ناسرا و علی لقلترین پیدایوستیکانی مروف خوشویستی و رزگتنه مروف کم نالا همیشه دای که باباو کی راده کشه تاکو اوی دی کابی بیننو لسر حلسو کوتکانی سپاس و ستایشی بکن ایراد چونه در باری رزی خدا پروردگار ده فرموه وقل عملو فسیر الله عملكم ورسوله والمؤمنون لیرده خوای گورا پیمان راده گینه که خواه و پیغمبر و باوردارن تماشای کارکان دکن لا تیگیشتنی تو دا رزگرتن چیا رزگرتن ویا رز لطوانایو برطوانایو از مونکانی جیانت بگری به های خود بزانی وگ مروویک اوا که باشترین بدی هنداوی لی خوای مزن دنیا و گردون اوی تیاندای بوی رام کردوی به باشترین و جوانترین شیا و بدی هنداوی اوی پید دلی توش کس خواردو یان تولو کار دا سرکوتو نابی اوا لا تیگیشتن و پی بردنی درده چه لا ویلاتی گرتوکانی امریکا و لیک یگلا خانکانی هتیوان دوم نالی بچوک لم نالکانی خانکان هنه یکی کن تنها خواردن و خواردنو انده دایو اوی تر دو پرورشیاریان بودانا همو روژک خواردن و خواردنو خوشویستی و سوزی بدنی و لامیزی بگرن لدوی هفته یک ام منالا گوره بو پیگیشت و کامران بو بلام اوی تر دوی یک هفته مرد او تنها به هوی گرنگی پیندان و رز لیانه گرتنی و بو دای کباکی برز د توانن بمشوه یم عمله لګل ناله کانت داب کن ب پی هالدان قصه کانت اندس بیر کنو هر با پی هالدان شکو تای پی بهنن لنی وندی اوس پاسو پی هالدان شدا رای خوتین خوتانین فراب گینن لو داکه حستان پینیا تال نیوان تو اواندا پیوندی هبه متمانه بخوبونو پیوندی بوانی تروا لای رولا کانتن دروس بده

اگر ازر نبوایه مروف هرگیز تا موچه جی لخوشی ندبینی. زور دگمن خوشی خالی بیل ازر یا ازر خالی بید لخوشی. دین غریزه و ارزوکانی مروف ناصره توا. بلکو رامیان دهینه پروردش سروشتی مروف ناگوره بلکو درونی مروف پاک دکاته و پروردی دکا. اگر هوا و ارزو نبوایا او همو سرزمین چاک خواز و چاک کرده بون خو اگر همو سرزمینی چاک کار و چاک خواز بونایا او کس شایسته مردن نده بو خو اگر همو خالکیش بردوام نجیان ده بونایا و کس کوچی دوائی نکردایا او سرزمین جگه ایم رو بکانی تیده نبویا و اگر هوا و اواد نبوایا مروف کاری نده کرد هوا و اواده چکا لبخش گورکانی خواهی گورا که ایمه مروف نیبینین و قدری نازانین هرگیز سرپیچی فرمان و بوچونی دو کس مکا. پزشکی که شارزا کاتیک چاره سربون خوشکه دیاری دکه، حکیمی که به ازمون کاتیک آموزگاری دکه. هرگز هورتی کسی لخوبایی نکی، لبر اوی اگر چاکی خیلی ببینید، دلت من فیرم کرد، خو اگر چرپی کدلی درکود یا خرابی کدلی درکود دلی توانی خویتی. چارشت بلگن لسربونی خوی بالادستو بتوانه. دروس کدنی شیری لمروف داد دروس کدنی دیمانی جوانی سروشتو آجالان وردکاری یسای امگردونه گوره و فراوانه داد پروری لا تولستن و لا خراپا کرن و لا ستم کرن. بیروک روحی کن من خوشی و شادی کن من با دروس کن که هرگیز کتایی نایا. بیروک مادی کنش اونده داوکاری من با دروس کن که هرگیز کتایی نایا. زربش یا نایا ندی. جوانی روح نراحتی کن من لسر سوگ دکت. جوانی درون داوکاری کن من با اسندکا. جوانی جیری دسکو تو دعوت کن من با احینه تدی. جوانی شیو و رخصر دبیت هایی من دوون من. چاو برسیکن زور زیان بخشترن لسک برسیکن. چون که هر کد سکت خواردنت پیدا تیر دبی بلام چاو هرچند

استیتوا مپچوانی شیوازه باوکان بیر کرا و نخشب کیشو بزانا که هر د مولام یک وخواسکان تو رگا چاره یک و گرفتکان حیا هست کردن به سلامتی سلامتی هنه تو هست کردن به دولمندی لسرشته باشکان و پیوندی چاک چرب کنوا گرفتی زورگ لخلق اویا که اوان پشتیوانی جهانی غریبیان لخوان دان دوزی و تو کاتیک نزاده که شندین شتی سرسرهنر با تو رو دا نا چی تا بهش تو مگر او دمی که باور بهن و باورداریش نبن تا او دمی یکتر تان خوش دوه لبیرتان نچه مروف هنده بهزا که خوی هستی پیاده که هول بدا لهر چرکساتی که جیانی خود شتیک فیر ببی او دمیه که تو دبینی وجدانی تو همیشه لاو جحیله. لیادت به پیری به بچونی سالانی رابردون نیا بلکو سپیده دانایی لوجدانی شاراو دای. یاداشتی بکا دان به خود اگرتن و مهربانی و محبت و چاک خوازی و چالاکی و بختوری و دانایی و تیگشتوی هیچ کاتی کن نبن. اوانا بچین و گشیان پیبدا او دمه لبیرو جستدا بگنجی منی توا. هر و حال بیر نچه لهر جیک که قلترین آزاری تیدایا گورترین راهنانیشی لگل دایا.

غزالی زنهی به نوانگ اسلام خلکی توز بو. توز گنده کلنزیگ مشهد. و تا لدروبری صده پینجمی کشی نیشاپور ملواندی زنیاری و فرهنگی او نوچه بو به خانه زنیاری هشمار دکره. فرخوازانی زنست دو باری و بو خندند حتن نیشاپور. غزالیش همان شوه حتن نیشاپور و سالانگ لکوری استادان و پسپوران داخلی که کرنوی زنیاری بو. بو اوی زنیارکانی فراموش نکای داشتی دکردن و اوی برنجامی سالانگ حولو کشی بو و گیانی شیرین دی پرست. پاش سالانک هوای گرانوا بو نشتیمان دای لسری. پاش انداز نوسکانی پیچای و با کاروانک برو نشتیمان بر رکو. وار رکوت کاروانکان رو بروی جرده بویوا. هرچیگ لشتی گران به هاو کالاها بو همویان که کرده و بردیان. نوبه غزالی و کلوپلی غزالی هد. هرکا جرده دستیان بسر تو رکو کلوپلکی داگد غزالی دستی کد و پارانو و گریانو و تی هرچیم پیلیم بسنن. بلام او تو رکیم بدنوا. زکان و انزانی حتما لو تورکی داشته که گرم به های تیدایا که تیدمی تورککی ان کرده و بیجگل که غزی رشکرا و هیچیان نبینی و تیانه ما چیو بکل کی چی ده؟ غزالیو تی هرچی بیه با دردی ایو نخوا تنها با دردی من دخوا اوانی جو تیان چون با دردی تو خوا و تی او بر همو رنجی چندین سال خوندنی منه اگر اوانم لی دایر بکن همو زنیاری کن ویران دبیتو سالانه که هولو رنجم نکیز توره کو شیانی تالان کردن به اوه به گمان با کزانس نیا برو بیرګ له حال خود بکروا ام قصه ساده او ایمیانه تکان کی له ناخو درونی غزالی دادو او تا او روجا وای د زانی توتی اسا هر چی کی 20 بینوسه پاشان کوته بیری اوی زانستکان لمیش کی خو دا تومار بکاد وکدله من باشرین امشګاری کبو یرن مای جیانم لزاری جردی کی رګرا و بیست خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیستری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگام.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

اخلاق وق بنمايك بو پيوند يكان لم كاته دا زور پيويس من با يگريزي و هاوكاري حزب كردستان يكان هيو هول بدري خالي هاو بش بدوز ريتو منافسه كي شريف و با اخلاق بكن خو همو یک آمنستان هيا اوش هرمي كي آسوده و عدالت و خزمت گزارو دابین کردنی مافی هاولاتیانی کردستان بی جیاوازی. اگی نا قواری هرم اکویت بر مترسیو اگر هناسه یکی کمی آزادی من بود روز بو بید اوش نامینید. جا پیم باشه همو که ممارسی سیاست اکن بو خزمتی دین و جینی ام ملتا ممارسه یکی اخلاقی بکن. که اسلامیکان دینکیان داوای اخلاقی اسلامیان لیدکات. و علمانیکانیش اگر برویان با اسلامیش کال بید خو اخلاقی انسانی من هیو. ایم امروفینو ابید لحیواناتی تر جیابین. دی ملت و حزبکانیش لگل یکتر اکری با پیوری اخلاقی و اسلامی و انسانی لی پرسین و لی اکتر بکنو. لکاتی حلب جادنا و باو پیورا لا درس زابد ره. چونکه ملت زور پیویسی با سیستمی که اخلاق تیایده سرور بید.

لم جنجالی دنیا داو لو هر رشانی لسر مروف هيا لآسمان و سرزوی وو لگل اوها مستمی بشر لدور و نزیگ ابین دیو ابیسره برانبر من و توی مروف لهموی رونتر و مسوگرتر پیری و مردنه لناو ام جیان آلوز سامناک دا من و تو کسفری کی زور بچوک و بید سلاتین برانبر اوها مومترسی گورانا ابید پنا بری نپال که جگه لو یکی کبریاری ام کونو اول و آخری دنیا و قیامتی بدستو خوی فرمویتی ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین سورت ذاریات آیت 50 و فرمویتی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سورت نحل آیت 98 ابید منو توی سفر خو من بخین بردم یکی خالق با اوی قیمت پیدا بکین اگینا اکیوین او دیوی یکو ابین سفری دوای فاریزه که نرخ ما نامینه تو لقیامت اهمال اکرینو لناو دو زخده لی ما نپرسنوا لپاداشتی او جورم روفانه لدنیا دا حسابیان با خوای خالق نکرد خوای عادلیش لقیامت اوان اهمال اکاتو لرحمی فراوانی خوی دوريان أخاتوا نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون سورة توبة آية 66 جاء عزيزان بأوي قيمة بيداكين با بباشي خومان بخين بردم واحد الأحد هميشه لكارو هلوستمان حسابي تايبتي بوبكينو باش جوير رايالي بين أو كاتا قيمة بيداكينو بقرابين ميواني أو خواب لندل بهشتن براوكي ده.

نویش پروسه یکی بندایتی کمیونه لخزمت خوای رب العالمینه. گر با آگایی و انجامی بدین، زوریگ لکردار و گفتاری روژانه من چاک و پاگ اکات. جایی که لو حالتانی اکری لهمو نویجک من دا سودی لیور بگرین، اویه که لهمو نویجو رکات و خویندنی فاتحه یک دا، توی نویجگر لخزمتی خوای متعال دا پیمان تازه اکیتا و علی، ایاک نعبود و ایاک نستعین. پروردگارا، لجیانی روژانم لم دنیا دا تنها تو اپرستمو جوی رایالی ذاتی تو اکم و تنها داوی یارمتی لتو اکم و لتحیاتیش دا همو نویجه جاری یان دو جار سلاویش اکین لسرور من محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. جا براستی سراپا نویجو به تایبتی ام دو هلویستو حالتا ابید زور دل خوشمان بکات که پاداشتکی کاتی لقیامت اگین حضوری خواو بلیقای پیغمبر شاد ابین لوی ابینین چکاری کی چاکو گورمان بجیه ناوو لخزمتی پیغمبر دادرودی خوای لسر بیل بهشتا به ایزنی خوا خو من ابینین و بلام بداخو کسانی بوشی وی نویج ناکن محرومن لم عاقبت خيريه.

مامستایانی برزی مزگوتکان و بانخوازان همو او آیت پیروزمان لبره که افرموه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آية 43 واتنزيكي نوشكردن مكونا وميكن كاتيك إيو سرخوشن بو أوي بزانن چي ألين لنوشكانتانا ما بستي أم آية زانيني ما نو تيغيشتنا لسورة فاتحة أو آية ويرداني نوشكر لنوشكي دايخويني دی خوزورگ لنوشگران معنای نوشک نزانن من پیموایا بپی ام آیت پیروزا همون نوشگره واجب معنای اوی لنوش عیله بیزانیو نوشکی بو زانینو تیگیشت نو بکات دی پیویست اوی معنای نوشکی نزانه فیر ببیت و ما مصایانیش هول بدن نوشگرانیان فیر بکن با نخوین دواریش بن

سروشتیه و اکره کامل خلق گروپ یان رخراو یان حزب دروس بکن لسر پروژه کوب بنو مقر و ملبند و شوینی تایبت یان هبید بخو یان کاری تیداب کنو اما کاری که بشری و کار و شوین یان مقدس نیو اگر پروژه و برنامه و کار یان پیچوانی برنامه اسلام نبیتو حلویست و کار و کردوه یان لخزمتی خلق دابو او زور باشو شیاوی اون هاوکاری بکرینو دستخوشی یان لیا بکره بلان برزان مزگوت شوینی که مقدس و خواییه وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سورة جن آیتی 18 وشوینه کی گشتیو هی همو ایمان دارانا بی جیاوازیو بگرهی کافرانیشا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ سورة توبة آیتی 6 جا زور پیویستا جیاوازی دروز نکره لنیوان مزگو تکانا و ناوی جیاوازیان لینن ره اما مزگو تی صوفیکانا یا سلفیکانا یا حزب اسلامیکان یا هر ناوی که تفرقو جیاوازی دروز بکات لنیوان مسلمانانا به هوی انتیمای ملاکی بولایک ملاک آزاد خوی و دین و قیامتی خوی بلام لمزگو دا که خوایی و شوینه که گشتی و هی سرجم مسلمانان به جیاوازی نابد او ما مصابره زی جیاوازی بکاتو مزگو تکی ناوی جیاوازی لیبن ره او کاتا ابیت مقر و ملبندی لاینه که مسلمانانی تر غریب ابن تیای دا که بداخه و هنده لمزگو تکان او حالتیان بود روز بوا جا ام حالتا خطای هر کام مانا باب خومنداب چینو مزگو بکی نشوینی تبایو چارسری نزاع و جیایکانی در وشمانو کوب بینو لسر قبولی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة وجياوازي لفروعا نكينك يشا چونك خواي خاوني مزقوت فرمويتي ايو لقناها قوركان خوتان بباريزن من قناها بچوككان ليتان خوش أبم اترچون لسركاريكي فرعي كلاي عالميكي تردروستا ليمان خوش نابيت.

جاریک لخدمت مامستای کی بارز ده چوینه خدمتی جنابی مامستا جعفر مصطفی له حلب جی شهید بنیازی زیارت و مناسبی عملیاتی چاوی خوای گور شفای بدات جنابی مامستا و داده کبرای خیزانی شی نمونی دو هاوسر و خاون تمنی کی زوری پر برکت لدینداری و آرامی و خدمت گزاری و روخوشی و دعاگویی و ببینین یعنی مروف وانی زور فیره بیتو نمونی قدوی کردین دور لادعا و قصه زوری جنابی مامستا جعفر لسالانی 64 و 65 درسی بمنو توا لو کاتوا ام مامستا برازه مستقیم نمونه دینداری اخلاقی برز بوو خزمتی بدین و جینی دورو بری خوی کردوو لجوانی و پاکی دا مروف ناتوان شرمی لینکات جا ام مامستا برازه یکی لجیاوازی جوانو بکلککانی قصه نستق کردو پرمانایتی جا کاتی ایمه چوین خزمتی قطریانه کرده چاوی ایم دانیشتینو اویج هستاو بخیراتنی گرمی کردینو ایمش دعای خیر من بو کردو دعوای دعای خیر من لیه کردو وطمان چاو چوانه فرموی باشمو سپاسی خواه اکم هشتاو حو سالا چاوم ایش اکاد قینا با کمی ایش بکاد و تیکی زور پرمانو بیرخستنو و آمشگاری که بقود بو که زور اک من اندام یک من ایش اکاد بیر من اچید که چندین سال ایشی کردو و قدری عافیت من نزانی و خواهی متعال شفای ماموستاو داده کبرای خیزانی بداتو عاقبت خیر بن ایمش موفق کاد ریزی ماموستاو باوکو دایکو با پیرکان من بگرینو نمونه جوانی دینداری وگ ماموستا جعفر نیشانی کوملگا بدین.

اشکره لای همو ایمان داره که قرآنی پیروز اصل و مرجعی یکم با تیگیشتن لدین کمانو. تنها اویش خوای گور وعدی پارزگاری داوه للناوچون و تحریف. و وظیفه سرور من صلی الله علیه و سلمو سیرت و فرمودکانی بیان و پیاده کردنی قرآنی پیروزه بدقی آیتی بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفكرون سورة نحل آیتی 44 و تا قرآن من با نازل کردوی تا بیانی که با خلکی دیخو نبید سرور من شتیکی کرد بید یعنو تبید پیچوانی آیتی قرآن و اگر کرد بیدی هر با آیتی قرآن آگادر کراواتوا وگل دیلکانی جنگی بدر یعن نبیناکی سورة عباسا جا اگر فرموده یک من برچاو کود بظاهر پیچوانی آیتی قرآن بو وك او فرمودي من بدل دينه فاقتلوه ام فرمودي بيتواني آيتي لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سورة بقرة آيتي 256 وآيتي لست عليهم بمسيطر سورة غاشية آيتي بسدو وفرمودي ستفترق أمتي إلى 73 فرقة ام فرمودي بيتواني آيتي كنتم خير أمة أخرجت للناس فرمودك عليه أمتي من لجولك وقاور خرابترن أوان بونا حفتاو يكو حفتاو دو كتي أمتي من أبنا حفتاو سي دي قرآنش أفرمي أمتي تو باشترين أمتن دي برزان أم جور فرمودانا يان فرمودي بيغمبر نينو بيدن بين برانبريانو لناو خلق أباسيان نكين یان ما مستای دلسوز و شارزه و لیزان بشیوه یک معنی بکات که بگونجه لگل قرآن که دو پیچوانی نبیتو نبیتو کشل نیوان مسلمانانه. بطایبتی هول بدین با آسانی اهلی ایمان تکفیر و تفسیق و تبدیع نکین. چون که سرور من بوتنی لا اله الا الله للاین کافری کوا با مسلمان حسابی کردو نارازی نوان برانبر اسامه که کشتی. جا اگر مسلمان یک تاوان و گناهی لبین را حولی آموشگاری بدره نک بغزاندنی و در کردنی لدین و دروس کردنی تفرقه لنیوان مسلمانانا تنها لسر ناوی جیاواز با قرآن مرجع بیتو فرموده و فتوای پیشینان و زانایان من بیان و رونکروی قرآن بن چون که قرآن معصوم و جگل قرآن معصوم نیو احتمال فرموده نبیت.

ام فرمودیه ترسیانه را. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته كاتك أنفر مديم خيندوا زورتر ساندمي كمانا كي أويا ای کومل کسانی که بدم الین بروامان هیا بخواو آینکی بلام او بروایا نچوان او دلتان و جه گیر نبول نختانده غیبتی مسلمانان مکنو شوین کمو کوریکانیان مکنو دری مخنو آشکرای مکن چون که هر کسیگ شوین کمو کوریکانیان بکوی خوای گورش شوین کمو کوری او اکویتو هر کسیش خوای گورش شوین کمو کوری بکوی آبروی دنیا و قیامتی اباد با لناو مالی خوشی دابید ام فرموده ای پیغمبری خوا درودی خواه لسر بی برانبر منافقانو بروا لاوازکان که صفات یانوابو بشوین عیب و عاری مسلمانان دا اگرانو بلاویانا کرده و جا آیا ام صفتا شمولی ام مسلمانان ناکات استال فیسبوک و میدیاکان هول ادن عیبی کمو کور یکی مسلمانی بدوزنو و فوی پیاکنو بلاوی بکنو بوشکندنی منو ازانم هندیگ لمسلمانان بی اوی بزانن بخویان با هوی ام الملانه ناشریفه و توشی ام درده بون خواه پنامان بدات بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بول اکتیبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگو بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: بنابراین خواهی گرم هیروان سلاوتان لبه بی سرانی برز لازپه ده فیمو گشتی که حوال پیش کشکیم. علی زیدی سرگ وزیرانی عراق رزامندیل ده لسر دامزراندین 150,000 کز لبو جی سال 2028 ده و بریار دامزراند نکانیش تنها لرگی انجومنی راجه فدرالیو بن تاوکو داد پروری بو در چوانی پسپوری جاوزکان مسوگر بکرید. باپی روشنامه صباحی فرمی عراقی علی زیدی سرگ وزیران رزامندی فرمی در بریوا به ترخان کردن 150,000 پلی دامزراندن لبودجه فدرالی سال دهاتو ده. شیمه فتلاویان دایم پرلمانی عراقی رای گند همه انگی لگل وزاردی پرورده ده سیپیه کردوه تا اوکوپی داویسی برای برایتیگان لبغدا و پرزگکان دیاری بکرد بود درچوان با پی پسپور اکانیان داباش بکرد. هاوکاد عزیز شریف ماحیان دامی گیتی پرلمان عراق عماجی با اوکدوه که آراسته حکومت و پرلمان برو اوه ام دامزراندان همو کاد با شوی میلاکی همیشه ایبن. دوسیه که با تاوی دست پیدرید با انجومنی راجعی گشتی فدرال چون که او انجومنه خوانی سیستمی که الکترونی و شفاف با پیش برکی و داد پروری. عماجی باش کرو دامزراندنکه در چوکوانکانیش دگریت و پیویس زنیاریکانیان بدن لین پیونی دارکان چون که بشه که گرنگی هم پلان با پرکرنوی کمی کارمندان لدامزراو پروردی کنده. برای برایتی فروغخانی نجف رایگیان گشت آسمانیکانیان لگل ایران به شوازی که اصایی بردوامن و هیچ گشتی کلن باشاوت و رون شکر دو تنها امرو 15 گشتی جوازیان لگل ایران دهیو تا استا هیچ بر یارو رنمایی که فرمیان سبارد بر راگرتنی گشتکانیان پی نگشتوا. ام بردوامی گشتکانی نجف لکاتک ده فروغخانی نیو دولتی بغداد به حیث زکانی امریکا و گشتکانی با فروغ ایران یکان راگرتوا. اوش دوی پا کوتنی کارکانی هر دو کمپانی خزمتگزاری منزیس و ناس با پیر رون کرنوکان اداره فروکخانی نجف حکاری توجنبونیان به همان کشه دا گره تا بو اوی فروکخانکان اداره که سر بخوی تایبت بخوی هیو پش با خزمتگزاری کانی او دو کمپانی های نبستید بلکو کمپانی که دیکه به ناوی ترافلز سر پرشتی پیشکش کرنی خزمتگزاری زمینی و اسمانی کانی دکات. علی زیدی و دونالد ترامپ لمیانی کوبونوکانی نتوگرتوکان در لانیار کوبونو و پیوندیکانی نیوان هر دولاتیان توتوی کرد. نوسینگر را گردنی سرگ وزیرانی عراق بلاوی کرده و علی زیدی لگه سروکی امریکا کوبوتو و هر دولات جختیان لازیت کرنی همه انگیکانیان کرده و تایبتی لبوارکانی سیاسی و آبوری و برهنان ده. ولکاتک ده بپی گوفاری که امریکی با شیکاری سیاسی امریکا نیتیوی هی دو اکشانوی طاعتی هزکانی لسی ایلول ده با یک جاری دستبرداری عراق بیاد و کتایی به همانگی راستخوکانی نیوان هر دو حکومت بیاند.
1: روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهند دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکی نبلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.7.

سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکین. لاجامی کنده و عراق دو خلیل دست داد دوی اوی لگل عمان با گول یکسان بو. لاجامی کنده و هلبجاردی سعودیه با گول چی بیوالام شکستی با هلبجاردی کویت هنه. امرو لجامی کنده و امارات روبرو یمن دبیت و قطر یجگل بحرین یری دکت. امشو لا نیشنز لیگ هلبجاردی هولنده لیاری که به هز در روبروی هلبجاردی المانیا دبیتو و پرتوگالیش دگل ویلز یاری دکا و نرویزیش روبروی دانیمارک دبیتو. دید یدی شامب آماده بگره توکای رایان الاتی بلام اگر اوفر یعنی شیگوری اوروپایی پیشکش بکرید. یعنی گلت سرای بردوام لبیس کرنی پیکاتکی و دیوی لزستان دکا مافینگی اسری یعنی ریال مدرید بگوازه تو. کفاره دل برنوی خلاطی بالوندور لگل جورجیا نزیک لمحالاوا. یورن کلوپی رایانه یلب جاردی المانیا دلی دمانوی حلب جاردکه منجاری که دیکه آسی چهاروانکن تی پرینید. گیستیان رونالدو دلی هشتا هزدکه موگ یکم سال یاری کردن موام لیره لپرتوگالو هشتا دی سلمینم که توانه اوم هی لیره بم. این پاپی جخد دکاتو مورین هول راده بدر زیره که و گرینجی که زور با ایمده داو با تلاوی دزنه چون پالنر من بودرو تکه یاری کردن بفرمانی او شانازیشی گوره یه. کمیچی برگریکای البجاردی المانیا دلیه شکستی امسال برانبر به پاراگوای تالترین شوکی جیانم بو. سزای کارت سورکی دین هاوسن تنها بوی گیری و دواتر دا گره توا. چاوی ارنده زاله بشونه لگل هانزی فلیک استی که زور باشی هی زور دلخوشم بکارکانی او راهنر هیوی باشتری نیبو دخوازم. هاریکین دلیه نمیو باسی خوند کم شانازی بوشتنو دکم کلورزی رابردو کردو مپی موی هری برنوی بالاندورم هی بلام دنگ دران خوی امبریر دادن که کی حل بجیرن. لواتی دیگو سیمونی بوتا رایانر اتلاتیکو مدید للالیگا چلو هش خلیل ریال مدید ورگرتو که زیادره لهر یعنی که دیکی خولکا. هر شاد بن.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنو روحكان آرام دقدن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوائه انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوته گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متر ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-70-291-42-42 0-50-291-42-42 آسیا پی 0-70-291-42-42 فاست پی 0-50-291-42-42

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
1: استا گوبیستی برنامه چرخی زیرین دبن لاما دو پیشکش کردنی لقمان حسن
2: چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیرۆک یگنین بۆ گێڕانەوە بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 چەرخی زێڕین
3: بناوی خواهی بخشند و مهربان بی سر برز و خوشویستکان سلاوی خواهی گورتان لبه خوشحالین لعقه کنه لبرنامه چرخی زیرین به خزمتان گینو برزان قیم جاری برنامه کمان بس لرولی شارستانیانه و مدنیانی پیغمبری خواهکین صلی الله علیه وسلم و دروس کدنی شارستانیت و بنیادنانی کسانی خواهن شارستانی و پیگشتو خواهن زانست و اوجرونا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیژوی وحی بوبید خو خوانی چندین صفتی گوری مدنی و جیاری و گورب ول و کو دسپاکی و رازگویی و کلو هاتوی و قسزانی و خوان شخصیت لناو قریش لناو مکدا و وانش که بونه تهوری همان صفتی انحبو بجوری جورکان کتون تجه کاریگری او بویا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لروی گاندنی پیامکی و بنرمی و بسبر و لبلبران بردوامی یا بکاری بانگوازکی و ببی اوی حلپو پلپلی تدابی و خواهی گورج فرمی فص دعبی ما تو امر و عرض عن المشرکین بوی لماوی مانوی دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لشاری مکا کماوی 13 سال بو اوی نیک بانگوازکا قبول کرد کسانی که کم بو نجماری هن کم بو بلام همیان کسانی بتوانه و لیهاتو بون و لقتاب خانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم گوره بون و باو پاری دام مزرعوی و کاری آنه کرد با اوی که دینی اسلام سرخن و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کارکی لکده بریتی و لدوسکدنی ماموسا دوسکدنی کسانی پیگشتو خواهن کسایتی دوسکدنی تاک و امانه لمدینه تا دوری گرینگیان هبو هرکان ببونه سپرشتی و رجین شندر لناو دولتی مدینه دا هر اموای کرده بو سپای مدینه لسال دوی کوچی دا تنها 300 کس بون بلان پاش 7 سال لجنگی تبوک دا جماری سپای مسلمانان گشته 30,000 کس چونکه امانه هر یک کلوانی کلمه که پورو دا بون بون سر مشق با اوانی ترو و با جورش اوانی تریش با کسانی دوی خویان یکی گیت لو کار گرنگانی که پیانوری خواست و سلام انجامی دا بیتی بو یا دویس کدنی مزگوت که اما یکی کار بو که پیانوی خواست صلیم لمکو بو مدینه کردی و مزگوت شوینی پلاندانان مو برای برنی دولت بو بو گنینی که گوری هبو لجانی کمالگا و تایتی لوکات دا و یه پیانوی خواست صلیم تا گشت مدینه سی مزگوتی دویس کرد یکی که ان لقوبا پاشن لجمعه یاخو لعشیرتی بن عف پاشن مزگوتی مدینه که مزگوتی پیانوی خواست صلیم و امش دیاره که جگل انجام دانی نیجی پینز فرزه و جمعه لمزگو تکنده شوینی وانی گشتی و شوینی وگتنی سکالا و شوینی دانانی پلان و برو بردنی دولتی مدینه و هروه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دستوری دانه که لان جاوزکانی مدینه لسر او دستوره برون بویا روژال ناسی المانی لو باره و لکولنوی کدو علا لپنجاو بند دستوری مدینه پیکاتو پنجاو دانان 25 جانان تابته با مسلمانان و 27 جانان تابته با پیوندی مسلمانان با غیری مسلمانان بایا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر با مسلمانان بلا هم سرک با اوانی تر لناو مدینه دا ورگه یا با هم اینک اینی تر با پی اینی خویان پرستشکانی خویان کن و هر با پی اینی خوششان دادگاهی بکرن و لیا پیسچینیوان لگل دا بکرن و هر وقت توانی توبی عشیرت گرایتی و خیالکی لناو بد اوج بدوسکنی برایتی لنوان کوشک دوکان و پشتیوانکان لبین مهاجرین و انصار هر وا برایتی دروس کل لنوان هوزیم وزکان مدینه بتایتی او سو خزرج چونکه پیشتر ناکوکی کی زور لنوان امدو عشیرته دهبو و ابینی برایتی یک دروس بو کلا میجودا نمونی نیه و او برایتی بو هوی اوی که دولت مدینه لسدی بنیاد بنده بو هر وا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا دولتکی دا چندین پوستی هبو که اما نشانه دولمندی و لحاتوی او دولتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بنیاتینا که چندین پوستی جوازی تیا بو لوانا پوستی وزیر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوانی دو وزیر بو که بریتی بون لأبو بکر و عمر و کل فرموده دا هاتو وزیرای من اهل الارض ابو بکر و عمر افرمید دو وزیرکی من لسرزوی بریتین لأبو بکر و عمر هر وها نهانی پارزی هبو خوانی نهانی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم که حذفی کر یمان بو و کل سیره دا هاتو پیوترا صاحب السر الرسول خوانی نهانی کانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که اما گرنگی که خوی هبو لوکات دا هر وها پولیسی هبو قیسی کری سعدی کری عباده سپرشتیار و سروکی پولیسکان بو ام پولیسانه کاری امریتی بو لپاسوانی و چاو دیاری و گران با کوچه و کلانکانی مدینه و اگه داربون لحرمت سیه کروبروی شارکه بیتو و نمونی تریش من هیلوانی که ایشی کاری پولیسی و چاو دیاریان کدو لناو مدینه وکو او سی کری ثابت و او سی کری عرابه و رافعی کری خدیج هر وقت پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پرزگی هبو و پاسوانی تابتی هبو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لیان چند کسی که پاسوانی یکرا لوانه سعیدی کوری زیدی انصاری و زبیری کوری عوام و ابو ایوب انصاری و هر کسی که اشک اروشت لای ابوه ازنی مخواسته و ازن مدره جا ایتوانی بچه تا خزمتی پیغمبری خواه اوانش

Pekan itir. Katek peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem nameyi nüsi bu harikli rom. U tiyane peygamberi khuane. Tavkan itir. Katek nama anere mori li yeden. Peygamberi jmori ki lezi u duruz kir. Ke halk ken rabu. Lesey nüsrabu Muhammedun Resulullah. Ve lelay hediyeke la hanzalay kuri rabi'i kuri sayfiu. Harisi kuri avfi marribu. Ta devrani khalifi Osmani kuri afanish. Her o mori peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Kari peyekra. و خانی پیشوازی کردن لمیوانه کانی هبو پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم لنا مدینه کاتل لیان هوزو بن مالکان و سردانی اکرا بلال و صوبانی خدمتکاری هلدستان به پیشوازی کردن لو افدکانو بر دنیا بو خانی پیشوازی کردن لمیوان بو لیپ شوب دنو نان خون او مالش مالی آفت یک انصاری بو کنای رملیک شی حارز بو و کس یکی هبو بری ککاری بریتی بو لچاو دیری کردنی بازار رقابی مالی اکر بسر کاروباری ناو بازاری مدینه دا و پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم کسی که دانه و بو او کاری چاوداری کردن و اگر دربون لچونیتی فروشتن و نرخی کالکان و معامل بازرگانی کن بو ام کاره سیعت عمری کنی خطابی راس بر پاشان لسالی هشتی کوچی سعدی کوری ابی وقاسی دانه بو سپیشتیاری کاروان بازرگانی کن و هر وقت پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم خوی به ناو بازار اگر او خلقی اگر دا کرده تو فرمویتی من غش فلیس منا

و کاری که تری پیغمبری خواص صلی الله علیه و آله با اداره دانی دولت کیو بنیادنانی شهرستانیت بیتیبو له هاولگری پیغمبری خواص صلی الله علیه و آله به پی زرای امر دزگای هاولگری هبو بس بسی کور عمرو جوهینی بو کوکنوی زانیاری لسج مارو هیزی قریشکان ل جنگی بدر ده نرد بو زانیاری کانی بو بینتو هروا نردنی طلحی کور عبید الله و سعیدی کور زید و سرگای شام بو دسکوتنی هاول لسر او کروانی که ابو سفیان لشام و اگرای و بو مکه یا خود حزیفی کوری یمن کاسه با کوکنوی زنیاری لجنگ خندق ده لکه دان نمونه تیری هواگری که پیامانی خواه صلی اللہ علیہ وسلم کسانی شرزه راس بردوا بوی حوالی چوادوری بو بین نو چاو دیری بکن و زنیاری ورگرن یکی گتی لو کارانی پیامانی خواه صلی اللہ علیہ وسلم که لمدینه ده هی بو بریتی بو لأوی دولتکی بپی سیستم ببابروا کومل کسانی که اون پیانو ترا نوسرانی وحی کاتبی وحی هبو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله خوانی 40 نوسر بو کاندی کان تایبت بن تایبت کاری وحی سروشان نوسیو هدی کان غیر او تایبن مکاروباری ادارو بیت المال مسلمانان لو انا علی کور ابی طالب ک تایبت بن نوسینی پیمان نامو بلنکان معیقبی کور ابی فاطمه و کعبی کور عمرو کور زید انصاری اما ندس کو تکان یان نوسی زو جایش پیان داوتن سرپشتیرانی گنجینا که کاروباری گنجینی بیت المال مسلمانان انوسیو هروا زبیری کور عوام و جهمی کور ابی صلد کاری نوسینکان بریتی بو لطوماری خیر و کوکرنوی پاره بو بیت المال زیدی کور ثابت انصاریش لگلوی که خوی نوسری وحی بو ورگیری پیغمبری جبی صلی اللہ علیہ وسلم زید زمان عبری و فارسی بباشی زانی یکی که تلو بارانی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم گرینگی پیاوه لناو دولتی مدینه بریتی لواری را گاندن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کمالک شاعر و تربیجی سرکوتوی هبو که امانا برپچی مشتیککان یعنی آیا و بشعر و بوتاراکان یعنی و سرنجی خلکان رای کشاب و آین اسلام و گرتین پیام اسلام لنمونی او کسانا حسانی کوری ثابت و عبدالله کوری رواحو کعبی کوری مالک امانا شاعر بون لو تربیجکانیش ثابتی کوری قیز بون لگل همو امانا دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هانی هاولکانی دا و بوی بدوی زانست بگرن بردوام فیر ببن بردوام شتی نویر بگرنو زانستکان فراوام کن و هر وقت دوای لخلقی کردو کات ککشی کن هی یا خود نخوشی کن هی و دوی چار سرکه بگرن پیغمبری خواه فرمیتی خواه گوره بو هر نخوشی کده بزی به چار سریشی دا بزندو و هر کس زانی به تی دی زانه و هر کس یکیش نی زانی به نی زانه و معنی اوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هانی مسلمانکان این دعوه بوی چهل سری نخوشکانی هم کن و بعد دوی چهل سر هم گرن و او چهل سری خواه بوی دانه اما چند بده سی بینن تا این لخواردنه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لقرآن پیروز و آموزگاری حوالکانی کن

یکی اکتر لو جورا خواردن به سودانی و خود خواردن تندرستیانی که پیغمبری خواست صلیم گرنگی پیاو بریتی بو لعاوی زمزم که او آوکاتیک پیابو که خاتو هاجره و اسماعیل کری لونی و درگی عرب دا بجی هل دان لیان ابراهیم و خواهی گورش لجر پی اسماعیل آوی زمزمی هل قلاند که امش او بیابانا وشکو چولوانی کرد با او شوان آودانی که بردوام خلقی رویتی اکاتو سردانی اکنو روجانه زیاد لمليون و دو مليون خلق رویتی اکا بوهی او برکتی آوی زمزمه و که پیغمانی خواست فرمیتین ما او زمزمین لما شرب له آوی زمزم بو هر کسی اکا بونیتی اخواد اسفادی لی اکا و هر و پیغمانی خواست سلم مسلمانانی آگا دار کردوتا و لخواد نخراپ کند لخواردن حرام کند لوانش خواردنوی می که خواهی گوره لباره و فرمیتی یا ایو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون که دوال ایمان دانانه که وزد بین و دور کنو لخواردنوی عرق و خواهی لبه پارزن بیغماری خواهش فرمیتی کل مسکر حرام همون سر خوشکر حرامه و دیار زانستی تازش سلماندویتی و لکونی شهر سمین روا که عرق و می به سرچاوی نخوشی و سرچاوی اتحاب و تشانی گده و زیانی که زوری هی و تنان با سرچاوی نخوشی درش خیانکانیشا بای دوا کراوا که مروفی مسلمان خویلی بپارزی و حرام کراوا هرواها پیغمانی خواه اگاداری کردونی تو لوشتانی که حرام و نوک و گوشتی حرام کراو که لچن آیتی که خواهی گور آماجی پی کردو لو خواننانی که حرامن وگو گوشتی مدارو و بو وگو خوین وگو گوشتی براز و او حیوانانی که سر برنونای خواهی لسر نبری و حیوانات تو مالاتی خنکاو اوانی که با ازار و لیدان مدار بونتو اوانی که اکون خواره و اوی که با لیدانی مالاتی که تیر مدار بیتو اوانیش که درندو آجال درندکان پل ماریا بنو لی خواردمن مگا فریا چقو کوتبن اوانان هر وا اوانی که لو شونا نسل برن که ناوی غیری خواهی تیدا هم هنده اما اوشتانه که بیامر خواست سلام حرامی کدو اوشت حرام کن انسانی ایمان داره به خویلی بپارزه و لوشتانش که بیامر خواست سلام اگه داری کدونی تو بریتیه لراجو گرتن که خواهی گوره واجبی کدو لسل ایمان داران لمنگ لساله که براجو بن با اوی که واجب لسلیان و باش که صحتیان پارز راو بیه وکو السرها توفن من صوم تصح بروجب تندوستان باجب وقرآنش بواجب لسليمان دانان فرموا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كواجب لسليمان دانان بروجب وزورت سودي تندوستي هي كجعلوا واجب لسليمان دانان لا شيء مرض لزور نخوشي بارزيتو رزقاري كاتو باكي كاتو

هر واحد یکی گفته لش تانی که پیامبری خواست صلی الله علیه و سلم گرنجی پیدا و بنیادنانی شارستانی تو بنیادنانی لعنتی تندروسی که گرنج با انسان بیت لپاگو خوانی که خواهد گفت لقران فرمیتی و الله یحب المطهرین و اسلام زود گرنجی بمبار داو و دزنجی واجب کد ول سر ایمان دارن حمور و جگ بو نیو جکان ابی دزنج بگرن بو اوی لوب سی که پیانی و پاک بنوا و هر وها داوای کد ول ایمان دارن که به هموش یویک خویان پاک را بگرن و سنتی خوشوردنی بو داناون و هر وها سیوا کردنی لسر ایمان داران سنت کردوا که امانه همو سرچاون بو اوی که ایمان داران پاک و خوین بن و خویان پاک و خوین را بگرن و بوانی خوش بن لخویان یکی تلشتانی که پیاموری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دینا و لدولتا که بیتولی که انسان ابی للعانی جستیو به حزب فرمیتی المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ايمانداري بهز شاكتو خوشيسته لاي خاي گورا لا ايمانداري لاواز والبويه پیغمبر خاص صلى الله عليه وسلم چند جوري كي ورزشي دانا او بووي كه ايمانداران مكاري بين و انجام بدن ولمس دمشتا همو جوره ورزشكان بيس انساني ايماندار بكاري بين يتو لا شي خوي بجستي كي ساغوا بپاريزت وقران بيروز فرمي وعد لهم ما استطعتم من قوه اوي اتوانن لقوه وهز مخوتاني امادبكن بويه بيغوني خاص صلى الله عليه وسلم دايل ايمان داران كردوكا تير اندازيب كن سواتشاكيب كن وزوران بازيان كردو و زوران بازي كيك بولشتاني كي بيغوني خاص صلى الله عليه وسلم انجامي داوا ولا شركانا انجام دراوا لجنجي بدر وخندق وحنينه وكل كتاب كان باسكرا وإمام علي كيك بولا بالوانا زور بتوانا كان لشمشير بازيا وبيست أم جورا ورزشان وهمو جورا ورزشي كتير بوا مسلمانان بكاري بيانن وكيك تلوش تاني كبي عمري خاصة سلام دواي كدو و ستوديا كي زوري هيا بيتيا بولا ملا كردن وبي عمري خاصة سلام خود چندين جا لقا هوان دا لقا هوالان دا چوبا ملا كردن وفرمويتي لفرمودية كي لاواز زهات وكا باوگل سرتی من دالکی فری نوسین و ملک کردن تر اندازی بکات و هر وافرمیتی علم اولادکم السباحة و رمایت و رکوب الخيل من علقاتان فری ملوانی و تر اندازی و سواربونی اصب کن هر وها یکی اکتلوش تانی که بیانری خواص صلی الله علیه و سلم انجامی می داوا بیتی و لکلاش خاگرتن و کوچار سری کی گرنگ و سودی زوری هب و کاتکانیشی بودیاری کد و لچکاتک دا انجام بدیله بوی که انسانی مندار صحتي وتندرستي خوي باشي رابقري وأمانة قرنتين وشتانان كبيغماري خاصة صلى الله عليه وسلم لا روي جستي ولا روي كومالاتي ولا روي تندرستي ولا سدامي خوي دا لدغوتي مدينة بنياتي ناوا ودوهمينيان بيغماري خاصة صلى الله عليه وسلم قرنجي بلاياني داروني جياوا وچندين فرمو دا أما جابوا كاتك بيغماري خاصة صلى الله عليه وسلم فرميتي أمانة بخوينن و پارزراو بن لوا لشری او پارزراو بن دلتان آرام به و پیامبر خاص صلی الله علیه و آله پزیشکی که درونی چارسری دل نخوشگانی کردو آرامی دعوت خفت برگانو و بوگنجکانش آرامی کردونه تو دعای بیانیان اورین دانا و بو انسان ایماندار خوی به پارزت لن خوشی درونه کانو خم خفت و ناراحتی و گفرمیتی اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. بسر برزو خوشو استكان أقيم جاري برنامج شيخي زيارين مبيانديش تعقيدها تو بخواي قولتان اسبيرين سباز وكاك فرهاد لكونترول خواتان لبرنامج

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: دیده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Chiriki Srushti Khaven, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: خانجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Qovli u la peycavra Harçili an relera Seyru batam u bertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lana u liyek tazam La veseley birinca Ham ya ney khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darishtini da hatuki gesha bo minal kantan کمالگی پروردگی آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاده کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدعنگو باخته اقتابخانی کمالگی پروردگی آسیا و بونی پروردگی که حملان و چندین تجارت استافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهاری منال نظر کانتانیم. با خمخوری کی زور و لیان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا که با دوادچونی بر دوام دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنای بو ام صالح خندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاري تایبتو نوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0577 372 6000 0577 372 6000
5: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گورانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
6: صاحب سن امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
7: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
6: نخوشا تاونیا داوا لا لا خرتي خير فاز دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببمس عيب خان خو
5: ليك يقلق ركا هجار نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بدن كاندا خزانه كي بباوكي كريتشي دجين كبار جراني جيان همو درغا كاني لدا خستون تكاتون لدايك كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
6: او متبخات زي منا زور زور قرمه يعني حتى شي وشتي شي لدنم زور زور قتكيا يعني ده برجيم زور زور قرمه دعوات عن ليدا كم بعد هانا مورن
7: يقين تان ادمي اقري دوزخ چند دوره ده چند بابلوه سبه فرميس كي كي افرتي كي بيه كسو بيه دس او فرميس كا انشاء الله دوزخ من بو اكو جيني تو
8: كات جمير سي با كاتي هريمي كردستان سپیدا اف ام
9: کوبونوی شاندی وزارت دارایی هرم لبغدا کوتایی هات هیکتی خانشینانی کردستان پشگیری لبریاری حکومت بازیاد کنی تمانی خانشینی کسوکاری شهیدان دکات پرورده سلیمانی بریاری کنوی سبارد بسردانی کنالکانی را گندن با نوخ تابخان و خوندنگا کندر کرد

0: بناوی خوای گورو میربان ام کاته تام باش بیسرانی برز لاس پی دی اف مو گشت کی حوال پیش کژکین کوبنوی شاندی وزارت اداره حرم کلوسان له بغداد کوتای هات با پیوزان یارین له نو کوبنو کانو دسکوتون گفت گوکانی تایبل با پشکی حرم کلوسان زور ارنی و باش بونو ل استاج دا بو یک لای کرنوی پرسکا و درکرنی بریاری کوتای لانه پندارکان شاوری گرانه وزیر اداره عراق دکن ک ل گشت کی بولات یک توکانی امریکا او لکاتک داسه جن فرمان گکانی حکومت ولان پونداد کان له هوری اودان لا بوجید 2027 عراق دا پشکی وزارت فرمان گکان لدام زرند کان جګیر بکن با جوړیک بیت ک دام زرند کان به همیشه کرنی گری بسکان جی بکریته به تایبتی لا پشکی حرم دا اکیتی خاننشینانی کردستان پیشگیری لابریاری حکومت با زیاد کردنی تمنی خاننشینی کسوگاری شهیدان دکد. صادق عثمان و تبیج اکیتی خاننشینانی کردستان رایگان بریاری انجمنی وزیران با کسوگاری شهیدان که بتوانن خوان لتمنی 65 سالی دا خاننشین بکن هنگاوی که باشه. ایمش پیشگیری دکن با اوی بتوانن خزمتی زیادر بکن. و تیشی او فرمان برانه کسانی بتوانن و دتوانن لبواری خوان دا زیادر خزمت بکن. در فتی که شب و کسوگاری شهیدان تا لکاری خوان بردوان بن بلام نبیتنات شاری و خوان بریار بدن لو تمن خاننشین بکرن یا خو لتمنی 63 سالی دا. صادق عثمان راشی گهن استابه پی بریاری فرمان بران لتمنی 63 سالی خاننشین دکرین بلام او بریاره تایبه دبید بو کسوکار شهیدان اوان دتوان سود لو بریاره ور بگرن. خلکی زور هی نه نوی لو تمن خاننشین بکریتو ده نوی زیادر خزمت بکن. اواش درفته کی باش و خزمت با کسوکار شهیدان دکات. حکومتی ارمی کلوسان بریاری دا و کسوکار شهیدان لمو دا بتوانن تا تمنی 65 سالی خاننشین نبن. برابریاتی گشتی پرورده سلیمانی بریاری کنوی سبارت با سردانی کنالکانی را گیندن با نقطاب خانکان و خویندنگکان در کرد و را گیند. هیچ کنالکی را گیندن نتواند بیورگردی مولات و رزامندی پیش وقت دبسیت نو نواندکانی خویندنوا. لانوس راوکه ده که امرو بواجوی نجاد عبدالله برابری گشتی با وکال در چوه و آراستی سرجم برابریاتی کنی پرورده سنوری پارزگاه که کراوا. آگا داری سرجم قطاب خانو خویندنگکان کراوا تو که رگا به هیچ کنالکی را گیندن ندن بسیت نو نواندکانی خویندنوا. مگر با رگا پیدانی فرمی برابریاتی گشتی پرورده سلیمانی لانوس راوکه داد جخد لواش کرا و تو کار اداره یک قطاب خانه یک با پیچوانی هم رین مایو ریگه با کنال کن بداد رو بر روی لپرسین و یاسایی دبیت هوا
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
0: برابریاتی گشتی کشناسی بو ملرزانی هرمی کردستان پیش بین یکانی کشوهای بو امرو پینج شمو سبینی هینی بلاو کرده و رای گیان پلکانی گرمه لهندگ نوچه نزمونه و بخوا دبیند. باپی پیش بین یکانی کشناسی امرو اسمان سامال و پلکانی گرمه براول به تومر کراوکانی دوینه دو تا سی پل نزم دبنه و خیرهایی با لسر خود بید لنیمان 5 تا 15 کیلومتر لکش مرگ ده. که با آراسته با کوری خور آوه و هروها مودای بینین جل نیوان 8 تا 10 کیلومتر دبید. سبارت با کشوهوای سبینی هینی اسمان لنیوان سامال و پلاها ورده دبید و پلکانی گرمان نزیگ دبنوه لطومر کراوکانی امرو خیره ای باش لنیوان لسرخوب و ممنوان دبید و دبو 20 کیلومتر و آراسته کشی به همان شیو برو با کوری خور آوه دبید. دو هوا دادگای فدرالی امریکا با فرمانی که به پله بریارکی دونالد ترامپی با قدغه کردنی روزنامه نوسانی CNN و AMC ناو پولیتیکو لاشون جورو بونه و کشکی سپی حل وشانده و بریارکی دادور تنها چند کشمیرک پیش دست پیکرنی لطکه سروکی امریکا لگه سروکی چین درچوه و ایداری کشکی سپی ناچارده کد به دو اکوتن باجی فرمی پیملیرانی او سیدام از راوی نویب کاته و دادگاه جختی که دوتا و هیچ بالگیگ لبردستانیه بی سلمیند که کار کردنی او روشنامه نوسانه لناو کشکی سپی دا هر رشه با سراسایشی نشتیمانی و هاوکات دادواری دوسیکا رونی کرده و لدوانکانی پیشوی ترمداریان خستو و قدقه کردنکا با های نارضایتی با لرومالی نرینی نگ نیگرانی امنی. اداره امریکا روشون یاسایی و دستوری پیشل کرد و باو پی این ببی اگه در کرنوی پیش وقتا ببی پیدانی در فتی تاندن مولتی لاروجنامه روسان ورگرد و توا. لبرامبر دا پریزرانی وزارتی دا لدانشنی دادگاه دا جختیان لعاو کرد و توا که سروکی امریکا دا صلاتی دستوری هی با دیاری کرنی اوانی دستنانی و کشکی سپیو او میدیانه مترسیان لسر اصایش دروز کرد و. هروام حلو استش دا تید پوتروز پاریزری میدیاکان رای گیان بریارکی دادگاه سرکوتنی سروری یاسای و پاساوی اصایش نشتیمانی تنها دوی تو مرکنی سکالاکا للان ادارکا و دروست کراوا. هاو که از پین توری سرکی را گیاندن لهنگاوک دیگ دگمن دا. هرشای بایکوت کرنی چلکیکانی سروکیان کردو نزیگی پنجا دا مزراوی حوالی جیاد داشتکی هاو بشین بو حلو شانوی بریارکا پیشکشی دادگاه کرده بو. کوبنوی شاندی وزارتی دارای حرم لا بغداد کوتای هات. یەکێتی خانشینانی کوردستان پشتگیری لە بڕیاری حکومەت بۆ زیادکردنی تەمەنی خانشینی کەسوکاری شەهیدان دەکات. پەروەردەی سلێمانی بڕیاری کینوی سەبارەت بە سەردانی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بۆ ناو قوتابخانە و خوێندنگاکان دەرکرد. لاسپێ دفێم و گەشتی هەواڵ پێشکەش کرا ئێستا دەچینە لای هەواڵە وەرزشیەکان.
2: هەواڵە وەرزشیەکانی رادیۆی سپێ دفێم با سپۆنسەری برنجی مەحموود پێشکەش دەکرێت.
3: بەلای خوای بەخشندەی میهرەبان خۆشەویستانم ئەم گەشتی وەرزشتان لەگەڵ هاوکارانی زێدە ئەزیزم پێشکەشەکەین. لە جامی کەندا و هەڵبژاردەی عراق دوو خاڵی لەدەستدا دوای ئەوەی لەگەڵ عومان یەکسان بوو. لە کۆمەڵی یەکەمی جامی کەندا و هەڵبژاردەی عراق بەرامبەر هەڵبژاردەی عومان یاری کرد. لە سەرەتای یاریەکەەوە یاریزانانی عراق باشتر بینران و گۆڵێکیان لە ڕێگەی محەممەد قاسمەوە لە تایمی یەکەم تۆمار کردواتر لە تایمی دووەمدا محەممەد دلاوەر کاپتنی یانەی نەورۆز بۆ یەکەم جار بەدرێسی هەڵبژاردەی عراقەوە بینرا. لە خولەکانی 64 ناسر ڕەواحی ئەنجامەکەی بۆ عومان یەکسان کردەوە و سەرنجام یاریەکەش بە یەکسانبی بە گۆڵێک بۆ هەردایکیان کۆتایی پێهات. لە یاریەکی تریشدا هەڵبژاردەی سعودیە بە گۆڵێکی وێوەڵام شکستی بە هەڵبژاردەی کویت هێنا.

اسری جلبجاردی فرانسه او یعنی ریال مدید اسپانی به هوی پیکان لیستی یاری زنه بانگ شراکان جلبجاردکی دور خیا و چاوران دکی جلبجاردی فرانسه لشن روجی داتو بر رایندری اتیزین دین زیدان لنیشنز لیگ رو بروی جلبجاردکان ترکیه دو جارو بلژیک او ایتالیا بتوا حجمری فرمی جلبجاردی فرانسه لا پلتفرم ایکس رای گاندو ابراهیم کوناتی به هوی پیکان ول لیستی یاری زنه بانگ شراکان دور خیا تو لین یورو لجگی بانگ شراوا کوناتی ل اجنوی راستی توشی پیکان بو بو هوی و گراندری او بو یانکی او برجایی یارکان داتو فرانسه ناکا لین یورو جگی دگری تو کبو یکم جربانگ شل جردی فرانسه کری دگری زان یارکان روزنامه اس چاوران دگری کوناتی نزیکی مان گلیاری کندور کوي تو گومان ل برجایی کرنی لیاری برانبر وی ریالیش دکریت یعنی بایرن میشن چاوی لسر مورگان گیبس وایتی ناوندی نوتینگهام فورست انگلیزی دا ناو تو ریسکای سپورت بلاوی کردوتو نوتینگهام فورست خو یامده کردو بو اویل امریکاتو هاوینی دهاتو اوفری چی گوره بو دز بردارمون ل مورگان گیبس وایت ناو راسکار یانه که پیشکش پری لگوری زانیارکان اسکای بایرن میشن بجدی چاودری او ناو راسکار 26 سالنه دکاو هاوینی دهاتو جولای فلمی بو گواسنوی دکا گیبس وایت دگل نوتینگهام استی کی برس پیشکش دکاو هر بو هوی وچ پوچوار یاری دهاتو الجردینگل ترابنگش کراوا گیبس وایت هاوینی 2022 ولوزی جیشتو با 29 میلیون و نیو یورو به نوتی پیوندی به نوتی کام وکرد تا اکو 2028 گریه به سیغل او یعنی هیو بگویری ترانسفر مارکت به های اسی لبورسی یری زنان ده 7 میلیون یورو یا مورگان لحسرجم پالوان تکم بجداری لسو 76 یری کردو 36 گولی کردو 36 گولی شیبو هاو رکانی برهم هیناوا کوار اخسیلیا استری پاریس سن ژرمن او هولجاردی جورجیا دوپاتی کردو کبرنوی بالون دور شتی کی قرس ولام اگر رودانی دبیت روداوی شګر بو جورجیا کوارا ورزی رابردو است کی برزی لګل پاریس سن ژرمن پیشش کردو هوکاری سرچی برنوی نازنوی چمپیونز لیگ بو یل ورا جورجیا کناوی لیستی پالو روانی برنوی خلاطی بالون دور بو سال 2026 او رکاوی لس برنوی توپک تکات لا چوپ کوتی کی د لګل بی بی سی کوارا او تی پی ام وای بو ولاته ګورکان جان توپ قرس تیبګن کبرنوی بالون دور بو ولاته کی چوک کو جورجیا چمانه کی دبه او شتی کی دور او نزیکه لمحاله زور شانازی دکم که یک یکم لپال وراوکان هبون موکو بربجر لپال ناو گورکان شانازی چی گوره یه لاغه دی رودانی برنوی بالاندور بدلنی ایو دل خوشترین مروی سرزوی دبم چون که دمیوی خیزانکم و ولاتکم شانازیم پیوب کن زور شانازی بو دکم که لطول پیدا بده سمینه و بالام دمیوی لسر امرگی بردوام بم همیشه دلم اوی خواب بیوی رو ادا منیش تنها لسر کار کردن و رایانن بردوام دبم و کخوم دمینم و نمیوی هیچ تک بگوارم دجبینن بزنی دهتو چی پیا؟ ام گشتی ورزشمن پیشکش کردن خواتان لگلو.

0: Hawala Warzişekani Radio SPDFM ba sponsori Birinci Mahmud peşkeş kira.
1: SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dünyayı.
2: Lem dünyaya da kezor car pır yetilena umedi هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مروو کی هستیار ده جینید
3: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
4: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
3: نخوشا تاونیا داوالا لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتیم بدن
2: لی یکی از لگرکه هزار نشین کانی شاری هولیر لناو کولان بدنگ کند. خزانه کی به باوکی کریچی دژین که برگرانی جان همو درگ کانی لداختون. تکاتون لدای که کو سمندال که یکی از لمندال کانی نخوش.
3: او متذخات زیمنا زور زور گرمه. یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور زور گیت که. یعنی دبرجم زور زور گرمه. دعوت لان لدا کم. بعد هنه مورن
4: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
5: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کین
2: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0770-291-42-42 0550-291-42-42 آسیابی 0770-291-42-42 فاستبی 0551-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
7: چیروکی من چیروککانی سرکوتن پرن لوانه کول ندان و چندین جار هول دان و مل ندان بوشکست اوان پلانو رگکیان گوری بلان بوگشتن با آمان جکیان بردوان بونو سرکوتن چیروکی من روزانی دوشمان کجمیر 4 و 15 خلک پیشکش دکرد. روزانی پنجشمان کجمیر 3 و 15 خلک دوباره دبتوام.

0: بنامی خوای گورو مهربان صلاو لبی سر خوشویست کان من صلاوی خوای گورتان لبه هیوای روژه کی پر آرامی و آسودهی تان بود خوازم امرو لبرنامه چیرو کی من دین و خزمتان گو بیستی چیرو کی سرکوتنی خاتون یک دبین اویش خاتو اوینا ما مصطای کی دیاری نیو تورکو ملایت یکانا ما مصطا اوین صلاو لبه سپاس بو آماده بونت
1: سلام لبیر سلام علیکم کاتان باش
0: علیک السلام و رحمت الله سپاس بتوش ماما صایان ماما صایین اگر کری خود بناسینی بزنین ماما صایین کیه
1: زور زور سپاس سپاس بوم در فتا سپاس بو برنامه جوانی ولر مرسر کتوب من نام اوینا اوین امت
0: خوش حالین بخربن
1: زور زور سپاس بیست و هفت سالم و
0: تمن درج بین انشالله
1: لسه کاری خوام کم و کوپیشی ماموسایی به شرایطی آنلاین رو برو و کو ماموسایی قطب خانه و ماموسایی زن کش کردم کدوم
0: لش صاغ به ماموساییان چون بریار دا ام کارب کی به بزنسک با بجی و جیانی خود هم خود لی سودمندی همیش کاملا خلق سودمند بون لسر دستی ماموسایی
1: راسته که وکو دانانی کاری خوم و زهبونی ایشی خوم و پیچی خوم پیشتر لسرطاوه آنه بود لسرطاوه وکمر ما مستحی که تر لقیمان داکان یا خود لگل مکتبه کانیش مکر ولام سرم کر من یشتا وزه که ما که باو تاو نبه یشتا او یعنی باو کتایی نه او حزم با ایشه که باو تاو نبه که بچه مشوه نگ بیانه ساعت هشتونه دام کمو ساعت را رو پنج بکرم و هرچند جاری و بوله و زیادی ریشیش مکل ولی هم هر ما بو یعنی
0: یعنی یه شتابم ات اود من دونیم
1: جان؟
0: یه شتابم که تزوری کل دروی مالوی یه شتاود من دونیم یه شتاو زیکم ما بو کرد
1: یه شتا هر ما بو بله بله بله یه شتا هر ما بو اتر بیرم لیه کرده به من شتیک بکم او بو دوزار و بیست و سه پیجه کم دانا تنیا شتم بلاک کرده زنیاریم بلاک کرده برده ارده ایلی هاو خونکر هاتو داوی خوریان اکر نسل تاو هاتو زیگ دودلی بلام دستم پکر دور دور خوشحال بوم باتر سرم کر که انجامی باشی خونکر اکن اگر رایو اوانو باشی لاسی خلکان یان اکر یا خود او بو که او اسفادهی کلای منان مینی و تم کواتا اما ایشی منو ببردام بم تاو ایلی هاو براده اک بردام بوم پیسل خواه یورو بردابه لی هیچ شده کار نکم هیچ شده نیکی تر و که موسای زنکو هر کاته بمویه هر کاته توانم اگر مو زنکو لیو درس علمو وانه علمو بلا مو کوتر لی هیچ شده نیکتر کار نکم تنیا کاری خوبم هیا خیم کاری خوبم هیا لرگی پیجتی خوبم خون کار وره گرمو بو من هسته کم او کاری منه نک اوی که لگل شده که کار بکم یان لگل شده که یشتا قوزی که زورم که ماوه ایستا جاری واحیا بو ماوه که زور زور لسر یک در سلمو زور پی مرتاحم
0: که واتا ما مصائبین اکری ایمال لجورکی خو من نگ بلی لنیو مالکا طبعا تو سوت شکت بیویستا لمالکی خو تا امکاری تاب که اگر خانم اک اگر هر کسی بیوی کار بکات اطوانه لجورکی خوی و دست بکات
1: لسطا ساعت طبعا لکل اویعه ابی هیچ نبلانی که مو پشتگیری که کمی هبه یعنی بوی بورمونه کسی که بله مالکه بله تو اتوانی بی که برو بردوام با
0: ام کسی که بو که بردوامی بخاتو اوینیا
1: بله بدونیایی و حال سرکم زور زور پشتگیره و تا از هرچی کم کرده به دارشتین به که قسمانه سر کرده بورمونه اگر لشته جودل بو بیتم یعنی بورمونه و تو بیتم امشته نتوانم امشته بو من زحمت و جدین از آنم تو توانی بیگی برو بیگه یا تو توانه اواته تو وزه اوات به برو بیگه ایتر بشوی اک دستم فکرو که دواتر خوشم لانجامه که سرم سرمه آله خواه رزیاره و با اوی که لرگی خوی دستوی بکر تأکید لسطاته باور بکر یعنی بودمونه کسی گیه دلی من فلان شدم تاو کردو یا فلان شد از آنم بلا من نظام لکی و دستوی بکم ایسر روشگار ویلی حاتو بم بایلکی دست دتوانی کاری که خیالی که هر بیه توانی ایشی خود که بیه توانی اصلا شوینان یعنی تو وال خود که اون خود برو پیش بری هر نجوردی خود تو خلق دوائی کرد لطب کاتو بلوار لگل ایمه ایش کنه تو سیدی داری با شوینان
0: مامستا خو راسته لا امرایا لانی مادی بو به یکم شد لا دسپیکی همو کاریک بو گشت من به بیت جاوازی بلام تو اگر لانا مادی کب خیتا و لاوت تاتشن مرتاحی بویکا خلکی کی باش لدستی تو فیری ام زمانه بون سرکو تو بون
1: ازاری من جاری وای قصه یک خون کار و اموستینه که ایتر لانا مادی که هر خملاوه یعنی بو من وكو خودي اوين باوركا مسالي مادكا هرچن لم روشغاري الدنيا زور ببو مادي بلا مسالي مادكا اخيرشتا كومولا جاي كومولا شتي تردي دي ليكا بو يكي لو لهرشتا غوركان اوهيكا آيا ام فن كارا براستي ايو فير بيارنا بس اوانا او بوينتور بقرب كام كون كارا اهلي علمو ايو فير بي
0: ما مصا امال لخوين كارا كور اجري ياخد كخود كسكا ابيني یان یک دوخ سیل جالا کی ایتر تو بر چهارونیت هی لوی آی ام کسام ما بستی فیربونا یا خود تنها لجور تلبانه کات بسر با پاره با مال و صرف که
1: زنی خن کار هر بله سلاو یک سر تو زنی اهلی علمه اهلی علمیه باور که یعنی او کد دکتر دلی سر تو بونمونا لپیشکی خود تا و نقل بی که تو هر کسی ببینی سر بونمونا تو کسی ببینی زنی تو نکسر بکار سر بونه
0: جانه
1: ازانی اتوانه به برنامه که تو یعنی یعنی دکتر کسی ببینه ازانیم کسی راست دواتر دای کمالا به حس داره که دای کمالا شد بلان کلا دو رو بینی زانی ازانی نخوشه که نخوشی امی یعنی خوشی امی دکتر اگه ببینه دکتری چاله من دل میشه ایه اونیه اونیه یعنی من ایش باور که لسطانه وی کاله سلاو ازانم اهلی ایمه اهلی ایلمی تیگی امی یکم شده با من پیش مرده که اگه نجاری واها با افری زور زور گوره حتو تبردستم با پاری زور زور پش اجاری واه بو خنکاری واه بو سی اونو چارونه بو پارکی تو من نیکم دبروی زانی و ما من نتوان استفاده کنم بو خنکاره هر بگیل من
0: که واتا لیا تو بیر پارکه نکرده تو خنکاره به تو ایت
1: به هیچی و یک بوی لکوتایی ها با ها که خنکاره لی رحمت لی لیکو باو که یا که خنکاره لی وی لی تو بدستم هنا و لی لچن شوینی ترو لچن خولی تر به لسطایی کیون بدزنی هنا و ایتر من گا انیشن یعنی سفاسی خواه کمه لوکاتی ها باور که نزم چی کم نخوشه تیگی
2: سپیده اف ام همیشه دلنیایی

0: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

0: كي انجليزي سبون من رنجة بوخن كاري عربي شتيكي تروي رنجة بوخن كاري بيك كاري شتيكي تروي سبون من بلام انجليزي اگر هیچ چیز نزانه تو بیه فروه دیارم بس لیکیه بی فروه شون کارم ها بوا بوا هیچ چیز نزانه تو تی فروه بلام سفری داره وی ولاتی ها بوا یعنی زور دور سفری کردوا تاگه بوا یو سفری کردوا يعني لا إراديين أو كساني كاني فيري إنجليزي بن بيركزوي كي جواز يعني أو كل زمانة كاني فير تيجيلم يعني ياما بس تيجي جواز يعني لبر أوا خوي جيشتو تو قناعتي كا بوي بيويس تكاري فير بي دموني واما بوكا هيچ هيچي نزاني واها تولاي من فدومان زوزو فرقي كردوا تيجي شرطي هر خنوارشي نزاني بخن كاريك مهبو یعنی جمهوریتی تاو کرده بود اونه به بلایی هیچ شونی که تاو نکرده بود بلام انگیزه که زور زور سر تایید یعنی نه یه زنی بلام my name is Blanca یکی بزداری زور زور خوریشی کرده بود من پیم اونجا تمامه و دو مانگ به انگیزه اختاقی پکنی نیا به کم درست پکنی نیا بلام دواتر که دو مانگی لای من ورده چو تاقی کردن وی سمپری زمانه که کرده زنگو اسلامانی ادوانسی هنا یعنی تقریبا سر هشتا یعنی زور زور پشکوتوی هنا یکی بدوز دخا خسي بو كردم دعوة تأكيد هي بلان چون من مهمم اوانا ارادي خنكارك خوي مهمة و اوانا مهمة كا قناعاتي بو بكا امرقه فيري اكا و اي بردوان بلسي
1: خنكاركان الزياتر حزيان لدرزي اونلاين يا خود وي روبرو درزيان بيبليتوا ين اسا ام كورسيك من هيك خوتان الان تايبتا كاميان زياتر خلقي تافره به
0: خن که دارن زیادتر آنلاین ور اگر
1: بله
0: پیشتر روبروش یعنی ور اگر لو حالتی من اچو بلای خن کاره
1: وای
0: باشا روبروم زور بود جاری واحا بو من اچو بلای خن کاره که خن کارم هبو بسال لگل یابو باشا همو راجه بلام اصلا من دایکم راسته که کچه که پچکولانم هیا لبر اوا من ناتوام بچم بلای خن کاره کن بویا خن کارکان یعنی نمالوا بلام زیادتر خواسته که لسر آنلاین که بهر دولا آسان تر و من لو آنلاین که هیچ فرقی کنی لای من لگر رو برو ولی بروی اتیان ساعتی به خن کارک عدري و او خلی لای من تزورترین دو کاری لسر هم با گروپو هم با وی آی پی خلی قطع کردن که گفتگو کرد که خلی تریشم هی چنها خلی تر بلام خلی گفتگو کردن که تزورترین دو کاری لسر لبروی خنکار زور زور بفرشی استفاده لیه کردو چون لیه ها فیدبکی باشم با گراواتا و لیو خولوا بای لخوا بزیاد به زور ترین خول تقریبا لسطا هشتای خوله کانم هر او خولی قصه کردنه
1: زور باشا آماجد بودا الحمدلله استاده ای که اما رگرینیه لبردم کارکت ناراحتی بود روز نکردوی چون که دلنیام ابی نازی خوین کارکانی شد حال گری وکو منالکان چون که هنی جار بو اوی فیر بن پیویستیان بقصی خوشا پیویستیان به ناز حال گرتنا
0: راست لکی خورستره طوعا چون خورستره تو پیشتر کس نبو احاتی تو مالو خوار نکت حاضره کز اندر بول منو مالو که پاک بو بسیر باش بیز نبو بنیا لبری کس نبو بلای کاتا اصلا طبعا خورستره تو زک نالم زحمت اول آنیت توس قرست را لبروی بزبه تو به هم کاتت بوم نالکت ها به هم کاتی شد بخورن کارکانت ها به بلا من اوام هی لخواه بزیاده هر کات بزانم که نتوانم شتکا کنترول بکم نتوانم هر دوکی بالانسی کی ببه رگی کی کان آسینم طبعا کچکم نتوان بو آسینم لبروی من مسئولیتی کی دورم هیو دایکم رگون کارکان آسینم جاروی نامه نیرم الام امرو نتوان درستان لگلت لبون لبروی پراستی پیسه کادم به شکم تگی؟ طبعاً اویج لبر اوی که من نتوانم تاقیه که تاعتی موزه که تاعتی لکه فرن کارکم اصرف کم لبر قازان جی فرن کارکم یعنی من نتوانه که که بزارم نتوانم همو توانه که خوب من بو فرن کاری لو ساعته تگی لمن و لخواه بزاره لیسته شاو کوتم از دارکم پال پشتی که زور زور باشما
1: الحمدلله
0: زور زور یادمه که داره که باشما و خواهی دوروهای کردو که هر دوکمان لما لو کارکین لبرو زور زور یارمتی داره بوک چکم هر دوکمان یعنی بوی یارمتی دارین جاری وای کم درس بکم ها بیان پیویس کاک چکم لای من نبه لای لگل باوکی آتی بوی اتوانم نخواه بزای ببالان تیر دو کم را گرتو و زور مصطحی شد لگل
1: الحمدلله ما مصاخ خود پیشتر حزت چون بو بو فیربونی ام زمانه هر لمنالی و حزت لزمان انگلیزی ها بو
0: من هر وقتی چاوم کرده تو حالا خونی من علی چیه؟
1: بله
0: خونی من علی هر کس یک شتکه خونی من علی من او بوم به مامتا انگلیسی جا او شتکه که من همو روشک سپاسی خواهی لسرکم که رشتن بی و شتکه که نظام یعنی هستی که اگر دکتوریش بوما اگر وزیرش بوما ما اونه پیم خوش بو اونه مرتاحم لگم یعنی اگر در ایو قوتم هر چاوم کرده تو تو مامتا انگلیسی بو زمانه کش دایم هولم بو یعنی دایم خلیم کرده که بملا لو کسانی که انگلیسی زنه بلا مگر نشم زنی به هر حولی کاتیم بوی او بمنالی و بو فربونی زمان خوشم توانه یکم تیاه بوا پیجوی بیچ مزان گوش هر حولم ایا هر خریق بو مونه شیب چوک چوکم ترجمه اکر مونه رسم دروست اکر بلا مدوه تر که انگلیسی باری دستم اتر کوت مدنیه خومو نخواه بزر بکی اسر لیرم
1: یعنی الحمد لله گشتی بو آواتی که هد بو
0: سپاس بخوا
1: نخواه بزیابه
0: هم هم آواتا که خوبم پکاوا هم عمل جی خوشم دو زیادو جیانا
1: لخواه بزیابه ما مصا ناراحتی ام کاره بو برزت چیا همو کاره بشی خوی ناراحتی و بربزی طریقات بو ما مصا اوین چیا
0: خوی همو هنگاوی لسرتاو ناراحت ترتاوی که اکیت ناو بابتا کو منش لسرتاو ناراحت یکی تیاتر بو بو نمونا پیش و موشتی هر حال بجاردنی بشکم توزیک بو من ناراحتی دروس کرد باشا ناراحتی دروس کرد بوی که من سرطا لسلمانی ناوم نهاتو
1: بله
0: لشونی که زور دور ناوماتو لخانقین ناوماتو لسلمی داعشو جاو کاتا رک سالی بو ملرز بقوتا که بو که ناوم لخانقیناتو
1: بله
0: زور زور زحمت بو بو من بروم او سالا بلام هر شونه بر روشتم یعنی لکومل لایت را پیم نبادلی خومل چوم دوائو خونم کوتم یکم سال چوم خانقین دواتر کومل کومل زحمتی هات نپشم که بتایبتی لگل دروس کردنیم پیجه یا یعنی که دستم پکر توزک نخوش بود توزک دو دل بوم لوی که آیا من نگم بکره توزک دو دل بوم لوی که آیا براستی یعنی ایشی منه ایشی منه خویم کار کن بدل یعنی بیا بدل یعنی نده بلام ورده ورده که دستم پکر که خوام بینی و که همو وزه که خوام تیادانه ورده ورده توزک نراحت یکی کم بو اصل خواب زیاد به زور زور پی راحتون یعنی اونه پی راحتون که اکپه بودی اونه خوام ناستم مگر رو رگی لگبم بخیر کار کن الام الام امرو نتو امانه کن لگل بخیر ام داولی برد نکم اوش زور زور کم رو ایا اوشتر یعنی جاری وحی دو مانگ سی مانگ جاری اوشتر رو ایا بویا رحمتکی لسر تاو بو و بو من تنیا خواب از بو دوی اوها و سرکم که پشتی گرتم و لخواب زیابه که همویم تیفران لخواب زیابه که زور بستر که تویش همویم تیفران
1: لخواب زیابه وکوت من همو کاری که دست به اکی ترسی که زور هیا ام ترسی تو چی بو با اوی که ام پیج داننی لچی اترسی خمی اوید هبو شکز بینید لکارکت
0: راسته که وکو شکز نظر مثلا بود باسه کم زانه و خمی اوی لشکز دیانم بلام تکه همو کاری تو کمالک کمالک هاو پیشت هی
1: جوانه
0: تیگه کمالک کسی تر هم که همان ایشه کن وکو منافسی لید مثلا یعنی که تا کمان داغلی هم ایشه بوم که تا کمان پیجم دانا ما مسای تر هبو که زور زور و نمونه رشد بو لناو ایشه که زور زور طول بو و لناو ایشه که تیگه تلخوا بزیابه یعنی به ماوی که زور زور کم که خوم تصورم ناکر ایسا گه شما تحوشانی آن تیگه او که تلسرتاو ترسی اوم هبو که آیا منش اتوانم بچم ریزی هاو پیش کنم یا نه باشه اما دوم آیا طبعا سرتا من اکثر وازم لایش کنی تر نه نه کدستم بام ایش کرد باشه کدستم به ایشی خوب کرد حالا بنمونه آیا من خن کارم ابی آنام به آیا خن کار کن پست کاریان بدل به هیچ لیوی فر ابن آیا اتوارم براسی بنمونه او نی کپم او زنیال یعنی کپم لوری یو بیکنم بلام دواتر ورده ورده که خوینکارک دوارم هبو زانیم اکری بکری یعنی زانیم اتوانم باشا ورده ورده که خوبم هنایا استی هاو پیشه کارم و لخواب زیابه وکو منافسنا بلام هره کمان لغیه خوبانا سرکوتو بوین سپاس بخوا چون لیشونه که خوبم گر
1: الحمدلله
0: بوی او ترسم نما و بولمونه ترسی که تر او کاتبو که من ل مکتب ما مصاب و من اون پاره کی باشن هم بوم آنها خراب نبود. وازم هنال تو موزان که و ما بوم مصاله کاتی که من ماسترم نبود. دیگه ماسترم نبود بوم و بوم مصاله زان که و هر دو پیانو تو گرم پیشه هم پیشه ری وكو كارا هيت فارق كي وات نادرة تلا بروي تو ماستر اتنيا بلان تنيا تواني بيشا غب كي تو وكو يارما في جارما في ما بي او زو زو قرز بو بوغن لبروي لو كاتا من خوم تازر جيانم فكينا بو جياني ناصر اتي يعني في استنبول بو نمونا اها وكو او اي شيشا كي ابيل لروي ما دي كشوشتك في ابكي
1: تواو ضرورة
0: هم خوم او بريارما هم هاوسر موتي برو بيكا مهم كوت حسب ليتي اصلا تعرما ناعي يعني الأخوة بزيابك كأوم كرد واتر كجرام وبو فيجا في خوم خلق متماني كي زياتري بيكردم كما مسايدانكم تجي لمن؟
1: بله
0: لبر أول لو لاني ترو بو من خلقي زياتر خن كاري زياتر هاتو متماني بإيشا كم كرد زور زور ياربتي داريكي بارفو والله مكوتم هنگاه كي زو خوشتو ما ترسي دار بو خلا سر تاعونام لبر ايدام نابو هتا فهم شخصتال هيچ خن كاري كنو بس او يشب كمو بغرمو مالو اصلا درزنا لمو يعني لاني بارك شونا بو خوم اشتكي ناخوش بو بروا بلا بروك فهموتي من طاقه كي زور زور ما بو بوصل فيكم لما زين لشي اصر فيكم اگر خوين كارنا بوا
1: باش لدوي داناني بيجا كتو ويك بريار داد لرقاي ام بيجو كارب كي دوي چنك تلبكان يا خوين كار بيوندي ام بي وكردي چن قتابي دهبو چونك اما هر كاري دس بيكين بلا معنى بو اوي برهمكي ببيني
0: طبعا من پیش پیجکا هر ما مستابم باشا
1: بله
0: یعنی پیش پیجکاش من لپیمانگاوا طلبی تایبتم وره گر خولی تایبتم او توا باشا یعنی لپیجکاش سرطا که دا غلبوم اهم دا انا کمن درس علامه و لگل طلبه امو تیگی چون
1: بله
0: بوی او وای کرد خون کار بی یعنی او وای کرد که بزارم که من درسی جلم و آنی هر پیجه که من رزانی علی بخش و آ بیرم یکم طلبم لغی پیجا طلبه که ماستر بو یکم طلبم باشا طلبه یک بو ایز بو ماستر بخوانه خوله کیور گر بوی انگزه که برو پیش رو و تاقی کنوی ماستر که کدی او یکم طلبم بو دواتر ورده ورده تقریبا بو اوی که بچه تسرسکی اوی که طلبم هبه تقریبا سیمانگی تیویست. دوی سیمانگی کنجا بیرما هاوری چی خوم که لزانکو هاوری بین بیکو لزانکو تلبه بین بیکو نامی نردو تی هاوری کم هی لحولیر بیجاکی تو ماواته ایوی خولوار بگره. اوی یک چک بون لیکم خنکاره کانم او کارم من لو لسم تو اکل ایتر ورده ورده حتا ایستر جو خنکارم لاماو حتا ایستر کومنتکا حتا ایستر نامم بونه ره یعنی او کاتا خوله کی زور زور سرت ایش من به که اوتا چکه با منش سرت هم میشته که با آنلاین تازه بو بلام با من انگار کی زور گوره بو یکم خون کارم خون کاری ماستر بو
1: لش استاق به استر کوتو بیما مصاد و پیامت چیه چه آموزگار یک منکی
0: زور زور سفاز بوم در فتا زور زور خوش
1: سفاز متوجه نکنه
0: یکم شتو کوتاشت کمیه بیلم او یکا زور زور گرنگا مروف یکم شد پشت خواب بسته دوم شد حول بال حیات یا آمان جی خود داده تو یعنی خنکر نه یعنی مروف هیا حتا اکو 40 سالی شکا حتا اکو 50 سالی شکا آمان جی خوی ندازه تو حالا من ایشی من نیه لبروی نتوانه وزی تاواتی خوی که اثر بکات و لبروی نتوانه خزمتی تاواتی که افتا اگر هر کس من آمان جی خوی من دازی نوا او که تا حموش تک باشی اروات و زور زور باشی چه در پیش آره بروی هر کمان جگی خو من گرتو بویا هیوا دارم همو کسی امان جی خویب دوزیتا و پشت خواب ببسته بردوان به لسر او خونه که هیتی اگر لب چوکترین هم گایش رو دست ببکا تنیا اوانه بسه که دست ببکا خواهی گوره خوی درگا کاری بو کن
1: لشتاق و سرکوتو بیما مصیان من دو من کردی سپاسکین بوی امرو لبرنامه چی رو کی من بجدار بیدو ممنون تین
0: زور زور سپاس گوه اوش همیشه سکوتو بنو خواه گیلت هم ده
1: خواه گیلت وش به با قربان خواه لگل خواه حافیس زور سپاس با بی سرکان من تاکو استگیو گرمن بون تاکو برنامه یکی تر و چیرو که سرکوت نکی تر سپرده خوابن خواه تن لگل

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la peycevra Harçiliyen reliyera Seyru bıtamu vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçı seyvan Seyvan o surin can Sabah tu sovin khan Lan oğul yek çazam La meseley birinca Hamu ya neyhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hamwana Boyelina homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darishtini dahatuki gesha bo minal kantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملانو چندین تویجر و ستافی پسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
5: کات یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان آزیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
6: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
7: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمت ریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
8: هولندی اصلی هولندی لورکی هولندی منگاکی هولندی اوش ایدوشی هولندی شیری کی سروشتی و خواهی
9: هولندی حاجی هولندی هم شیره هولندی
10: دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
11: ایوش بیرتن بید شیره که سروشتی خواهن شیری یا رایه
12: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

0: هندك جار جيان باركي اوان ده قرز ده خاطه سرشاني مروفاكان بطن يا هل گرتني استم ده بيت
1: نشتر گر اكم تاكه هواي بقرانون بجيان يارمتين بن لم ازارات درم بينن
0: خير خوازانو دست بخشن ده كان نشتمان لگوشه اكي بدنگي شاري سرماني ده مروفاك لقل ازاركي جرق برده لم الملانه دايا لقل كاتكاني جياني ده
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاقو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم ویش دانانی جگره یارمتی بند فشکم بگرم و بنا و ما و منال دیخوم
2: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزا بلام نشتوان راو چار سر بکریو بایر رویان کردو تا ریخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر منچار سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاروار اگریتو اگریتو نو خیزانیو
3: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با ام منالان بیناز دبن
0: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر بریک بجدار بی لم خیره گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
4: FIB 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
5: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

یاسانا گورکان برنامه یاسانا گورکان شیکرنوی یاسانا گورکان جیانا لقرآن پیروزدا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان بو دنیا و دواروشی مروفکان ام برنامه لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانا گورکان روژانی شما کشمیر یانزو بیس خلک پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلک دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

لجنه پارلمانی عراق با بدوداتون و قیرانی ستمالی لحرم راس پاردکانی چاره سرکردنی قیرانه که یا راسته سروکی پارلمان کرد. بریس 11 میلیون دلاری بلوک کرا ول بانک کانی فرانسه بو خزینه عراق گوازرانوا. برگری شهرستانی سعودی زنگی اگدار کردن و پیش وقتی لشاری مکه و چنوچه اکی دیکه لیده.

0: سلاوی خوای گورتان لیبم کاتتان باش لاس پی دی اف ام گشتی کی حوال پیش کژکین لجنه پارلمانی عراق با بدو داتشون با قیرانی سوتمنی لحرم راس پردکانی تابد بچار سر کردنی قیرانی سوتمنی و بنزینی لحرم آراسی سروکی پارلمانی عراق کرد که تیدا پیش نیاز کراوا لاغری دابین کردنی بنزین لحرم بغداو و حرم به همه نرخ بفروش لید که وزارتی نوتی فدرال پسندی کردوا لجنه که همه با کردوا دوای لیکوالی نو بدو داتشونی ورد با قیرانی سوتمنی لعراق و حرم لجنه که لاوکیان پیه ناو با توتو کردنی ترخان کردنی او بر نوتل لحرم وزارتی نوتی عراق و رادست کردنی به حرم با مبسی دابین کردنی سوتمنی هاوشوی پارزگاکانی دیکی عراق با پیر راس پردکانی لیژنکه تایب دابین کرنی سوتمانی با پارزگاکانی هرم لیلان کمپانی دابش کرنی بر همانوتیکان او دویتو براکشی به همان پیوری پارزگاکان دیکی عراق دیاری دکرید. پروسی دابش کرنکه به همانگی لگل وزارتی سمن سرشتکانی هرم دویتو لکاتی کمبونوی سوتمانی براکه به اکسانی به سر همو پارزگاکانی عراق دا دابش دکرید. لو حالتش دا پیدانی او 5000 برمیل نوتا به هرم حال دوشیتو و لرگی کمپانی سومو هنرده دکرید. مرجکی سرکیش اوی وزارتی سمن سرشتکان بالان بداد بر همان نوتیکان بو نرخه بفروشید که لیلان وزارتی نوتی عراق و پسند کراوا. لاغری پسند کرنی پیشنیازی وزارتی سامان سرشتیگان بو زیاد کرنی برین نوتکا بو سرو 50,000 برمیلی روشانه لجنی نوتو غاز شن مرجه که خستوات رو لوانه لبرچاو گرتنی جماری دانشتوان لکاتی خیرانکان دا. دیاری کرنی برکه لرگی لجنی که تکنیکی و بجداری کمپانیا کانو پالاوگو دابش کردن. فروشنی نوتی خواه به هرین به همه نرخی پالاوگو کانی دیگه عراق لگر رادست کرنی نوتی رش به همه میکانزمی ناو راست و خواروی عراق. لکوتایی راست پردکان داد جخل و کراواتو که پیویسه لکوتایی همو سالک دا تیچوی پالاوتن لنیوان پالاوگو کانی فدرالی و پالاوگو کانی هرمی کردوسان یک لایی بکریتوا با اوی وزارتی نوتی فدرال تیچوی کان بگرینتوا. حزب دعوه اسلامی عراق جاتی توندی خوی با بریاری پیشوازی نکردن لفراغکانی ایران در بری و هنگاوکی با بیبنما یا سایو ملدان با فشار درک چکن ناو برد. حزب که جختی که دوام قدقه کردن پیشوانی پرنسیبی دروسیتی باشو یا ساناو خوی و نیو دولتیکانی فراغوانیه. لسروی هموشیانو پیمان نامی شیکاگو لرگن راوکه دا داول حکومت عراق و چوارچوی همانگی گراوه که شکت چار سر بکن چون که امریکا را جگه للاینی سیاسی زیانی کاملایتی و آینی مسردانی کرانی مزرگ پیروزکان دگهنید. نبیل مرسومی پسپوری عبوری اشکرای کرد 11,000 فرمانبری حکومی لعراق نخوین نوار نو نزانن بخوین نو بنوسن. نبیل مرسومی پسپوری عبوری لعراقان راگ دبلاوی کرده و با پیانجامکانی دوائن سرجمیری دانشوان و راپورت فرمیکان نزیکه 11,000 فرمانبری حکومی لعراق هن که توانه خوین نو نوسینیان نیه. او فرمان بره نخوی نوارانه بسر فرمانگو دامز رو جیوزکانی دولت داده بش بون که همش آستنگ با پروسی برو پیش برنی کارگیری لولاد داد روز دکد. همشه باش کردو راپورتی سالانی وزارتی کربا با سال 2025 پرده لسر امریکی تر لده و پیر راپورتکه لکوی 187,000 فرمان بری میلکی همیشه ایل وزارت دا 23,000 فرمان بر بی بر روانامی خویندن که دکه ترسط ادوانزه میلکی وزارتکه همش ماریش بشه که زوری میلکی وزارتکه پیک دیند. کاریگری نرینی لسر جوجه کرنی ارککان دبیتو به تایبد لو بوارانی که پیویستان با پسپاری ورته. نبیل مرسومی رای گیاندو بونیم جمار زوری فرمانبرانی بی بروانامو نخینوار لکاتک دایی که حکومتی فدرال هاول داداد برو گرانکاری دیجیتالی بچید که همش پیویستی بلی هاتو سرطای تکنولوژی ایه.
1: رودو گرانکاریکان خیران رودو گرانکاریکان خیران هر یکو لرهند دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلندگوی همو رهندکان سپید اف ام 106.3

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکین لجامی کنده و عراق دو خالی لدست دو دوی اوی لگل عمان با گولگ یکسان بو لجامی کنده و هلبجاردی سعودیه با گولشی بیوالام شکستی با هلبجاردی کویت هنه امرو لجامی کنده و امارات روبروی یمن دو بیتو قطر یجگل بحرین یری دکت امشو لنیشنستیک هلبجاردی هولنده لیاری که بهز در روبروی هلبجاردی المانیا دو بیتو و پرتوگال یجگل ویلس یری دکت و نرویزی روبروی دانیمارک دو بیتو دیدی دیشامب آماده بگره توکای رایان الاتی بلام اگر اوفری یعنی شیگوری اوروپایی پیشکش بکرید یعنی گلت سرای بردوام لبیس کرنی پیکاتکی و دیوی لزستان دا کما فینگی اسیری یعنی ریال مدرید بگوازه توا کفاره دل برنوی خلاطی بالاندور لگل جورجیا نزیک لمحاله و یورن کلوپی رایانه یلبجاردی المانیا دلی دمانوی هلبجارده که منجاری که دیکه اسی چهاروانکن تیپارینید کریستیانو رونالدو دلی هشتا هز دکم وگ یکم سال یاری کدن موام لیره لپرتوگال و هشتا دی سلمینم کتوانه اوم هی لیره بم این پاپی جخد دکاتو مورینهو لراده بدر نزیره کو گرینجی کی زور با ایمد داو با تاوی دزنه چون پالنر من بودروت که یاری کردن بفرمانی او شانازیشی گوره یه کمیچی برگریکا یلبجاردی المانی دلی شکستی امسال برانبر با پاراگوای تالترین شوکی جیانم بو سزای کارت سورکی دین هاوسن تنها بوی گیاریو دواتر دا گره توا چاوی ارناندز داله بشون لگل هانزفلیک استی که زور باشی هی زور دلخوشم بکارکانی او راهنر یوی باشتری نیبو دا خوازم حریکین داله نمیو باسی خوم کم شانازی بوشتنو دا کم کلورزی رابردو کردو مپی موی هری برنوی بالاندورم هی بلام دنگ دران خوی امبریر دادن که کی حل بجیرن لوته دیگو سیمونی بوتا راینر اتلاتیکو مدرید للالیگا 48 خلیل ریال مدرید ورگرتو که زیادره لهر یعنی که دیکی خولکا هر شاد بن

0: Speed FM 106.1 106.3. Speed FM hemişe donyay.
1: Andek car jiyan bareki awanda khurz da khat sarshani mrovakan batanya hal girtini astam dabit.
2: Nashtal dir yakam ta ka hiwa bo garan un bajyan. Yar matin ban lam azarat dern benen.
1: Khir khwazanu. دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بن فشکم بگرم و بنا ما نادی خون
3: اوی لدست یعنا بوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزا بلام نشتوان راو چاره سر بکریو بو یا رویان کردوا تر ریخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانیو
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال قاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز دبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
5: FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
6: فریکوینسیکانی سپیده ویم 106.1-106.3 PDFM

nişa dinleyin. برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات. روزانی دوشمان کجمر 20 خولک پیشکش دکرید. روزانی هینی کجمر 24 خولک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

0: پرسی خدمت گزاره و خلقی هر دور بیمانه ای لگل پرسی حکمت داری هر یک نگیده تو فقط چون اوفره کرد یعنی اوفره کرده نفعه پنجاتن بوده اشکین مورن قرضه کنتن بوده اما تنها در کمپانیا های همو من روزان ای بینی
1: بله
0: اشید بازار ای بینی کرده نفتی که واسی و نفعه پنجات اشکان من که ببو اوی چاری چاری مشتریکان بده تو هاویان خلط یعنی و بورترین
1: یعن به تعبیری که تر اوفر لنوان دو هیزه بی که برپرسیاریتی لسر نبی تنها خزمت کردن بی توکات یک حکومتی خود ارکو برپرسیاریتی دابین کردنی کاربات لسر
0: بله بی گمان اما ما بستم دقیقه بده چون دست بند با گفانی منو تو چون دست بند با گفانی
1: بله.
0: حولاتی چون اول طبعا خطوی یکم و هنگاوی یکمی تالان کردنی گفانی خود و کپاری ایتی بی شماریان با گراوه تنها و تنها عمل کمپانیا هست یعنی حکمت به خوزبونی هست به خوزبونی تواله او قرزانی که لسر هولاتی هم بلی خوش بم اگر نه همو هولاتی قرزانی لم ملاسه اونده حکمت قرزاری فرمان بره هیچ کاده اونده فرمان به قرزاری حکمت نه هر هیچی نکرده اوی بکرده دیو که که او بسی تری شد بو لسر هر مالک رنگه
1: یعنی برسیاری که تریش گرنگ لو بابتا کات یک خاولاتی هریم کردوسان بلیشا و امپاری کاربایی تسلیم کرده و یعنی چی لدوخی خاولاتی گوری چی لخزمت گزاری گوری چوه کوی خزینی بجه گشتیه و خو اوانش هموی برسیاری جدی
0: هیچی نگوری کات بختیار لبل ام بابتا بریسیه لپرسی که وکو کسی تایبت کمپانی های مکتا داشتند نکات بیت چای لگیفانی حالاتی هنه طبعا حتی کمپانیاش باشتره دیوکتره چون کمپانیا که بونیون داشتن نکه هیانه داشتن نکه حقیقیه سودیه که گرینه به حالاتی هرشی هنه هنگه او با اوانات که داشتن نکه که کومل خزمت گذاری تریش بینه تکه یا کوالیتی بر همکه باشتر که چون که ابینی بم داشتانه قازان جتی کړل له دنیا هر وای یعنی
1: الیرو اگر پیوندی به بابتک شو نبی اموی راو سرنجی بریزت بزانم لسرو بارودوخی کچن روشه کله سنوري قزای پینجن هاتو ته پیشو کاتیا کاولاتیان یهریم کردستان خلقی او دفرا بتحدید قزای پینجن روبروی ام پروسبو نواکا روناکی پروسی روناکی و بوجور نارضایان در بری و هزا امنیکان تونو تیجیان بکارینن تنانت امرو باز لوکره که تی مکانی پروژه روناکی لقضاکت در کراون پیام اکتی لامرو؟
0: بله براستی ابه بلین اوی تکا لدیمن جوانکان خلقی رمی کلیسان او دیمنی که پیمانویت خلق زندوه و نادی انفتحا و سر دیانی خلق اگرسانی که هنده جاد لا هندی سعودی رو رنگا خلق و بشتی و تر اده تاو هیچ نکره هیچ نبوه و تاو همشته کتایی پی هاتوه تنانت ایشتی انا دیمنی خوبشندن او اندب لاواز کن بلن هیچ کاری جمینی براستی اوی کلپین جون آن رو ادا تکیه کلنی من هر اگر سو جوانکن هیچ نبه هیچ نبه فو کردن لو گلکو خاموش بوی که یعنی یک وای خانه رو که خلق مردوه یا خلق به مشتی راضیه خلق هیچ چیزی دنیا لسر که حکمت ایلن ام دیمانه پیمانه لیت لسر آسی هرینی کدیسان ام نیمانه من هی یعنی پینجوین یعنی یک کاده همیشه به جوان داست بکریه به بالایی به دنگه یعنی یکی بالایی لدنگه سی خلق لخوشیاری خلق برم بر معفکانی خوی خوزگه هم دیمانه اگوازره و بزرگ خالده چونکر لراسیه این من لپرسی که گشتی و چونه سر باسی کاره بکرد بختیاره و لبید نشه
1: زور لست بله
0: داری و وقال پیکنانی کابینه و چونه سر جز ایک لو کشانه که او که
1: بالفعل زور باشا امی بگرمو سر تور سر که که لحفتی را بردوه باس لو اکراب با نیوانگیری یا خود بیعازی یا خود ببریاری ولاته که اقلیمی بربستکانی بردم پیکنانی کابینا توابون و هزبالا دستکان لحریم کردوسان لانی کن اعلانی وی کرکا حکومت بمزیکان پیکید یعنی امی اول بریزد بپرسم اکرید ولاتی که نیو دولتی بریاری پیکنن یا پیکنه هنانی حکومتی یریم کردستان بدد؟
0: لراسيا بو

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران بر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف

0: بناوی خواه گورو مهربانم کاتتان باش بی سرانی برز لاز فده فیمو گشتی کنوی حال پیش کشکین لیجنه پارلمانی عراق به داده چون با قیرانی سوتمانی لحره من راست پردکانی تابد به چار سر کردین قیرانکی آراسته سروکی پارلمانی عراق کرد که تیده پیش نیاز کراول لاغر ادابین کردنی بنزین للان بغداد و بوهرم به همان نرخ بفروشید که وزارت نوتی فدرال پسندی کردوا لیجنه که اماجه با او کردوا دوی لیکوالینه و به داده چونی ورد با قیرانی سوتمانی لعراق و هرم لیجنه که لاوکیان پیکه ناو با توتوی کردنی ترخان کردنی و برنوته لیان وزارتی نوتو رادست کردنی به هرم و مبستی دابین کردنی سوتمنی هاوشوی پرزگاکانی عراق. با پیر راست پردکانی لیجنه که دابین کردنی سوتمنی با پرزگاکانی هرم لیان کمپانی دابش کردنی بر همه نوتیکان و دبیدو برکش به همان پیوری پرزگاکان دیکی عراق دیاری دکرید. پروسه دابش کردنه که به همه انگی لگل وزارتی سمان سروشتیکانی هرم دبید لکاتی کمبونوی سوتمنی برکه به یکسانی به سرمو پرزگاکانی عراق دا دابش دکرید. لو حالتش دا پیدانی او 5000 برمیل نوتا به هرم حال دواشیتا و لرگی کمپانی سومو هنرده دکرید. مرجی که سرکیش اوی وزارتی سمان سروشتیکانی هرم بلند بداد بر همه نوتیکان با نرخه بفروشید که لیان وزارتی نوتی فدرالو پسند کراوه. لاغری پسند کردنی پیشنیازی وزارت سامان سروشتیگان با زیاد کردنی برین نوتا که با سرو 5000 برمیلی روشانه لیجنه نوتو غاز چند مرجه که خستوتا رو لوانه لبرچاو گفتنی جماری دانشتوان لکاتی قیرانه کنده دیاری کردنی برکه لرگه لیجنه که تکنیکی و بجداری کمپانیگانی پالاوگو دابش کردن فروشتنی نوتی خواه به هرین به همان نرخی پالاوگو کنی دیکی عراق لگر رادست کردنی نوتی راش به همان میکانیزمی نو راستو خواروی عراق لکوتای راسپارتکان دا جخد دکریتوا که پیویسته لکوتای همو سالک دا تیچوی پالاوتن لنوان پالاوگکانی فدرال و پالاوگکانی هرم یک لایی بکریتوا با اوی وزارتی نوتی فدرال تیچوکان بگرنتوا. لپرهوزی کوبونوکانی کومالی گشتی نتوی گرتوکان دا لنیورک دونالد ترامپ سروکی امریکا لگر علی زیدی سرگ وزیرانی عراق و بو لدیداری نوانیان دا لیک تیگشنی ارینی لبره چکده مالینی گروپ چکدارکان نزیگ لیران و دیاری کرنی واده چینوی هاتو تا ایوا با پیزانی ارکانی سرچاو حکومیکانی بغداد که با روشنامه العربی جدید اشکرا کراون کوبونوکا روشی سیشما بره وچوو للین امریکا و مارکو روبیو وزیری دروی امریکا و سکوت پیسن وزیری گنجینو سوزان وایلز که برابر پرسی کارمدانی کشکی سپی بشدار بون لکاتک ده زیدی به هیچ اندامیگی شاندکه به تنی آمده بوا سرچاوکان رونیان کردو تا و زیدی خشته که کاتینوی پیشکش کردو تا سی حزیرانی 2028 بو کتایی هنان بچکی گروپکان با واجه مولاتی پیشو که بریار بولاسی ایلولی امسال ده کتایی پیبید حل و شاوتا و پلانکه بجوره که لقنق یکم ده بو ماوی نوات روش گروپکان هرشکانی را بگرن لبرامبر ورگرتنی گرانتی بو اوی للاین هزکانی امریکا و نکرین آمانج دو اتریش دست برادست کرنی چگکانیان بکن ترمپی جامع دهی بو پشتیوانی ام هنگاو در بری و بمرجگ وادکه کتایی بیتو هیز دریش کرنوی که دیکه بخوی و نبینید. علی زیدی سرک وزیرانی عراق رزامندی لسد دامزراندین 150,000 کز لبودجه سالی 2027 داو بریار دامزراند نکانیش تنیا لرگیان جومنی راجه فدرالی و بن تاوکو داد پروری بو در چوان و پسپوری جاوزکان مسوگر بکرید. ببیر روشنامه صباحی فرمی عراق علی زیدی سرک وزیران رزامندی فرمی در بریوا بو ترخانگنی 150,000 پلی دامزراندن لبودجه فدرالی سالی دهاتو دا. شاید ما فتلاوی اندامی پرلمانج رای گندو که همانگی لگل وزارتی پرورده دستی پیا کردوا تاوکو پیداویستی برای برایتیکان لبغداو پرزگگان دیاری بکریتو در چوان بپیپس پر ریکانیان دبش بکرین. هاوکا شاید ما فتلاوی اوشی رای گندو که دامزرندنکه در چوک کونکانیش دگریتو پیویست زانی ریکانیان بدنن لعن پیونی دارکان چون که بشکی گرینگیان پلان با پرکرنوی کمی کرمندان لدامزراو پرورده کنده.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: آنو جوهر وزیری گواسنو گاندنی هرمی کردوسان رای گیان کمپانی کورک تلیکوم دان نخری تو جختی کرده و که هیج لعنگ نتواند ببی رزامندی حکومتی هرم بریاری که لوشی ویب سپیند. لمیانی کنگری که روشنموانی ده وزیری گواسنو گاندنی هرم عشقره کرد که شی کورک تلیکوم تنها پرسی که یاسایی و حکومتی هرم برگری لما فی ملیونان بکر هنر یا کمپانی ده کد. جختی جلسه گرنگی پرسنی مافی بکر هنران کرده و چون که زور به حولاتیانی هرم جماره موبایلکی کورک تلیکوم به جماره بانکیکان و تورک و ملایتیکانی خویانه و بستوتا و. دوه وزارتی برگری سعودی رایگیان شش موشکی بالستی حوسکانیان تیک شکاند و هێرشەکە لە ناوچەی تایف و یان بوعی کرد بۆ ئامانج. لیوا ترکی مالکی و تبجی فرمی وزارتی برگری سعودی رایگیان هێزەکانی برگری اسمانی توانیوانە شش موشکی بالستی لە ئاسماندا تیک بشکێنن کە لە لایەن حوسیەکان و ڕاستەی خاکی شانشینەکەیان کرابوون. دەژڵێ دەم هێرشان هەوڵێک بوون بۆ لێدانی ناوچەکانی تایف و یان بوع، بەڵام برگری ئاسمانی توانیوەتی پێشپێکانی ئامانجەکانیان لە ناویان بەرێت. وتەبێژەکە ئاماژەی بەوەش کردووە ئەم پەرەسەند نەتواندنەوەی حوسیەکان بێ وەڵام نابێت و بە توندی ڕووبەڕووی دەبنەوە. پێشتر و لە هەمان ڕۆژدا بەرگری شارستانی سعودیا زنجیرەیەک زەنگی ئاگادارکردنەوەی لە ڕێگەی سەکۆی نیشتیمانیە بۆ هاوڵاتیان نارد. ئەم هۆشداریانە ناوچەکانی مەککە و تایف و جددە و یان بوع و تەبووکی گرتەوە کە ئاماژان بۆ بوونی هەڕەشەی موشتەکی یان درۆن. دوای چەند خولەکێکیش زەنگی مەترسیەکە لابرا و دۆخەکە ئاسایی بۆیەوە. لیژنە پەرلەمانێکی عێراق ڕاستپاردەکانی چارەسەرکردنی قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێم ڕادەستی سەرۆکی پەرلەمان کرد. ڕۆژنامەیەک ئاشکرای دەکات لێک تێگەیشتنی ئەرێنی لە نێوان زێدی و ترمپ لەبارەی چەک دامەڵینی گروپەکان هاتۆتە ئاراوە. وەزیری گواستنەوەی هەرێم ڕەتی کردەوە کۆڕێک تیلیکۆم لە هەرێم دابخرێت. لە سپێدە ئێف ئێم و گەشتێکی هەواڵ پێشکەشکرا خواتان لەگەڵ.

سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکین. لجامی کنده و عراق دو خلیل دست داد دوی اوی لگل عمان با گولگ یکسان بو. لجامی کنده و هلبجاردی سعودیه با گولشی بیوالام شکستی با هلبجاردی کویتیه نه. امرو لجامی کنده و امارات روبروی یمن دبیت و قطر یجگل بحرین یری دکت. امشو لنیشنز لیگ هلبجاردی هولندا لیاری که بهز در روبروی هلبجاردی المانیا دبیت و پرتوگال یجگل ویلس یری دکت و نرویزی روبروی دانیمارک دبیت و. دیدی دیشب آماده بگر تو کاری رایان لاتی بلام اگر آفری یعنی شیوری اروپایی پیشکش بکرد. یعنی گلاتا سرای برداوم ال بیسکرنی پیکاتکی و دیوی لزستان دا کما فینگی اسری یعنی ریال مدرید بگوازه توا. کفاره دل برنوی خلاطی بالاندور لگل جورجیا نزیک لم حالوا. یورن کلوپی رایانه یلب جردی المانیا دلی دمانوی حلب جردک منجاری که دیکه اسی چاروانکن تیپارینت. کریستیانو رونالدو دلی هشت هز دکم وگ یکم سال یاری کردن موام لیره لپرتوگال و هشت دی سلمینم کتوانه اوم هی لیره بم. این پاپی جخد دکاتو مورین هول راده بدر زیره کو گرینجی کی زور با ایمده داو با تاوی دزنه چون پالنر من بودر تکه یاری کردن به فرمانی او شانازیشی گوره یه. کمیچی برگریکا یلب جردی المانی دلی شکستی امسال برانبر به پاراگوای تالترین شو کی جیانم بو. سزای کارت سورکی دین هاوسن تنها بوی گیاری و دواتر دا گره توا. چاوی ارناندز داله بشون لگل هانزی فلیک استی که زور باشی هی زور دلخوشم بکارکانی او راهنر هیوی باشتری نیبو دخوازم. هاریکین داله نمی باسی خوند کم شانازی بوشتانو دکم کلورزی رابردو کردو مپی موی هری برنوی بالاندورم هی بلام دنگ دران خوی امبریر ددن ککی حل بجیرن. لواتی دیگو سیمونی بو تا راینر اتلاتیکو مدید للالیگا چلو هش خلیل ریال مدید ورگرتو که زیادره لهر یعنی که دیکی خولکه هر شاد بن.

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام ال سر فرکانسیان 106.1 106.3

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانکک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناو چپیروزه امید منوای انشاءالله هاتن کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوت گورکی هلبجی تازه بردوامو استالم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن با خوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
6: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیب کانو هر نایب در بچه توش دتوانی تاقیب کی توا
7: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزدکوید سلمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حلبجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیاندن من هی بوناو شاری سلمانی و دورو بری
7: هنگوینی اصلی شاهو

0: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکرد بلکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانی هم بدست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا و دلی ایمه لرکت خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمنداله که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570291 42 42 0570291 42 42 آسیابی 0570291 42 42 فاستپی 0570291 42 42
1: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام استا گوه بیستی برنامه درود دبن لاماده و پیشکش کردنی فاتح محمد
2: درود بحر نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
3: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
4: عليك السلام
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

باسی ما فی مرد لسر جنی خوی خوی گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سورة النساء آيات سيوچوار واتا خواي قورا دفرميت بيوان لخدائيوا سردارو سرگوري جنانو خدا کردونی با گورو چاو دیری سریان با هوی اووا که با فضل و بخشش خوی بهری باش باشو لشی تواناو هوشی بهیزو دینی تواوی داونته. سر رای امیش پیاوان مصرفی مال کنو. مالو دارای خویان خرج کنو بر پرسیان لمالو میوانو لجیواری خیزان. جنی باشو چاکیش او جنانن که مرد پرورنو بیدلی مردی خویان ناکنو آگایان لناموسی خویان دبیو لدیارو نادیار لفرمودکی پیشوا هاتوا واتا یکی لو فرمودانی که بو امباسی جیر دست من دست دادا فرمودکی عمری کوری احوصا که لباسکی پیش امباسی رابورت بروان فرمودی جمارا چوار داش دو سو حفتاو شاش ابو هريرة رضي الله رحمتي خوي لسربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اگر پیاو داوای سرجی لجنکی بکاو جنکی ملی ندايا و پیاوکی بدل ارشاوی لی شوی کردوا او شوتا بیانی فرشتکان نفرتو لعنتی لیدکن لگرانوی کی تری شیخین دا واتا امام مسلم و امام بخاری دا هاتوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اگر جن بشو لجیگی مردکی بتوریو لبا خلیا نخبه هتا بیانی فریشتکان هر نفرینی دیکن. لگرانوی که ترده حضره صلی الله علیه وسلم فرموی بو کسی جانی منی بدستا بو خوایی که خدای هموانا هر پیاوه داوای جنو مردی و دروزبون لحلال خوی بکاو اویش ببی مهانی روا دا خوازی بجه نهینی و بجوی نکا بو او ایشا او خدای بانی سر لو جنتو رو نارازیا تا دلی مردکی لخوی رازی دکاتوا. ابو هریره رضو رحمتی خوای لسربه دیسان فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی درست نیه که جن روجوی سنت بگره اگر مردکی لگل یابه مگر برزای مردکی. هر وحنا به که جن ریگی کس بدا کبچه بو مالیو همشوی بکا مگر برزای مردکی. ابن عمر رضو رحمتی خوای لسربه لحضرت و صلی الله علیه و سلم جراویتی و دفرمه. ایو هموتان وکو شوان چاودیر و شوانی او خلکن کوان لجردستانا و هموتان برپرسیارن لجردست و ترعیتکانی خوتان پیشوا کسرو که همو خلککیا چاودیر و شوانا جن لناو مالی مردکیا شوانا و چاودیر و برپرسیار لخیزان و منالی مردکی ایتر هموتان بپی حال و مقام شوانو هموتان بپی حال برپرسیارن لخوار دستی خوتان کوان لجر چاودیری تانا طليقي كري علي رضا ورحمة إخوائي لسربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اگر پیاو كاري كي بجنكي هبو وبانجي كربو او كارا بجنكي بچه بو كني اگر چي لو كاتيا لسر تنوريش بي دبي تنوركا بجي بهاليو بچه بلاي مردكيوا ابو هريرة رضا ورحمة إخوائي لسربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي من اگر گريمان فرمانم بكدا بكسي كرنوش ببا بو كسي كي تر لدروس کراوکانی خوا فرمان مکر بجنان که کرنوش ببن با مردکانیان چون که خوا اوان حق و ماف و قدر و ریزی با پیاوان داناول سر جنان و مسلم خواهی لرازی بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر جنه بمری و مردکی لی رازی به دچیت بهشتوا معاذی کری جبر رضا و رحمت خواهی لسر بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر جنه لجیهانا که آزاری مردکی ددا جنکی تری اوی کل پری نازدارکانی بهشتا لوی و دلی ازاری مد خواب چه بگشتا اول لای تو ریبوارا زوری نماو که تو بجی بیالیو بی بولای خومن اسامی کری زید رضا و رحمتی خوای لسر بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی گورترین فرتنه که زیان بدال پیاوان لپاش نمانی من آجاوی جنانا باسی جوارو بخیو کردنی خیزان
خوي جورة دفرميت وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف سورة البقرة آيات دو صوصي وسي وتخذ داينا ولسر باوك كمنالكه أوا كنفقو جوارو جلو برق ببيتواناي خوي بدا بدايشي منالكا هروها خوي جورة دفرميت لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سورة الطلاق آية حوت واتا باوي دارايو دولمند ببيشان خوي جوار نفق بدا بخيزانكي أو بياوشي كدستي كرتا باب بي اوي كخوا بي داوا جوار بدا بخيزاني خوا باركي واناني لكسي كبيه اللصي هرو هذا فرمي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سورة سبأ آتي سيونو واتهرشي بنيازكي باك خرج بكن لرغي چاكو خيرا لاي خوا والنابي وخوا للاي خوي بوتاني باشاكو دكا أبو هريرة رضا ورحمتي خواي لسربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي دينار بدي بو غزاو دينار بدي بو آزاد کردني بندو دینار بخیر بدی به هجارو دینار خرج بکی بو کسوکاری خود او دیناریان خیری زورتره که خرج بکی بو کسوکاری خود سوبانی کری بوجدود رضا و رحمتی خوای لسر بیه کنو کری آزاد کراوی حضرت بو صلی الله علیه و سلم فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین دینار که پیاو خرج بکا او دیناری که پیاو خرج بکا بو خزانکی خوی او دینارش که خرج بکه با اولاخی که رای گرتو با خباد یران لرگی خدا داو او دینارش که خرج بکه با او هاوریانی که هاوری رگی خداینی. ام سلمه رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی عرضی حضرتم کر صلی الله علیه و سلم گوتم قربان اگرشتی بدم بمنالکانم که لابو سلمه مردی پیشو من

متي خوي لسر بي لصحيح مسلم دا بمعنى أم حديثي لسر أم شيوي جراوة توا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بسبو گناه باري كسي كنانو أو بجره توا لخوار دستي خوي أبو هريرة لحزرة صلى الله عليه وسلم دا فرمي همو روجه كبندكان روجيان ليبية توا دو فريشت دين خواروا ايشي كان دا فرمي خدايا اوي بخشنده توش پی ببخشو تولي بوب كروا اوی تریشان ده فرمی خدایا اوی رشد و گیرا لی بگره روا دیسان فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی دیاره که دستی سرو که دستی خیر کرا لدستی جیرو که دستی دروزه کرا گلی باشترا لخیزانی خوش توا دست بکه بخیر کردن باشترین خیریش او خیریا که لسر تیری بی هر کسی کش خوی بدور بگری لرو زردی سوال و سوال کردن خواه لهر دو جهانا رو سورو سربرزی دکا. محوی غریق رحمت به دفرمیت. لرو سوری عبادت لامو رو زرد و خجالت مام. بناوی سیوی ناوم با غبانو من بهید گرم. باسی بخشین و خیر کردن لمالی باشو نایاب. خواهی گوره دفرمیت. لن تنالو البر حتى تنفقو مما تحبون. سورة آل عمران آیت 92. هر وهدا فرمي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون سورة البقرة آتي دوصوشاست حوت وتناغن بخير شاكي طواور رساهة خرجي نكن لوش تباشاني كخوشتان دوين لكسبي باكي خوتان لمالي حلالي ساغي خوتان لبروبومی زویوزار که خوال لو عرز رقب پیدای اکابوتان با پی توانه خوتان با پی حال خیر و خیرات و پیاوتی لبکنو چلوکی و رسیلی مکن وک او بچن لبایخ و خرابی مال و دارای خوتان خیر و پیاوتی بکن انس رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی لمدینه ابو طلحه لناو یارید درانا لهمویان دولمن تربو باخی خرمای هبو ناوی بیرحابو برامبر قبلي مزگوتكي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم. ام باخا خوشویسترین مالی بو. کانی اوکی سازگاری تیابو. گلی جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشریفی چو لآوکی دخوار دوا. جاکاتیم آیتها تخواروا. لن تنالو البر حتى تنفقو مما تحبون. سورة آل عمران آیت 92. وتناغن بپاداشتی چاکو خیری طواو حتا سرفکن لرگی خواده لمالی نایابو خوشویستکانتانو لو نازو نعمتو پایو بهر باشانی که خدا پیداون. ابو طلحه حلصاچو بلای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تی قربان. خواهی گوره لقرآن پیروزا کنامی خویتی دفرمه لن تنالو البر حتى تنفقو مما تحبون. ومنیش باشترین مالم بلامو باخی بیرحایا. جا وکردم بخیر. ساغ لبر رزای خواه. امیده کم که خواه بچاک بینو سیبومو پاشکو تیبکا با روژی دوائیم. جا توشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم. خود سر پشک با. چونی بباش ازانی آوائی لیبکا. پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرموی به لم خیر جوانا. براستی مالی پر فرو خیردار آوابیت. تیگیشتم. دلی چی منوا بباشی ازانم کبیدی بخزمو خوشانی خود. جا ابو طلحه دا بشکر بسر خزمو آموزاکانی خویدا. باسی پرورده کردن و آموشگاری خوخیزان و مال و منال و اوانی برپرسیار لیان و فرمان کردن پیان. بفرمان بری خدای گورو قدغه کردنیان لنا فرمانی خدا. خوای گورا فرمی و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها سورت طاها آیتی صو سیودو و تفرمان بک بکسو کاری خود کنویش برکو پیکی بکنو خوشت صبر بگره لسری. هر وهذا فرمي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سورة التحريم آيات 6 واتأي كسانك باورتان هناوا طاعتي خداو بيغمبري خدا بكن بسر ما يخوتانو كسكاري خوتان بهوي أودس ما يجوانو بپارزن لآقري دوزخ أبو هريرة رضا ورحمتي خواه لسر بفرموي حسني كوري علي رضا ورحمتي خواه لخوي ولبابي بي منالبو دن که خورمای زکاتی هل گرتو ناید دمیوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تی خوری فرموی قخ قخ فریده. چه عجب نازانی که ایم زکات ناخوین؟ لگرانویه که
او چونه؟

که نازانی زکات به ایمناشه. عمری کری ابو سلمه رضا و رحمتی خوی لسر بفرموی منال بوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی بخیوی ده کردم چون که زر کری بوم کری ام سلمه بوم که هاو سری حضرت بو صلی الله علیه و سلم کنان مخوارد دست مگیراب بناو لگنکیا با عرضی خوم چا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمی کردم و فرموی رولا کنان خوی لسرتا و ناوی خوابینو بسم الله بکو بدستی راست شد بخو لبردمی خوته و بخو فرموی ایتر لو ساو تا استا هر بمشی وی نانخوم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیری کردوم عمری کری شعیب لباوکی و لبا پیری و رضای خوال لخوی و بابی به فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی لتمنی حوصالیا دستور بدن بمنالی خوتن کنیوش بکن لتمنی دسالیا منالتن اگر نیوشیان نکر لسر اولیان بدن و جیگی نوستنیان لیکتری جیاب کنوا. سبرا رضا و رحمتی خوایلی به فرمویی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویی منال کاتی تمنی بو بحوصال فیری نیوشی بکن. لسر نیوش نکردنیش لتمنی ده سالیا لیان بدن. بیجه لفظی ترمزی آوایا. منال کتمنی بو بحوصال پیان بلین کنیوش بکن. باسی ما فی دراوسیو راسپیری باش در باری. خوای گوره ده فرمه. وعبدالله ولا تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربا والیتاما والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم. واتا بس خدا بپرستنو هاو بشو هاولی ببریار مدن. و زور باش بن با باوکو دایکو ننکو بابی خوتن. دورو نزیکتن. هر وحا زور بویلو معرفت بن لگل خزمو خیوشو هتیوانو دراوسی نزیکو دورتانا. ایتر چه خزم بن چه بیگانه بن. هر وحا لگل هاوریو هاو سرو هاو بشو هاو پیشی خوتن باب یانیش بن. هر وحا لگل ریبواری پک کوتا. لگل او بندو کنی زکانیا کمالی خوتنن. ابن عمر و عائشه رضا و رحمتی خوان لسربی فرمویان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی جبرائیل سلامی خوایلی به اونده بزوری آموشگاری کردم لباری ما فی دراوسی و لسر دراوسی تاوام زانی که دراوسی لیکتری کلپور و تمیرات دبن ابو ذر رضا و رحمتی خوایل لسربی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ای ابو ذر کاتی که مرگلی دنی هندی آوکی زور ترکو آگاد لدراوسی کان بیو بشیان بدلی. لگرانوی که تری مسلمه فرموی دوستی خوشویستم پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم. آموشگاری کردوم که تیم مرگوشتی وام لینا هنده آوکی زورتر بکم. فرموی اوجا سرنجی دراوسی کان بدا و پی توانا بشیان لو مرگه بدا. ابو هریره رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم سی اجار لسر یک فرموی با خدا باور و ایمانی نیا عرضیان کرد که ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی کسی که هاو سی لزیانو و زنی بترسی لگرانوی که امام مسلم دار رضا و رحمتی خواهی لسر بیهاتوا دراو سی زیان اخرو ناچه تباهشت ابو هریرا رضا و رحمتی خواهی لسر بیه لحضرت و صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه ریگی دراو سی بدن کسری دستکو گیو سوانه لسر دیوار تا دابنین اوجا ابو هريره رضا و رحمتي خوي لسربي فرموي او بوچي اتان بينم لوتلان لم فرمايشتا تسب يزداني پاك خوشيتان بيو ترشيتان بي من اركي سرشاني خوم بجيدينمو قسي حق وك قلميخ دكتم بناو شانتانا لپراويزا هاتوا وساخ كردنوي ام فرمودية بهرم لتاج الاصول ورگرتوا چوك ام رستيا لأصلكي بردستم دا آوايا كده فرمي ثم يقول أبا هريرة ما لي أراكم هتا كتاي وأم براوزي لسر نسراو في الأصل أبو هريرة وهو خطأ لأن أبا هريرة منادا بحرف نداء محذوف ولمن أما بهلد زانم چونك ببي أم قسيبه دبي أم رستيش فرمايشتي حزرت بيو صلى الله عليه وسلم سرزنشتي أبو هريري بيبكا كبباشي يوب فرمايشتكي شلناكا بلام امر استي قسي ابو هريره نوكو قسي حضرت صلى الله عليه وسلم ديسان فرموي حضره صلى الله عليه وسلم فرموي اوي كبراستي باوري الراستي بخدا وروجي دوايه هيا
با نبه بباری ایش و آزار با دراوسی خوی. اوی باوری تواوی به خدا و پیغمبر و روژی دوائی هیا با قدر و ریزی میوانی خوی بگره. و اوی باوری تواوی به خدا و پیغمبر و روژی دوائی هیا با یا قصی باش بکا یا بی دنگ بیو دمی خوی بگره. ابو شریح رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی کسی باوری ساغی به خدا و روژی دوائی هیا با لگل دراوسی زور باش بی. کسی باوری به خدا و روژی دوائی هیا ریزی میوانی خوی بگره. کسی باوری به خدا و روژی دوائی هیا با قصی چاک بکا یا بو خوی بی دنگ بی. عائشه رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی ای روان کراوی خدا من دو دراوسیم هیا لپیشا دیاری بکامیان بدم. فرموی بویان که درگاکی لیت و نزیکترا. عبدالله کوری عمر رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین هاوری للای خوا او هاوری که زور باش بی بو هاوری خوی. باشترین دراوسی للای خوای گوره او دراوسی که زور باش بی بو دراوسی خوی.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لخرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني ببمسعب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشي نكاني شاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزاني كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
1: او متدخل زي منا زور زور گرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعوات عندي دك
3: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
4: شاشانو چم پێشکەش کەم دەسپێکی گرنگ ترین سەرم شاندەک هەرێما کوردستان ئەل باغدایا ئەولەر و باغدا بەر ئەفریقەفتنا کاگدش گیر پێنگاوان دەهاڵیش در برای لسه هرخان کلا ساتو سینجی هزار پلین وظیفی ده چارچوبه بجا گشتیا 2027 یا عراق دا لباجار هولیر سرگرتنا شوفیران بورگرتنا پانزینا پشتوانی کری یا 705 دیناری یا حکومی بردوام گره انجام برمارتنا پرلمان مغرب کل 23 ایلولا 2026 بریوه چو افسنگی هیزان لولاتی دا گورینکا مزن بخوا بدید اسلام لپلیا چارین

0: چی افرتی لم زمان دو آنیم عیشم کرد. چی افرتی نخوش و وسیم من الله خوش تی بام داشته.
1: چی بکنیم؟ نکاش
2: مخصوصی داره
1: گانی پی مخنی. آمریکایی پیت پیه کنن؟ آخرین نه.
3: داده هاوجین جنی کی جیوازو چیرو کی نخجن. همون روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دینارک برای دکوید بو کاری سوزالی کردنو و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی من دالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی در رواتو جیانی پرا لا ازار نارحتي
0: يا مشان شيء
1: هر وقتو
0: اه الله دايك زورنا
1: هر وها جاري سرينا يا
0: اه والله بس لا خواز يا بيا خوي غير كاتي بردي ويا ما مردني او ناقي وزور رجي بردي ولا اخوي رجي نشكك كريتشي وهجاري سيمن الله خوشو ناتوان توانان من ما وكعل آ والله کعلی بخواد تا بیانی تو شوک برامی نه تو نقاش دریوش کم آزار دایل پشتم لملم تو شقیقات ما جلا و سیر شقیقام گری تو آن حبس نگم خون مش نیا
3: داده هاوجین کریکاری جست و درونی ویران کردوا چاوکانی بون بگومی فرمیسک خم ناخی خواردوا و خوی دلیت خونی او کشکو تلار نیا بلکو چار سر کردنی دالیای کچیتی کتی چوی نشترگر یکی تنها هفته و پنج گلای امریکیه.
1: حزکی قاتی باج بیته و؟
2: بله.
1: وی بسیار چاب. انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قشتیش باج شو بیته و. دهیت خوش شوه؟
2: بله.
1: زور؟
2: آه.
1: اونی چنک؟
2: اونی دو.
1: ای ماشالله. دهیت دیل یه روزانه ایشکابو اوی ایو چی بکن؟
2: قشمه
1: خشمه. دی خواه گوره انشاءالله.
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راست و خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریه توشی شوک بوین بطیبت کزانی من لروج یک دا یک جمنانده خونو لخانو یکی بی کلو پلو سرد و سر داده جین
4: خواهی گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدا خوی قاپی خیریان لیبکاته و بویا هر کسی هستی هبیت وجدانی هبی ام وضعه ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوب دامه و لقومه ببینه هستی نجوله میتر برد لو باشتر
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایوان هر بوی ایمال رخراوی هنه خیر خوازی کمپینی هاوکاری کردن بون نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانز پشک دبینیت و هر پشکیک ست هزار دیناره توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

0: برنامه ایجاری اینایم بیاری شریفینه کمالبند و روشنبیری و زانست و علم و عرفانی
1: سواره که بیاری مرکز و ایداری هورامانیا
0: بله.
1: و وقتای بیان که بیاری شریفه ورو بیو خانقای جبل بیاری نه شان خرش کردین چری زانکو کا جهان
2: مشکل آنم کیسه نسل تازه گری نسل دو نسل منن بلو زوان کذبو علم پسه کذبیان کستر بو عرفانک کذبو کلتورکش کذبو ورو آنیب شو ترسوزه ای ولات رو منطقه بگردی شاوه هول با که نزایی فرهنگ و کلتورکش بو زننش کرا
3: دنیانا که ایناونده بشه و خلقی خازی نپشتی شو خلقی و بمعریفه خلقی و نوسر
0: بله.
3: امیدیش ما هن که ایناونده که مرزیان را آمانج جنی و آمانج کش آمانج مبارکینی آمانج گورینی
4: برک ما بیا دیوانی بوان میوه بسرحاتی بوان میوه آنه چه خوب بشه واجه کارکاشا مجموعه ای هرمانا فریا گودل وشینه اما امیدوارین می کاری که با ایمیج کریا بسه کسی بی که خلیو زوانی من خلیو هویت وی من
5: یو چایی با که خیره آمانی و پیهور آمانی و لوانی تا تولی واتم بین ویم و خواهی کومکم کره یارمتیم ده چیشم پنه کریو جا خزمت و خلقی ندریخی نشد
2: این آن دو جیلای کچی گنه مزیانه ره اینه دوری خز بینونه پیز این دو کرده کلتو رو هرامان ات جگر روی رو
6: خامی مدرس گلا و ماوا برو دیوانش بجیلوه ناو گلفقیم مستی درسکو بهای فرحال حلقو ذکرو خانقای سادر ویش کفی بوان روی دف جان منتظرن قری رزی دف مولوی بوی پیکور و یارا بزمان جمن بیاو جارا

0: دبو
1: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
2: برزان حسن کانال اسپیدا زاهو
1: محمد کامران کانال اسپیدا طلب
0: حالا نشد کانال اسپیدا بغداد
3: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
0: برزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
2: عمر انس کانال اسپیدا دهود
4: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجوئل
5: زیهاب سورتی کانال اسپیدا هاو
6: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
7: ما احتمال کانال اسپیدا کویا
8: یونس احمد من سوری اداره سر بخوی سوران
9: یاسم احمد کانال اسپیدا سلیمانی
10: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
11: سوار بلال کانال اسپیدا چمچماو
12: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
13: برزان عثمان کانال اسپیدا قزای دوکان
14: بچپاجی کانال اسپیدا آکری
15: پشتوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
16: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

0: با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوشمن
1: پیروزا با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرور من محمد درودی خوی لسر بیت با امسالیش نوری جیهان دلو درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمان کات تا فیر بین چون طواوی هنگاو هلسو کوتکانی جیان من لسر رچکو رن میکانی وحیدا و رجینوا پیش ورشی امسال پیک هاتوا لبرد کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا كبيك هاتوا لبستو بين جوانا لقرآن فرمودا تيايدا آيات فرمودا كان أبنشا راقي بختوري دنيا وقيامتو برو فردو سيبالا بجدار بوان پاش لبر کردني ناور روشي كتابكا بجداري لتاقي كردنويشي گشتيو سر تاسري هاكنو سر جم پرسيارا كان بشوازي هل بجاردن ابن نوری جیهان پروژه کی سر تا سری رخ راوی گشا پیدانو سالانا لمانجی مولود دا لسر جمشار و شارچکانی هریمی کردستانو تنانت دروی هریمی کردستانیش انجام درید بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خوای لسر بید فرمایشتکانی بکینت چرا بو هزر و روشت و جان من تا لروجی دوائیه با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من بو نو نوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نو چکانی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردوستان بکن یا خود پیواندی بکن بمجمار موبایلانه و
2: پروژه برف زانکویه درچو سرکفتین خوشتیبین پولا دوازده اتزانین هوا دو دلیم نگرانی اشپرکرنا فرما زان کولای نیا هی مزگینی دین هوا دو دلیم وسواس هوا جدب گشا پیدان یا چار سر کریه بو اف سالشی ریخ روا گشا پیدانا قطابین کردستانی پیش کفتی ترین سیستم الکترونی و بستافه که تمام راهنا بگیری و شهرزا دی باشترین ریزبندی ها کلیجو پشکن ودوین پیشکیشی وکد ازمون زیده تیری 13 سالین گشا پیدان ادوی بیا ویدا دی هف کاری بید بو هل بجارتن وان بشین هیت خوازن. ستاف راوشکاری برف زانکوی دی هر اکش بش و گرنگیا بشان و آینده کاری وان بو وزالات گد. بو پرکرنا فرم و ورگرتن راویش و بیزانینان سردان لقین ریخراوا گشه پیدان قطابیان بکن التبایا باجی رو دبر کردستانی. بو پیوندی و زانیارین زیده تل 0705-904-1994 0705-733-3877 واتس آب تلگرام فایبر 0705-904-1994
3: خواه فرمی مادام تو تسلیم بویی و هر کسی که تر آوا تسلیم ببی چنو چون نکا من سلاوی بوانیر سلام علی ابراهیم من لدائره یکم ایش یکم لم دائره سیر یکم اوانی چوارده برم بابلین نخ خوان خواسته ایشکانیان پاگ نیه ای قرار نیه منو که آن بم من درنگه چم بود دوام توش درنگه چی بود دوام اویش درنگه چی بود دوام کابراج ل دورترین شهر و هاتو پاری خرچ کردو خوایا من برم ام کارمنده لیو به امضا یکم بوکا منش با طاقتی خوب چم بود دایره لسر میزکه دانیشم کابرا به پیو وساوا تلفون کا لگل مالا و تلفون کا سیم زوقا کمکی ام مدیر من نابینه لم دایره بینم خوش لگلی قسناکا مجاملم اکا ای قیامت چی لیو کم ای کوا ای قیامت فرموی جبرئیل به پیغمبری خوا سلامی خوا یوری لسر بی پیناسی احسانم بوکا فرموی أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك خوا واب فرستا واب زانت حتشيك تو أبيني أيضا كاميرا شاوديري كاميرا شاوديري علي مخابا يخكم شاكم من لك كاميرا شاوديري يا دركم بس سو بیز لینا خورم کامیری چاو دیری امگلی.

0: کردن من با ایوی برز و خوشویست رخصاندوه. ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لن پروژا.
1: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کن. هر وکوت من که قربالخی اکو گرکی اکی زوری لسره و نوشخینان اکی زوری هیا.
2: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جانی بسر او کسی که بجدار به لکردنوی امز گوتا که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان آوک
3: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی.

0: تا من اوی خواهی گورا من که ناوم خدر فقی اولا خلچی گوندی و لزیما
1: لامدالی و زور خولیه سنعت و پیشه و پیم خوز با اشتانه بزانم هر لزوا
0: لكن
2: مام سمال احمد حداد عازم الاحمد ساعات شي تنها لبالكايتي ولروازه او يكشي ديكابون زوجود سملاوي خوشي دويسم بي وتمبر فير با منا بير بي ما بلك فير زوجود سملاوي خوشي دويسم بي وتمبر فير با منا بير بي ما بلك فير اي شي بي دوای استفاده ای لکه وقتی ملا ایزوقم لیه ما مسا روزانه اگر تعطیل دبوم درس کار من دخمه دی نسیم و کن ما مسا الله احمدی لبیت ما شاید دستی و مکرت
0: اگر من گوزی انشاءالله من حتی وش بخواد بس کلیه بخوم دوس ما کلیه لخوی دیو محمد نادر بس کلیه دبوم نخدان سامو
2: ولا حفتا وساري جدا باشي ما وشي زور لحفتا وساري لحفتا وسي وازم لخويني هنا او ذاك هات مو هيت ايشو كارك من ابو وهيت ايش ايش من نازاني هيت كارو كسابتك من نازاني بل فقيب هيت من خوين بو او صنعت له في اليمين من هاد براسي متاي ساج لخوي بزيادي بي خلکانی ایران پیوستیان کمیان پیوسته یا کمیان پیوسته یا شد برنروانزه یا برن دیانا یا برنرانیو چومانه صنعتی میش زوره امن هر صنعت شناکه میمن هر صعادنیه ساعتا تلویزیونه فلاج میموه استعیه و سدمه گلوب ساکردنا رادیو ساکردنا الحمدلله و مصرف و دهاتی خوشم برو برو کم کما او لسر او دکانه او اداره مکردی او اداره خون پیزی بزیکم
0: ایس حتی لسلانی زرده که
3: او

0: یکان به درد کویتن چونکه استا مگر تماشا بکین جنگ هرمی کوردستان لانه زورمان چش اوانی که شارزانین اوانی که اگاداری بابتکان لانه بزن که جنگ هرمی کوردستان له دوخه چی خراب ده بلهم هبونی او ریکارانه همان جو هاو کار لنیوان وزارت ولانه پیوندارکان اما وابد مشاهده کن لا ما وچی زور نزیگ ده اگر بوشی و بور روی حتی کار بکرتن جنگ هرمی کوردستان له دوخه کو دیسه تو دوخه چی دیکو
1: کی
0: اما ناتوان بلین کی بلام اما وکو دیدگاه حکومت یاریم وکو دیدگاه دسته جنگا لما وچی زیگلانه پین سالی دهات و اگر باشه و با روحیه تا ایج بکرد
1: زور باشه دکتور باشه چی زوری پالاوگا نیاسا یکن
0: بله
1: دانه خراون تاو کوستا
0: بله
1: هیچ رکاری چی نوی تر هی که بای اوانش وکو اوانی پیشو تر که سزاد راون دوباره
0: اما کودستیجینگا، آو پالاوگانی ناسین ناساینه، و کودستیجینگا، و کو تماشای اندکین کپیویست دا بخرن براسی. ایشکش آوی کلانه پیوندار کنی به همانش و کلانی زیب زیکار کار لسر انباب تبکنو و بریاریش. آوانه همو بشه همویان نگ پار کار پالاوگا کن. کارگا کنیج آوانه رزامدی جینگیانه، آوانه پیشل کاری جینگیان کردیا. آوانه خوان نگونزانی لگل مرزورین ماجین کن پیویست همویان دا بخرن.
1: زور باشه دکتر پیم خوش او بسیار زناب دکم خوشیار کنه و جنگی لحری می کردستان با او دسته جنگی که لحری می کردستان ده های تحسن ده سرکوتو بوا یاسا یعنی یاسا کانی پراستین جنگی پیویسی هم باویه که داره چی تر هموار بکرینو؟
0: اما اوکو دسته جنگی بخوشم بنده سرو چی لجنه هموار یاسا جنگی کار لسرو دکن او یاسای که همانه یاسای جماره 8 سال 2008 هموار بکرد و با اوی بتوان بگون زین لگل او باردو خیجنگی الاسل همو زیهان و لحرمی کردستان ده هیا با اوی بتوان لگل رکوت نامنه و دولته کن لگل بابتی گورانی کشوها او پرس جنگیانه کارساته جنگی کن او ماده و برگانی که پیوسن لنه او یاسای هموار بکرد و با اوی بگون زین لگل اسل و نوکانی ده هاتوش اولا لایک للاج دي كو بابتي هوشياري يك لو بابت هاري گرينگانا يكا پيوان دي بابتي پاراسيني يان چاكرني جنگي هرمي كردستان ده اما او سال وكو دسته جنگي بهمان جي لگل وزارتي پرورده کارنامه کمانه بوا وامان کرد و راهنان من بر راهن رکانی وزارتی پرورده کرد و آنج لهمان که وقت راهنان بر راهن رکانی خوان کرد و لگل لگل ما مستای کانی نا قطاب خانو خوندن گا کان اما بو امسال بیگ آراسته بیگ منهت بیگ آمانت هوشیاری جنگی یا هوشیاری پرورده نا قطاب خانو خوندن گا کان انزام دادرتن و ام بابتا بو یک سال نی دریش خانه و همو سالک بابرن ابدیت دکرتو ام پرسو هیوادارم یعنی لذا هاتودا لان کان دیکش کار لسرم باعث بکن.
1: حکمت تاکوی است بدم او دعو کاری که او هتانه باید که چون بلی پرستنی جنگهری میکردستان یا خود بلی او رکارانی که پیوستن باید جنگهری میکردستان به پارز ریل نه وقت آبخانه کند بخوند ره.
0: اما کباستی بابت اشاری پروردی دکن براسی اما دزانی لانه لهند وقت آبخانه یعنی لبش وقت آبخانه گرفتی خوندن آنها هوا. بلام بابتی هوشیاری لو بابتانه که امسال به تایزه به زیاد کریتن لهر شو نگرفته که هوی پیوسته به همان جیله گل آن کان تیر سر بکریتن تو که بابتی هوشیاری پرورده یک لو بابت هری گرین که کان دبته به نمایک بو گورونی کلتور و رفتاری تاگ ل کمالگاده بر رو رفتاری چی جنگ دوستی.
1: زور دکتر یعنی کتابیه که دو سالی روز اخوانی و شش سالی سرتایی و دواتر ناوندی و آمادهی و دواتر یوزانکو.
0: بله.
1: بوتی تاکیک ایو کودسته جینگا یا خود بلین حکومت نتوان را تاکیک دروز بکا یعنی رنمایی بلاو بکا توا نتوانه یا خود بلین دست با اونه بکا جینگه هرمی کردستان پیز بکا
0: بابت براستی پیوسی به دراسه کردنه پیوسی به لیکول نه
1: دراسه کرا و تا پیستا
0: زور لزور لزانکوکان دراسه کرا لخوندنی بالا
1: و زیبا زی نکرا و دکتور
0: بلام زیبا زی کرنه که براستی بکو تازه بس ما کرده به حکم ایما لعنه چی تاودیری با دوادات سونی لعنه زیبا زی کر زور زهره گرفته های لعنه زیبا زی کردن بلام هیوادارن اما وکو دسته جنگه وکو با دامزراوی چی حکومی پیوسته او همه هنجی و هاوکاری هبی لگه لانه پیوین داره کن و ما بستی یکم برس کردن و از تو هوشیاری تک دوم کردن دوم گیشتن به آمان زی تندرستی گشتی سیم تشتیش همه هنجی لگه رخ راو کنی کمال گای مدنی اوانی زور زور گرین با ما بستی برس کردن و از تو هوشیاری یعن کار کردن لسر پروژه هوشیاری کن لحره میکرستن
1: زور سپاس با دکتر سنعان عبدالله و تبیجی دسته جنگه سپاس با لگل مامو
0: سپاس به اوش بود در فتا
1: زور سپاس تا برنامه چطر و پرسه چطر بخوای گورتان دست برین خواهتان لگل

مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبرمان درودی خوای لسر بید. رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید. که در فتح چی زیرین و پیروزه با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوای لسر بید. بو امسالیش نوری جیهان دلو درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمان کات. تا فیر بین چون طواوی هنگاو هلسو کوتکانی جیان من لسر رچکو رن میکانی وحیدا و رجینوا. پیش برشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا. که پیک هاتوا لبیستو پینج جوانه لقرآن و فرموده. تیاید آیات و فرموده کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا. بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری هاکنو سر جم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن هبن. نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخ راوی گش پیدانو سالانا لمانجی مولود دا لسر جم شارو شارو چکانی هریمی کردستانو تنانت دروی هریمی کردستانیش انجام درید. بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین. دبا همو من پیکوا لحظوری سرور من دابین درودی خوای لسر بیت. فرمایشتکانی بکین چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لروجی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من. بو نو نوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانوه.

0: تی لنا اومدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هيا تا وکو تو ببیت هوی گورانکاری لجیانی خیزانگ دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشو نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
0: ببنس يعني ببمس عيب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشينه كان اشاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
1: او مدخل زيمنا زور زور گرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند بابلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
0: ام خیزانه لخانوی کی شرولی کرده دجین کتنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدربون
3: خیرخوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخوایی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی بباوکا لخانوی چی زور ساده زور خراب گوزرانکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما برزا لم نهامتی رزگار کین
4: ببخشا باخوا بو بخشه ببخشا باخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن باخوا دلتان خوش کن
0: ام پروژه پیکا تو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چن پشک یان هر بریک بشداری لم خیره گوری داب کید بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویب کن

0: برنامه ایجاری اینایمی بیاری شریفینه کمال بند و روشنبیری و زانست و علم و عرفانی
1: سباره که بیاری مرکز و ایداری هورامانیا
0: بله.
1: و وقتای بیان که بیاری شریفه ورو بیو خانقای جبل بیارینه شان خرش کردین چیز ان کوکا جهان
2: مشکل انم کیسه نسل تازه گری نسل دو نسل منن بلو زوان کسبو علم پس کسبین کسر بو عرفانه که کسبو کلتورا کش کسبو ورو انی شو ترسوزه ولاتو منطقه بگردی شاو هول وا که نزای فرهنگ و کلتورا کسبو زنش کرا
3: دنیا نا که ایناونده بشه و خلقی خاز نا پشتی شو خلقی و بمعرفه خلقی و نوسر
0: بله
3: امیدیش ما هن که ایناونده که مرزیان را آمان جه جنی و آمان جه کش آمان جه مبارکی نی آمان جه گوری نی
4: برک ما بیا دیوانی بوان میوه بسرحاتی بوان میوه آنه چه خوب بشه واجه کارکاشا مجموعه ای هرمانا فریا گودل وشینه اما امیدوارین می آ کاری که با ایمیج کریا بسه کسی بی که خلیو زوانی من خلیو هویت وی من
5: یو چایه با که خیره آمانی و پیهور آمانی و لوانی تا تولی واتم بین ویم و خواهی کومکم کره یارمتیم ده چیشم پنه کریو جا خزمت و خلقی ندری خیلی
2: اینا وان دو جیلیه کچی گنه مزیانه ره اینه دوری خز بینونه پیز این دو کرده کلتور و هرامان ات جگر رویو
6: خامه مدرس گلا و ماوا برو دیوانش بجیلوه ناو گلفقیم مستی در سکو بهای فرحال حلقو ذکرو خانقه سادر ویش کفی بوان روی لف جان منتظرن قره رزی دف مولوی بوی پیکور و یارا بزمان جمن بیاو جارا
7: بخش واسمي حضرتا مظهري انوار فيض ورحمتا وذكري صلوات فاك لا لايش لا فزاي مجلس بغين ارايش هركس خوش اقبال خوش سعادته طالب شفاعة شايش

رحمی کر خوا او بم امتا بوچی جا سجدی شکرانی نبی بوچی جا سجدی شکرانی نبی

0: تیاره ده هات تیاره ل گنده کانی ده آنچه ملاش شنایه بوم
1: تا بنای خوی جبرا من کنام خدیر فقی عولا خالشی گندی ول زما ل من دالی و زور خلیه صنعت و پیش او پیم خوش بود استان بزنم هر ل زوا
0: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بخير كاتشو.

0: دانشی که خویان یک لعین کرد و تو، هیوا دارم قلق کان کم بی تو، و سردانی زاتری پیمانگا اهلی و حکومی و زانکو اهلی و حکومی کان کن و لکوتایی او بشی که دلخواز یانا منی مایزی کن بو دو سی بش حتا لکوتایی بشی اخیر یان بو درچیتو اخوانن
1: زور سپاس بو بریز ما مستا پروشا خلندر سروکی بشی بلگی تاوان لپیمانگی تکنیکی پیشی برای
0: سپاس
1: دکم ما مستا سپاس
0: دو درفتا
1: سرکوتو بله خوشویستان ناو برکوره کریم

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

اخلاق وقب نمايك بو پيوند يكان لم كاتدا زور پيويس من با يگريزي و هاوكاري حزب كردستان يكان هيو هول بدري خالي هاو بش بدوز ريتو منافسه يكي شريف و با اخلاق بكن خو همو يك آمانستان هيا ايوش هريمي كي آسودو عدالتو خزمت گزارو دابین کردنی ما فی هاولاتیانی کردستان بیجی آوازی. اگینا قواری هرم اکویت بر مترسیو اگر هناسه یکی کمی آزادی من بود روز بو بید اوش نامینید. جا پیم باشه همو که ممارسی سیاست اکن بو خزمتی دین و جینی ام ملتا ممارسی که اخلاقی بکن. که اسلامیکان دینکیان داوای اخلاقی اسلامیان لیدکات. و علمانیکانیش اگر برویان با اسلامیش کال بید خو اخلاقی انسانی من هیو. ایم امروفینو ابید لحیواناتی تر جیابین. دی ملت و حزبکانیش لگل یکتر اکری با پیوری اخلاقی و اسلامی و انسانی لی پرسین و لی اکتر بکنو. لکاتی حل بجادنا و باو پیورا لا درس زابد ره. چون که ملت زور پیویستی با سیستمی که اخلاق تیایده سرور بید.

لم جنجالی دنیا داو لو ها رشانی لسر مروف هيا لآسمان و سرزوی وو لگل اوها مستمی بشر لدور و نزیگ ابین دیو ابیسره برانبر منو توی مروف لهموی رونتر و مسوگرتر پیری و مردنه لناو ام جیان آواز سامناک دا منو تو کسفری کی زور بچوکو بید سلاتین برانبر اوها مومترسی گورانا ابید پنا بری نپال که جگلو یکی کبریاری ام کونو اول و آخری دنیا و قیامتی بدستو خوی فرمویتی ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین سورت ذاریات آیتی پنجا و فرمویتی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سورت نحل آیتی نو دوهشت ابید منو توی سفر خو من بخین بردم یکی خالق با اوی قیمت پیدا بکین اگینا اکیوین او دیوی یکو ابین سفری دوای فاریزا که نرخ ما نامینه تو لقیامت احمال اکرینو لناو دو زخدا لی ما نپرسنوا لپاداشتی او جورم روفانه لدنیا دا حسابیان با خوای خالق نکرد خوای عادلیج لقیامت اوان احمال اکاتو لرحمی فراوانی خوی دوريان أخاتوا نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون سورة توبة آية شستحوت جاء عزيزان بأوي قيمة بيداكين با بباشي خومان بخين بردم واحد الأحد هميشة لكارو هلويسمان حسابي تايبتي بوبكينو باش جوير رايالي بين أو كاتا قيمة بيداكينو بقرابين ميواني أو خوابلندل بهشتن براوكيدا.

نویش پروسهی کی بندایتی کمیونه لخزمت خواه رب العالمینه. گر با آگایی و انجامی بدین، زوریگ لکردار و گفتاری روژانه من چاک و پاگ اکات. جایی که لو حالتانی اکری لهمو نویجه کمان دا سودی لیور بگرین، اویه که لهمو نویجو رکات و خویندنی فاتحایگ دا، توی نویجگر لخزمتی خواه متعال دا پیمان تازه اکیت و علی، ایاک نعبود و ایاک نستعین. پروردگارا، لجیانی روژانم لم دنیا دا تنها تو اپرستمو جوی رایالی ذاتی تو اکم و تنها داوی یارمتی لتو اکم و لتحیاتیش دا همون نویجه جاری یان دو جار سلاویش اکین لسرور من محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. جا براستی سراپا نویجو بتایبتی ام دو هلویستو حالتا ابید زور دل خوشمان بکات که پاداشتکی کاتی لقیامت اگین حضوری خواو بلیقای پیغمبر شاد ابین لوی ابینین چکاری کی چاکو گورمان بجه ناوو لخزمتی پیغمبر دادرودی خوای لسر بی لبهشتا با ایزنی خوا خومان ابینینو بلام بداخو کسانی بوشی وی نویج ناکن محرومن لم عاقبت خیریه.

مامستایانی برزی مزگوتکان و بانخوازان همو او آیت پیروزه من لبره که افرموه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون سورتی نساء آیتی 43 واتن زیکی نوشکردن مکون و میکن کاتیگ ایو سرخوشن با اوی بزانن چی آلن لنوشکانتانا مبستی ام آیت زانینی مانو تیگیشتن لسورتی فاتحاو او آیت ویردانی نوشگر لنوشکی دای خوینه دی خوزورگ لنوشگران مانای نوشک نزانن من پیموایا بپی ام آیت پیروزا همو نوشگره واجب مانای اوی لنوش آیلی بیزانیو نوشکی بو زانینو تیگیشتنو بکات دی پیویست اوی مانای نوشکی نزانه فیر ببیت و ما مصایانیش هول بدن نوشگرانیان فیر بکن با نخوین دواریش بن.

سروشتیه و اکره کامل خلق گروپ یان رخراو یان حزب دروس بکن لسر پروژه کوب بنو مقر و ملبند و شوینی تایبت یان هبید بخوا یان کاری تیداب کنو اما کاری که بشری و کار و شوین یان مقدس نیو اگر پروژه و برنامه و کار یان پیچوانی برنامه اسلام نبیتو حلویست و کار و کردوه یان لخزمت خلق دابو او زور باشو شیاوی اون هاوکاری بکرینو دستخوشی یان لیا بکری بلان برزان مزگوت شوینی که مقدس و خواییه وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سورة جن آيات 18 وشويني كي گشتيو هي همو ايمان دارانا بيجي آوازيو بگرهي كافرانيشا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ سورة توبة آيات 6 جا زور پیویستا جیاوازی دروز نکره لنیوان مزگو تکانا و ناوی جیاوازیان لینن ره اما مزگو تی صوفیکانا یا سلفیکانا یا حزب اسلامیکان یا هر ناوی که تفرقو جیاوازی دروز بکات لنیوان مسلمانانا به هوی انتیمای ملاکی بولایک ملاکه آزاد خوی و دین و قیامتی خوی بلام لمزگو دا که خوایی و شوینی که گشتی و هی سرجم مسلمانان به جیاوازی نابد او ما مصابره زی جیاوازی بکاتو مزگو تکی ناوی جیاوازی لیبن ره او کاتا ابیت مقر و ملبندی لاین یکو مسلمانانی تر غریب ابن تیای دا که بداخو هنده لمزگو تکان او حالتیان بود روز بوا جا ام حالتا خطای هر کام مانا باب خومنداب چینو مزگو بکی نشوینی تبایو چارسری نزاع و جیایکانی در وشمانو کوب بینو لسر قبولی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة وجياوازي لفروعا نكينك يشا چونك خواي خاوني مزقوت فرمويتي ايو لقناها قورا كان خوتان بباريزن من قناها بچوكا كان ليتان خوش أبم ايتر چون لسركاريكي فرعي كلاي عالميكي تر دروستا ليمان خوش نابيت

ووظيفي سرورمان صلى الله عليه وسلم سيرة فرمودكاني بيان بيادة كردني قرآني بيروزة بدقي آيتي بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة نحل آيتي 44 واتا قرآن من بو نازل کردوی تا بیانی که بو خلکی دی خونا بیت سرور من شتیکی کرد بیت یعنو تی بیت پیچوانی آیاتی قرآن و اگر کرد بیتی هر با آیاتی قرآن آگادار کراواتاو وگل دیلکانی جنگی بدر یعن نابیناکی صورت عباسا جا اگر فرموده یک من برچاو کود بظاهر پیچوانی آیاتی قرآن بو وک او فرموده من بدل دینه فقتلوه ام فرموده پیچوانی آیتی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی سورت بقره آیت 256 و آیتی لست علیهم بمسیطر سورت غاشیه آیت 22 و فرموده ستفترق امتی الى 73 فرقه ام فرموده پیچوانی آیتی کنتم خیر امت اخرجت للناس فرموده که علیه امتی من لجولک و گاور خرابترن اوان بونا حفتاو یک و حفتاو دو کچی امتی من ابن حفتاو سه دی قرآنش افرمه امتی تو باشترین امتن دی برزان ام جور فرمودانه یان فرموده پیغمبر نینو بیدنگ بین بران بریانو لناو خلق عباس یان نکین یان مامستای دلسوز و شارزا و لیزان بشیوه یک معنی بکات که بگون جه لگل قرآن که دو پیچوانی نبیتو نبیت کشه لنیوان مسلمانانه بطایبتی هول بدین به آسانی اهلی ایمان تکفیر و تفسیق و تبدیع نکین چون که سرور من بوتنی لا اله الا الله للاین کافری که و با مسلمان حسابی کردو نارازی نوان برانبر اسامه که کشتی جا اگر مسلمان یک تاوان و گناهی لبین را هولی آموشگاری بدره نک بغزاندنی و در کردنی لدین و دروس کردنی تفرق لنیوان مسلمانانا تنها لسر ناوی جیاواز با قرآن مرجع بیتو فرموده و فتوای پیشینان و زانایان من بیان و رونکروی قرآن بن چونکه قرآن معصوم و جگل قرآن معصوم نیو احتمال فرموده نبیت

ام فرموده یا ترسیه نره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته كاتيك أمفر مديم خيندوا زور ترساندمي كما ناكي أويا ای کومل کسانی که بدم الین بروامان هیا بخواو آینکی بلام او بروایا نچو ناو دلتانو جه گیر نبو لناختان دا غیبتی مسلمانان مکنو شوین کمو کوریکانیان مکونو دری مخنو آشکرای مکن چون که هر کسیک شوین کمو کوریکانیان بکوی خوای گوره شوین کمو کوری او اکویتو هر کسیش خوای گوره شوین کمو کوری بکوی آبروی دنیا و قیامتی اباد با لناو مالی خوشی دا بید ام فرموده ای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی برانبر منافقانو بروال آوازکان که صفاتی انوابو بشوین عیب و عاری مسلمانان دا اگرانو بلاویانا کردوا جا آیا ام صفتا شمولی ام مسلمانان ناکات ایستال فیسبوک و میدیاکان هول ادن عیبی کمو کور یکی مسلمانی بدوزنو فوی پیاکنو بلاوی بکنو بوشکندنی منو ازانم هندگل مسلمانان به اوی بزنن بخویان به های ام الملانه ناشریفه و توشی ام درده بون خواه پنامان بدد بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بولکتی بی چمک اسلام یکن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق

باسی ما فی مرد لا سر جنی خوی خوی گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سورة النساء آيات سيوچوار واتا خواي قورا دفرميت بيوان لخدائيوا سردارو سرقوري جنانو خدا کردونی با گورو چاو دیری سریان با هوی اووا که با فضل و بخششی خوی بهری باش باشو لشی تواناو هوشی بهیزو دینی تواوی داونته. سر رای امیش پیاوان مصرفی مال کنو. مالو دارای خویان خرج کنو بر پرسیان لمالو میوانو لجیواری خیزان. جنی باشو چاکیش او جنانن که مرد پرورنو بیدلی مردی خویان ناکنو آگایان لناموسی خویان دبیو لدیارو نادیار لفرمودکی پیشوا هاتوا واتا یکی لو فرمودانی که بو امباسی جیر دست من دست دادا فرمودکی عمری کوری احوصا که لباسکی پیش امباسی رابورت بروان فرمودی جمارا چوار داش دو سو حفتاو شاش ابو هريره رضي الله رحمتي خوي لسربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اگر پیاو داوای سرجی لجنکی بکاو جنکی ملی ندايا و پیاوکی بدل ارشاوی لی شوی کردوا او شوته

بیانی فریشتکان نفرت و لعنتی لیدکن. لگرانوی که تری شیخین دا و تا امام مسلم و امام بخاری دا هاتوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی اگر جن بشو لجیگی مردکی بتوریو لباخل یا نخوی حتا بیانی فریشتکان هر نفرینی لیدکن. لگرانوی که تر دا حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی بو کسی جانی منی بدستا بو خوایی که خدای هموانا هر پیاوه داوای جنو مردی و دروزبون لحلال خوی بکاو. اویش ببی مهانی روا دا خوازی بجه نهینه و بجوی نکا بو او ایشا او خدای بانی سر لو جنتو رو نارازیا تا دلی مردکی لخوی رازی دکاتوا. ابو هریره رضا و رحمت خوای لسر بیدیسان فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی دروس نیه که جن روجوی سنت بگره اگر مردکی لگل یابه مگر برزای مردکی. هر وحنا به که جن ریگی کس بدا کبچه بو مالی و همشوی بکا مگر برزای مردکی. ابن عمر رضا و رحمتی خواهی لسر بلا حضرت و صلی الله علیه و سلم جراویتی و دفرمه. ایو هموتان وکو شوان چاودیر و شوانی او خلکن کوان لجردستانا. و هموتان برپرسیارن لجردست و تر رعیتکانی خوتان. پیشوا کسروکی همو خلکه که چاو دیر و شوانه. جن لناو مالی مردکه شوانه و چاو دیر و برپرسیاره لخیزان و منالی مردکه. ایتر هموتان بپی حال و مقام شوانو. هموتان بپی حال برپرسیارن لخوار دستی خوتان کوان لجیر چاو دیری تانه. طلیقی کوری علی رضا و رحمت خواهی لسر بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی اگر پیاو کاری کی بجنکی هبو و بانگی کربو او کارا بجنکی بچه بو کنی اگر چی لوکاتیا لسر تنوریش بی دبی تنورکا بجی بیالیو بچه بلای مردکیوا. ابو هریره رضا و رحمت خواهی لسر بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی من اگر گریمان فرمانم بکرده با کسی که کرنوش ببا با کسی کی تر لدروس کراوکانی خوا فرمان مکر بجنان که کرنوش ببن با مردکانیان چون که خوا اوانه حق و مافو قدر و ریزی با پیاوان داناول سر جنان. و مسلم خواهی لرازی بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر جنه بمریو مردکی لی رازی به دچیت بهشتوا. معاذی کری جبر رضا و رحمت خواهی لسر بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر جنه لجیهانا که آزاری مردکی ددا جنکی تری اوی کل پری نازدارکانی بهشتا لوی و دلی ازاری مد خواب چه بگشتا اول لای تو ریبوارا زوری نماو که تو بجی بیالیو بی بولای خومن. اسامی کری زید رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی گورترین فرتنه که زیان بدال پیاوان لپاش نمانی من آجاوی جنانا. باسی جوارو بخیو کردنی خیزان خواهی گوره ده فرمید وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف سورة البقرة آيات 233 وتخدا داينا ولسر باوك كمنالكه اوا كنفقو جوارو جلو برق ببيتواناي خوي بدا بدايكي منالكا. هروها خواهي كورد فرمي لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سورة الطلاق آية حوت. واتا باوي دارايو دولمند ببيشان خوي جوار نفق بدا بخيزانكي أو بياوشي كدستي كرتا بابا بي اوي كخوا بي داوا جوار بدا بخيزاني خوا باركي واناني لكسي كبيه اللصي. هر وهاد فرمي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سورة سبأ آهتي سيونو. واتهرچي بنيازكي پاك خرج بكن لرغي چاكو خيرا لايخوا والنابي وخوا للايخوي بوتاني پاشكو دكا. أبو هريرة رضا ورحمتي خواهي لسربية فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي دينار بدي بو غزاو دينار بدي بو آزاد کردني بندو دينار بخير بدي بهجاريو دینار خرج بکی بو کسوکاری خود او دیناریان خیری زورتر که خرج بکی بو کسوکاری خود. سوبانی کری بجدود رضا و رحمتی خواهی لسر بی کنو کری آزاد کراوی حضرت بو صلی الله علیه و سلم فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین دینار که پیاو خرج بکا او دیناری که پیاو خرج بکا بو خزانکی خوی
او دینارش که خرجی بکا بو اولاخی که رای گرتوا بو خباد گران لرگی خدا داو او دینارش که خرجی بکا بو او هاوریانی که هاوری رگی خداینی. ام سلم رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی عرضی حضرتم کر صلی الله علیه و سلم گوتم قربان اگرشتی بدم بمنالکانم کل ابو سلمی میردی پیشو من آیا هیچ خیرم دگا؟ خوناش توانم برالاین بکم بملاولادا چون که منالی خومن فرموی باله هرچی مصرفی کن با بکی بخیر حلی ببوتو پاداشتی لسر وره گرید. ابو مسعودی البدری رضا و رحمتی خواهی لسر بیده فرمی حضرت صلی الله علیه و سلم ده فرمی پیاوکات مصرفی دکا با خیزانو کسوکاری خوی او دا دنری بخیر و صدقه بوی بمرج مبستی لی رضای خوابیو بنیازی پاداشتی باشی لای خدا بیکات. نیازی پاک لبو کاری باشی چاک وک هویر ترشو هوینی زور پاک داخم کاری باش ببی نیازی پاک وک جستی بی روح دبیتو بخاک. عبدالله کوری عمر رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بس بو گناه باری پیاو که او کسانی بخیوی اندکا پشگویان بخات. مسلم رضا و رحمتی خواهی لسر بی لصحیحی مسلم دا بمعنى أم حديثي لسر أم شيوية جراوتوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بسبو گناه باري كسي كنانو أو بجرته ولا خوار دستي خوي. أبو هريرة لحزرته صلى الله عليه وسلم دفرمي همو روجي كبندكان روجيان ليبيتوا دو فريشت دين خواروا إكي كان دفرمي خدايا أوي بخشنده توش پي ببخشو طولي بوب كروا أوي تريشان دفرمي خدايا اوی رشد و گیره لی بگره روا. دیسان فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی دیاره که دستی سرو که دستی خیر کرا لدستی جیرو که دستی دروزه کرا. گلی باشترا لخیزانی خوش توا دست بکه بخیر کردن باشترین خیریش او خیریا که لسر تیری به هر کسی کش خوی بدور بگری لرو زردی سوال و سوال کردن خواه لهر دو جیهانا روسور و سربرزی دکا. محوی غریق رحمت به دفرمیت لروسوری عبادت لامو رو زرد و خجالت مام بناوی سیوی ناوم با غبانو من بهید گرم. باسی بخشین و خیر کردن لمالی باشو نایاب خوای گوره دفرمیت لن تنالو البر حتى تنفقو مما تحبون سورة آل عمران آیت 92 هروها دفرمیت يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون سورة البقرة آتي دوصوشاست حوت. وتناغن بخير شاكي طواو الرساهة خرجي نكن لوشت باشاني كخوشتان دوين لكسبي باكي خوتان لمالي حلالي ساغي خوتان لبروبومی زویوزار که خوال لو عرز رقب پیدای اکابوتان بپی توانه خوتان بپی حال خیر و خیرات و پیاوتی لبکنو چلوکی و رسیلی مکن وک او بچن لبایخ و خرابی مال و دارای خوتان خیر و پیاوتی بکن. انس رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی لمدینه ابو طلحه لناو یارید درانا لهمویان دولمن تربو باخی خرمای هبو ناوی بیرحابو برامبر قبلی مزگوتکی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم. ام باخا خوشویسترین مالی بو کانی اوکی سازگاری تیابو گلی جار پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی چو لآوکی دخوار دوا جاکاتیم آیتها تخواروا لن تنالو البر حتى تنفقو مما تحبون سورة آل عمران آیت 92 و تناغن بپاداشتی چاکو خیری طواو حتا صرفکن لرگی خواده لمالی نایابو خوشویستکانتانو لو نازو نعمتو پایو بهر باشانی که خدا پیداون. ابو طلحه حلصاچو بلای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تی قربان خواهی گوره لقرآنی پیروزا کنامی خویتی دفرمه لن تنالو البر حتى تنفقو مما تحبون ومنیش باشترین مالم بلامو باخی بیرحایا جا وکردم بخیر ساغ لبر رزای خواه امیده کم که خواه بچاک بینو سیبومو پاشکو تیبکا با روژی دوائیم جاتوشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم خود سر پشک با چونی بباش ازانی آوائی لیبکا. پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرموی به
لم خير جوانا براستي مالي پر فرو خيردار اوابت تيگيشتم دلي چي من وا بباشي زانم كبيدي بخزمو خوشاني خوت جا ابو طلحه دا بشكر بسر خزمو آموزاكاني خويدا باسي پر ورده کردنو آموشگاري خاو خيزانو مالو منالو اواني بر پرسيار ليانو فرمان کردن پيان بفرمان بري خداي گورو قدغ کردنيان لنا فرماني خدا خوي گورا فرمي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها سورة طه آيتي صوصي ودو وتفرمان بك بكسو كاري خوت كان يوج بريكو بيكي بكنو خوشت صبر بقر لسري هرو هذا فرمي يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا سورة التحريم آيتي شش وتأي كسانك باورتان يناوا طاعتي خداو بيغمبري خدا بكن بسر ما يخوتانو که سوکاری خوتن به هوی او دست مای جوانه و بپارزن لآگری دوزخ. ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی. حسنی کوری علی رضا و رحمتی خواه لخوی و لبابی بی. منال بو. دن که خورمای زکاتی هل گرتو ناید دمیوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تی خوری فرموی قخ قخ فریده. چه عجب نازانی که ایم زکات ناخوین؟ لگران ویکا او چونه که نازانی زکات به ایم ناشه؟ عمري كوري أبو سلمة رضا ورحمتي خوي لسر بفرموي من ألبوم بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوي بخيوي دا كردم چون كزر كوري بوم كوري أم سلمة بوم كهاو سري حزرد بو صلى الله عليه وسلم كنان مخوار دست مجراب بناو لغنكيا بأرزي خوم جا بيغمبر صلى الله عليه وسلم تمي كردمو فرموي رولا كنان خوي لسرتا والناوي خوا بينو بسم الله بكو بدستي راست شد بخو لبردمی خوته و بخو. فرموی اتر لو ساو تا استا هر بمشی وی نانخوم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیری کردوم. عمری کری شعیب لباو کیو لبا پیری و رزای خوا لخویو بابی بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی لتمنی حوصالیا دستور بدن بمنالی خوتن کنیوش بکن. لتمنی دسالیا منالتن اگر نیوشیان نکر لسر اولیان بدن. وجيغي نوستنيان ليكتري جياب كنوا سبرا رزاو رحمتي خواي ليبه فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي منال كات يتمني بو بحوصال فيري نيوجيب كن لسر نيوجنا كردنيج لتمني دا صاليا ليان بدن بيج اللفظي ترمزي آوايا منال كتمني بو بحوصال بيان بلين كنيوجب كن باسی ما فی دراوسیو راسپیری باش در باری. خواهی گوره ده فرمی. وعبدالله ولا تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربا والیتاما والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم. واتا بس خدا بپرستنو هاو بشو هاولی ببریار مدن. و زور باش بن با باوکو دایکو ننکو بابی خوتن. دورو نزیکتن. هر وحا زور بویلو معرفت بن لگل خزمو خوشو هتیوانو دراوسی نزیکو دورتانا. ایتر چه خزم بن چه بیگانه بن. هر وحا لگل هاو رو، هاو سرو، هاو بشو، هاو پیشی خوتن باب یانیش بن. هر وحا لگل ریبواری پک کوتا. لگل او بندو کنی زکانیا کمالی خوتنن. ابن عمر و عائشة رضا و رحمة خوان لسربية فرمويان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي جبرائيل سلامي خواي لبه اواندب الزوري آموشگاري كردم لباري ما في دراوسي و لسر دراوسي تاوام زاني كدراوسي ليكتري كلبور واتم ميراد دبن ابو ذر رضا و رحمة خواي لسربية فرموي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اي ابو ذر كاتي كمرقل يدني هندي آوكي زور تركو آگاد لدراوسی کان بیو بشیان بدلی. لگرانوی که تری مسلمه فرموی دوستی خوشویستم پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم. آموشگاری کردوم که تیم مرگوشتی وام لینا هنده آوکی زورتر بکم. فرموی او جا سرنجی دراوسی کان بدا و پی توانا بشیان لو مرگه بدا. ابو هریره رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم سی جار لسر یک فرموی بخدا باور و ایمانی نیه عرضیان کرد که ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی کسی که هاو سی لزیانو و زنی بترسی لگرانویشی امام مسلم دا رضا و رحمتی خواهی لسر بیهاتوا
دراو سی زیان اخرو ناچه تبهشت. ابو هريره رضا و رحمتي خواهي لسربي لحضرت و صلى الله عليه وسلم ده فرمي ريگي دراو سي بدن كسري دستكو جو سوانا لسر ديوار تا دابنين. او جا ابو هريره رضا و رحمتي خواهي لسربي فرموي او بوچي اتان بينم لوتلان لم فرمايشتا. دساب بيزداني پاك خوشيتان بيو ترشيتان بي من اركي سرشاني خوم بجي دينمو قصي حق وك قلميخ دكتم بناو شانتانا. لپراویزه هاتوا و ساخ کردنوی ام فرموده بهرم لتاج الاصول ورگرتوا چوکه ام رسته لأصلاکی بردستم دا آوایا کده فرمه ثم یقول ابا هریرة ما لی اراکم هتا کتای و ام پراویزه لسر نسراوا فی الاصل ابو هریرة و هو خطأ لان ابا هریرة منادا بحرف نداء محذوف ولی من اما بهل دزانم چونکه بپی ام قصه بی دبی ام رستهش فرمایشتی حضرت بیو صلی الله علیه و سلم سرزنشتی ابو هریره پیپکا که بباشی یوب فرمایشتکی شلناکا بلام امر استی قصی ابو هریره نوکو قصی حضرت صلی الله علیه و سلم دیسان فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی اوی که براستی باوری راستی به خدا و روشی دوائی هیا با نبه بباری ایشو آزار بود راوسی خوی اوی باوری توایی به خدا و پیغمبر و روشی دوائی هیا با قدر و ریزی میوانی خوی بگره و اوی باوری طواوی با خدا و پیغمبر و روشی دوائی هیا با یا قصی باش بکا یا بی دنگ بیو دمی خوی بگره. ابو شریح رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی کسی باوری ساغی با خدا و روشی دوائی هیا با لگل دراو سی زور باش بی کسی باوری با خدا و روشی دوائی هیا ریزی میوانی خوی بگره کسی باوری با خدا و روشی دوائی هیا با قصی چاک بکا یا بو خوی بیدنگ بی. عائشه رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی ای روان اکراوی خدا من دو دراو سیم هیا لپیشا دیاری بکامیان بدم. فرموی بویان که درگاکی لیت و نزیک ترا. عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین هاوری للای خوا او هاوری ایا که زور باش بی بو هاوری خوی باشترین دراو سی للای خوای گوره او دراو سی ایا که زور باش به بود راوسی خوی.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin khatemil enbiyai vel murselin ve ala alihi ve sahabatihi ve ahbabihi ila yevmiddin. Azizanım selami khuay gavreten leybe. Navnişani basa keman berpersiyaretiye ve tem mesuliyet. Aşkıra ilay hamuan ke emellem dünyada taqi ekrinova le imtihanin ve khuay ta'ala أفرمي ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأفرمي لتسألن عما كنتم تعملون ليبرسينا وهيبو كردارا كانتا كرداريش لمسقال زريك وتومارا كري خرابة بخرابة أنسريو تشاكا بتشاكا أنسريو وتشاكا كفاداشتي خويه وخرابة كش سزايهي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى أخوي تعالى بير ما نخاته كالروجيك هي أرينا محكمة إخوة ولي بيتشي نوو محاسبو لي برسي نوهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هروها أفرمي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء روجك ديت همو كردارت شاكو خرابة كان ديت بردم من ديت بردم أو مروفة همو مروفة كل نفس شاكو خرابة كان ديت بردمي ودستي قصدك زماني قصدك ببي إرادي إنسانك شاوي قصدك عندما كان قساء كان شاك وخراب كان لين نفسك جلي بوشي وفضحتان كردم أو أن جلين أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء روجي حاقية روجي راستي كان همو أو كردارانيك عندما كان من كردوتي باسيك واتا عزيزانم أم كردارانا لی پرسینه ویل سره. شته کی تریش هیا جگل کردار کان من کل سورتی یاسین اخوای متعال اما جی پیا که فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنكتب ما قدموا و آثارهم اوی که پیشکشی اکن لهمو جور کردار کان انسری لگل آثاری آسواری او کردارانه هنده لعلماء تفسير باسي جي بي مسلمان اكا كدروا برو مزقوت اما اشارة يكبو اوي كب كا ايمان نار اروا بو مجلسي كي صلح بو دمزر كدنوي صيلي الرحم سرداني نخوش يقاك بو هج كاري كي خير كدروا جيقل خودي خيرك كبو يدنو سري او ماندویتی او آثواری او آثاری که به جیده هلی همو یچه تمیزانی حسناتی و لهمان کاتیشه احتمال آثاری خرابی شبه مثلا کتیب گخوینی تا و صدان سال لو پیش نسراو لکتیب کدا آماجه بو پیوچاکی گکا چیرو که باسه که هی پیوچاکی لوانی ناوکشی نزانی علی احد الصالحین وای کرد وای کرد وای کرد اوندا چی رو که کاری گره واد لید که فرمیس اکبر جی و هزاران رحمت بنیری بو او پیاو چاکه که نوی نازانی او جوره که لآثار آثاری رحمتی خواب سر عبدکان یا آثاری عملی صالحی مرو بکن اما نه هموی لای خواب و نابی کوی دکاتو بو عبدکانی و تا کردار منه و آثاری کردار منه هر وها هر نطقیک هر جوشیک که لدمی مروف و بیت داری للیوی و بیت داری انسری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فرمی ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هر جو لفظیک که ایما ایلین چاک و خراب محاسب بیل سره کوات ایمد بازنی بر پرسیاریتی من زور زور فراوانه ابی زور آگا من لخو من بید و این نونیشانی درس که من بر پرسیاریتیه یعنی که لی ما نپرسیتو لی پیچینه و که که ای که الله
لبرو زور بي وريابين لأستي أو مسؤولية تابين نما بيستوى لو همو أصحاباني بيغم صلى الله عليه وسلم كي يكي كتابو بي زور بلبو بي قصي زور كرده بي همو بأنواري تربيتي بيغم صلى الله عليه وسلم مشرف بون كدور بون للغو والذين هم عن اللغو معرضون اگر جيلي يكم جيلي صحابة لا چنبازي دور نبن اي چه لا چنبازي دورا رضاي خواهن لسر قصيان نكرد و اگر وشه زور پیویز بو بي زور ضرور بو بي قصيان کرد و لسنتي پیغمرا صلى الله عليه وسلم لحديث الشريف كانيا اما جبو او بر پرسیاریتی اکا که لقرآن هاتو رسول الله علیه الصلاة والسلام افرمه او هنگاوانی که اینین لجیان مانا همیشه چوار پرسیاری لسره لقیامتا تمنه با گشتی لچیا صرف کردو لچیا سوتانو لچیا او برهنان او برهنان عمر لچیا بو پرسیاری دوام ناوروکی عمر ناوروکی تمن که بریتیه لقناغی لاویتی و گنجیتی و قوتی مروف پیداله لچی اصرف کرد گنجیتی و لچی اصرف کرد پرسیاری سی هم او سروت و سامانی حد بو لدنیا سرچاوکی چی بو و لچو بواری که صرف کرد پرسیاری چوار همیش وعن علمه ماذا عمل به او علم و معرفت و زانیاری که هد بود چیت پی کرد لچی از صرف کرد شرط و لخیر بکاری هینا لشر بکاری هینا و حضا کم لیرا بیرخستنوه یکی گرنگ آمجه پی بدم که خوا سبحانه و تعالی که حکیمه جل جلاله حکمت کی وابو که جن و انسی دروس کرد بو اوی که خواه بناسن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی الا لیعرفون لیعرفونی جن و انس مدروس کرد و تنها بوی بمناسن ابن عباس وافر می رضای خواهی لسر که مروویش انسان خواهی ناسی خواه اپرستی که واتا حکمتی خواه لودایا که حزکا مروف خواه بپرسته بوچی آیا خواه محتاجی اوه نخیر جل الله خواه یکی لناوکانی الصمد یعنی هم مشتیک محتاجی اوه و خوی محتاجی هشتیک نیه محتاجی کز نیه صمد جل جلاله ای بوچی حزکا بوی مروف ورده ورده دور کویته ولو پیکات قرینکی لاین روحی که زال بی چون که چندین جار باس من کردوه ایمه خلکی ایره نین لش من خلکی ایره لش من لدنیا دا دروز بوا لسکی دایک من دروز بوا ایسکو خوینو پیستو گوشتو که اصلا کشی گرتو با قر بلام جوهری ایمه روحیش لیره دروز نبوا لعالمی ملکوتا و هاتوا لآسمانا و هاتوا وطنی ایمه آسمانا ام دنیای بم فراوانی خویه و بم 204 دولته و سجن بو ایمه بو ایمان نار بو او روحه که لعالم ملکوت آزاد بود.

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو عجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه ها روژانه که اجمیر 1230 خلک پیش کشده کرید
2: شوانه که اجمیر 1220 خلک دوباره دویتوه

ربانی خوای گورتان لیبه خوای گورا قلمی عفو بینه بسر گناه کان مانا همو لایک من عاقبت خیرو سرفرازی روشی قیامت کات ایمان داران هر کوملگه که دا هاتوی خوی خوش دوید دبیل لمن دالکانی امرو یوا دست بیب کات چون که او من دالی امرو که لپولشی قتاب خانه دا دانشتوا ما مستاو اندازیاری سبینیه پزیشکو دادوری سبینیه برهوبرو نوسرو روشنبیرو برپرسیاری سبینیه اگر امرو بنا ماکان من اساسکان من لپروسی خوندن دا بهیزو محکم به سبینی او بیناو او کشک معرفی که دروس اوه کشک کی گورو بهیز بنیاد انین اگر امرو نوکان من بزانستو با اخلاقو با وجدانو بباور پر وردبکین سبینی کو ملگیشی آرامو سقام جیر من دبید بای پرسیارکه تنها اون نیه قتابی خوینکار لقتاب خانه یا چی دخوینه بلکو پرسیاری گوره پرسیاری جوهری اویا ایما امانویچ مروف یک دروست کهیم ایما امانویچ نویک پروردب کهیم ایما امانوی داهاتوی خاک ولات من بچه کسانیک آودان بکهین و دلخوش و بختوریان بکهین چون که خواندن برای زکانم تنها پر کردنوی میشگ نیه بزانیاری پرورده بریتیه لدروس کردنی مروب لیسلاما پرورده امانتی که گوره یا بای قرآن فرمی یا ایوها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا ای اهل ایمان نفسی خوتان و مالو منالطان لآگری جهنم بپاریزن ام آیتا بر پرسیاریت یکا لسنوری تاک کسا و اجوزیتا و بو سنوری خیزانو کو ملگا که خیزانو کو ملگا بر پرس ازانه در حق به هر مناله در حق به هر تاکیک در حق به هر منداله که لو کو ملگیا اجیو لو خزانه یا جیان اکا لیره و دگین با بو بیروکیی که گرنگ بزانین ام بیروکیی گرنگا اوی باش بسی گوشه کی زیرین نوی باش بسی گوشه کی زیرین بنیاد دن رید هر نوی اگمانوی نوی کی باش بنیاد بنین قطابی کی چاک بخینوا ابی براستی سی گوشه کی زیرین هیا او سی گوشه یا هر سی کیان محکم بن هر سی کیان پیوستن بیکوا که اویش سی گوشه حکمتو ما مستاو دایکو باوکا ام سی گوشه یا زور گرنگا ام سی گوشه یا وا اکا که عاقبتی او من دالا عاقبتی کی روشنی هبه بوی یکم برای زکانم بنمای دا مزراویی و رول حکمت که زور گرنگا لپروسی خوندنا لپروسی دروس کردنی نویشی وشیار دا حکمت لبنیادنانی نوکان دا تنها دا مزراویشی بر و برایتی نیه بلکو بر پرسیارتی که کوملایتی و اخلاقی گوری لسرشانه بوی پیغمبر جان فرمی الامام راع وهو مسؤول عن رعيته بر پرسی ولاد ابي بر پرسی ولاد خوی بر پر بزانه چاو دیرا لروجی قیامتا در حق به یک به چی او ملت او کو ملگه خوا سوال لیکا خوا پرسیاری لیکا آیا او ملت ضایع کردوا او کو ملگه اهمال کردوا او کو ملگه خسار کردوا یا خود حتا سر اسقان خزمتی ملتو کو ملگه خوی کردوا که براسی اما نابینین بداخوا کات یک درباره حکمت قصد کین
قسل لديوار و بينا تنها ناكين قسل دا هاتوي ولاد دكين كتاب خانة تنها شوار ديوار يقنية كتاب خانة شويني دروس كردني نويا اگر قتاب خانه یك بینای جوانی هبه بلام کتابی نوی و پیداویسته سرطا یکانی نبه او بینایا بطنها دا هاتوی ملت و کوملگا دروز ناکا لبر او حکمت بر پرسیار الله دروز کردنی جنگیشی آرام و سلامت بو خوندن او جنگی آرام دروز کا بو او خوندن تیایا برقرار بی بوی خوندن جگه خوی بگره پیشگیری ما مستا و پرستن اشکوی ما مستایان بو اوی خوندن گرنجی ها به اوی اشکوی ما مستا پرز راو به که ایشی حکمتا دابین کردنی بینای گنجاو بو اقتاب خانکان دابین کردنی میز و کرسی و پیداویستیکان دابین کردنی کتاب و منهجی نویو گنجاو لگل آینی ملتی خویان لگل اخلاق ملتی خویان نک او منهجی دای انین نامو بی با کلتور نامو بی با اخلاق نامو بی با آینی ملتو کوملگی خویان بویا دابین کردنی کتاب و منهج نیو گنجاو دابین کردنی سوتمنی کاربا آوی پیویز دابین کردنی مافی داراییو پیشهی ما مستایان به شوی که ریک به بیدوا کوتن اوی ما فی خویان پی بدا هر حکمتی بیوی خواندن برقرار بی اوی براسی حرمتی ما مستاکانی بگری حقی خویان پی بدا ظلم و ستم لجیان و لقوتی روژانی خوی و معلوم نالکی نکا بای ریزگرتن لزانست و بروانام اما ایشی حکمتا دابین کردنی درفتی کار بود در شوانی گنجکان چونکه اگر کوملگه یک زانز بخوینه بلام زانای خوی بکار نهینه او نامویی لنیوان زانستو لنیوان زانستو جیان دروز دکا گنجه کسالانک دخوینه خرجی دکا کاتی خوی تمنی خوی جیانی خوی صرفکا هیوا و آواتی خوی بنیاد ناوا بلام تو قدری اعم گوهر نگری لناو ملتو کوملگی خوتا پاشان درگی کار بروی گنجکان دابخا اما تنها کشی تاگنیا کشی داهاتوی کوملگیا بوی قرآن فرمیه این

دادگری پیامی پیغمبرانه یا پیامی ماموستا ارکی ماموستا واجباتی ماموستا زور گوره یا ابه ماموستای برد حزبم گوره یتی بکا حزبم پیام گوره بکا که لسر شان یتی بم ارک پیروزه بکا که لسر شان یتی چون که براستی بوا اتوانه او بوا اتوانه حق و مافی کارکانی خوی بداد برزده کانم ما مصای برس تو تنها وانه بیج نید تو تنها او کس نید که وانه یک دخوانی تو و قطابی تاقیده که تو تو لپرورده تو لپرورده کردنی مروفا بجداری او تانی قرآن فرمی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لم آتدا سيوش الزور قرنقك أخوة إشارتي بيكا أويش خويندن وو پرورد كردن وفير كردن خويندن پرورد كردن انجا فير كردن كأما چون إيشو قوري پیغمبران بوا إيشي همو ما مستايكا أبي همو ما مستايك أم أركا جيبا جيبكا جيبا جينك الخيانتي كردوا فيلي كردوا غدري كردوا ناحقي كردوا أبي لقيامتا باجكي بداد بوي برز دكانم ما مستاي راستقينا مشكي قتابي فرناكاتو تنها بلكو دلير يكدخا وجداني بآقادهين يتوا روشتي جوانو آكاري جواني في ركاو پروردي أكا وفي غمر جالمان فرموي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هاتني من بو أويا كأخلاق جوان للاو ملتو كومل قيخو ما بنياد بنيم بويا زانستي بأخلاق هزيكي بآراستيا هزيكي بآراستيا قتابي دكري زور زيرك بي بلام اگر رازگو نبه زانستکی مترسی داره دکریر زور بر روانامیه بی بلام اگر ایمان و وجدان و امانت داری نبه دبیت درنده دبیت شتا دبیت هوزباس امن و منانه همول امرویک و ملگی خو ماناهیه اوی که براستی پرورده نکرابه و هر وظیفه شیه بی دزیه که پرورده کردوه جردیه که داناوه هوز بازیه که داناوه بسر ملتو که ملگی خوتوه بوی لبر او ما مستاده بید قدوه و پیشنگ و پیشوایه که جوان بی خطابی لما مستاده نها وشو وشو وانه فیرنا بی لرفتاری ما مستاده لرفتاری او فیرده بی لرازگویی ما مستاده رازگویی فیره بی لداد پروری ما مستاده داد پروری فیره بی لآرامی ما مستا آرامی فیرده بی لرزگرتنی ما مستا لخلق رزگرتن فیرده بی قطابی بای پیویست ما مستا همیشه ام پرسیارت جوهری لناخی خوی بکات دوای اوی ام قطابی لپولی که و در اشیو اشید با پولی که تر او پرسیاره بکابله ام قطابیانا چی منیان لگل خویانا بردوه چه آکارشی منیان لگل خویا نابردوه چه رفتارشی منیان لگل خویا نابردوه آیا اما مصطوانی ویتی چرای دلو درونی او قتابی او خونکار دا بگرسینه اگر توانی بیتی آفرین اگر توانی بیتی دست خوش اگر توانی بیتی کارشی گورو کارشی گرنگی کردوه که زوربی ما مصطاکان دریغیان نکردوه ارکی سیم بر زکانم سیگوشی سیم لخزمتانا خیزانا خیزان یکم کتاب خانه پروردهی و پیگیشتن و تیگیشتنی مندالا دای کو باوکی بر رس پیش اوی مندالا کتان بچیت کتاب خانه لکتاب خانه مالکی تو و در رواو لکتاب خانه مالکی تو و در اچیو ریگی کتاب خانه خوندن اگریت بر پیش اوی ما مصطفیلی رازگویی بکات دای کو باوک دبیل مالا و رازگویی نشان بدن پیش اوی قطاب خانه فیلی ریزگرتنی بکات من دال دبیل مالا و ریز فیر بی لمالا و ریزگرتن بزانی چی و اسلوب کانی بزانی پیغمبر جان فرموی کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیت

بيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هر همو تاتيك بفرسياري خوي لاستو هيا بجوري كارو كردالو رفتارو مامالي خوي باوغ لمالا مسؤولة فرسياري لأكري لسر يقبيك منالكاني لسر ديني منالكي لسر فكري منالكي لسر أخلاقي منالكي لسر روشتي منالكي لسر ريز حرمتي منالكي خوال قيامتا دوستيني دائي بامان شوا كإيشي پرورد كردنو پيگيان دني نويا لما لا بدر جيك إيشي قوري آفرد أميا نوى پرورد كابوناو كو ملقا إيشي قوري دائيك أميا بوي لسر هر كم ترخميك خوال روشي قيامتا سؤالي ليكري أما بر پرسياري بر زكان زور قوريا من دال تنها خواردنو جلو خوان نوي پيوزنيا من دال پیویستی با جوگرتنا من دال پیویستی با خوشویستی بوی در بری من دال پیویستی با آرامیه من دال پیویستی با رنمایی هیا من دال پیویستی با چاودیری و رنمونی چاک کردنی هیا مال دبیر شوینی آرامی بید نک شوینی ترس بوی جینگی درونی مال بشیشی گوره یا لپرورده کردنی منال هر مالو خانواده چه جنگه کی تیا بی جنگه کی هادی و هیواش بی او من دالا آسواری هادی و هیواشی تیایا اگر جنگه کی تندو تیجو زبرو قصر رقبن او من دالا او جنگه یا تأثیری تی اکاو او وزعاج وزیتو بناو کوملگا لبراوی باوکان و دایکان یکم جار خومن برپرسین لسر عاقبتو پروردو پیگیاندنی نوو منالکانی خومن قرآن که فرمی وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا وفای منال اما بل خوایا رحم کی باو دایکو باو کم کم منیان پرورده کردو ها منیان پرورده کردو ای اگر دایکو باو شک ام منالا پرورده نکا ای ام دعای شمولی کا كما ربياني صغيرا خوايا من منال بوم من يان پرورده كرد من يان پيگيان من يان گوره كرد من يان بهيس كرد من يان بتوانا كرد دي خوايا رحمان پيبكي كابي مهم ميداي كوباوك مال امي كبراستي گرن كبراستي كلا خمي پرورده كرني منالا كان يابي ايمان داران اما ماناي اركي هاو بشا لنيوان حكمتو لنیوان ما مصطاو لنیوان خیزان و خانواده دا بوی بیر که نوا اما نویس بینی من چون بی بدست خو مانا ابا بویستی خو مانا ولتنظر نفس ما قدمت لغد ادوی غد سبینی و چون بی دنیا چون بی سبینی دنیا و سبینی قیامت چون بی تو خود بر یار دید تو خود همو غم دهی که ازانی ابی بزانی سبینی چون بی منالا كان شو آراسته اگور اگرن كومل قبه شو آقاره كابروا بوه برزه كانم اگر حكمت ارشي خوي جيبه جينكا سيدي كبزانا شو كارسات يقدا قومي شو مشكله شو قوره دروسه بي وكو امسن صالي رابردو دروس بوا اگر ما مصاياني برس ارشي پروردهي خويان جيبه جينكن سيدي كن شو سر گردانيك لنا اقتابيان ومنال ونوي داهاتوها دروس أبي أقر خيزان چاو ديري ورنمائي منالا كاني نكا چفوزاو نا آراميو نا خوشيق رؤكات الجيانو حياتو كو ملقا بوية برز دكانم أقر يكيق لمسي قوشيا لاواز بي كاري قري سلبي لسر تواوي پروسك دروس أكا بوی پروسی خواندن بر زکانم بمسی گوش زیرینا براسی اتوانین هنگاو به هنگاو براو سر و بروین اتوانین آراستشی گش ببخشین به ملت و کوملگی خومن اتوانین ده هاتوکی جوان ده هاتوکی چاوروان کراو
مستقبلشی روشن بنخشینین بو نوکان من اگر امسی گوشه وکو یک بیک آراسته بیک نهج دزنا و دست و قود لخوا خریکی بره کردنی پروسی خوندن و خزمتی زانست و زانیاری بن بای علین معرفه و زانست خواستی ایمانن نشانه گشه علم و عرفانن پزیسکی نوری زانست لدل دا چخماخه ادا لروی دنیا دا پیوری علم و سلیق و جیری حلم و روشتا گرتی بفکری مداری علم و زانست والایا لهر ولاتی بهای بالایا دل سوزانی گل دل سوزانی گل کب پلانن خمخوری وانو وان بیجانن خمی کوملگا وال گردنیان تمالینا کن لروی و نهجیان کاتی کوملگا همو پیکوا ما مستای دل سوز لری حلم و با علم و ادب دبیت پیشنگ پیشکشی دکا خوندکاری قشنگ هلگری بهاو خوندواری بی خاونی رؤیا و قضیه و مهم بی او سادتوانن هنگاو هلگرن روو داهنان ریگه یک ببرن خواه داوالی که این لبر گوری خود و ناوجوانه کانه لگناه کان من خوش با عاقبت من بخیر جیره سر برز و سر فرازی روش قیامت من که خواه سالی نوی خویندن با قطاب یکان من با ما مستاکان من با کوملگو ملت من سالکی نوعی بیل خیر و برکت سالکی نوعی بیل زانست و زانیاری خواه و من لیب که که بحکمت و بدایک و باوک ما مستایانی شوا عبرت من لچن سالی رابردو من ورگرت بیو ام سال من سالکی جاواز بی بون و کان من خواه داوالی که لگناه من خوش با لگناهی دایک و باوک من خوش با عاقبتی همو لایک من بخیر جیر را خواه سرفراز و رسول دنیا و قیامت من که خواه هر ایمان داره نخوش و دعوی دعای کرد و تو گوره خور شفای با بده شفای خیر برژین بسریا هر ایمان داره دعوی دعای کرد و همو کش و مشکل و گرفت یکی های خواه بررحمن و رحیمی خود گریش و رکانی جیانی دنیای با بکره و رحمتی خود برژین بسریا کاری قرسی با آسان که پروردگاره خواه دعوی لیکین خو مانو مالو منال من خاک و لات من لهمو بلاو مصیبتی لهمو درد و آزاری لهمو نخوش و ناخوشک بپاریزا عاقبت من بخیر جیر را محتاج رحمتی تو این خوایا رحمتی خود برجن بسر مانا آمین آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا

0: برنامه ایجاری اینایمی بیاری شریفینه کمال بند و روشنبیری و زانست و علم و عرفانی
1: سباره که بیاری مرکز و اداری هورامانیا
0: بله.
1: و وقتای بیان که بیاری شریفه ورو بیو خانقای جدلی بیارینه شان خرش کردین چری زانکو که جیان
2: مشکل آنم که ایسه نسلی تازاگری نسل دو نسل منن بلو زوان کذبو علم پس کذبیان کستر بو عرفانه که کذبو کلتوره کش کذبو و رو آنه بشو ترسوزه ایولات و منطقه بگردی شاو هول با که نزایی فرهنگ و کلتوره کذبو زنش کرده
3: دنیا نا که ایناونده بشه و خلقی خازی نا پشتی شو خلقی و بمعریفه خلقی و نوسر
0: بله.
3: امیدیش ما هن که ایناونده که مرزیانه را آمان جنی و آمان جکیش آمان جی مبارکینی آمان جی گورینی
4: رکما بیا دیوانی بوان میوه بسرهاتی بوان میوه آنه چه خوب بشه واجه کارکاشا مجموعه ای هرمانا فریا گودل وشینه اما امیدوارین می آ کاری که با ایمیج کریا بسه کسی وی که

0: خلیو زوانی من خلیو هویت و من
1: یو چای باکا خیر امانی و پیهور امانی و لوانی تا تولی واتم بین ویم و خواهی یا کومکم کرا یارمتیم ده چشم تا نکریو جا خزمت و خلکی ندری خیلی نشد
2: این آن دو جیلای کچیگنه مزیانه ره این دوری خز بینونه پیز این دو کرده کلتور و هر امان ات جگر رویو
3: خامه مدرس گلا و ماوا برو دیوانش بجلوه ناو گلفقیم مستی در سکو بهای فرحال حلقه و ذکر و خانقه سادر بیش کفی بوان روی دف جان منتظرن قره رزی دف مولوی بوی پیکور و یارا بزمان جمن بیاو جارا

بناوی خدای گورو مهربان شوتان شاد بینرانی سپیده فرمون بو گشت چینوی حوالا ورزشکان سرتا با یاریکانی زامی کنداوی عربی 27مین دست پیدا کن که یاریکانی دوینه بشیو چی فرمی لولاتی سعودی دستی پیکد لیاری یکم دا اردو البجارده عراق و عمان لگروپ یکم روبرو یک تربونه یاریکا به اکسان بون با گول کتایی پیاد جیم یکم با پیشکوتنی عراق با گول چی بی برانبر کتایی هاد گول کش لرگه محمد قاسم لخولت شش تو مار کرا هرلم گیمش عراق چندین در فتی گول کردنی آسانیان لدزدا لا جیمی دومی یاریکا هولکانی عراق تصر بوا لگل عمان با تو مار کردنی گول برانبر لخولت شش تو حفت هلبجارده عمان لرگه یاریزان ناصر سلطان گولی برانبری تو مارکت سر راه هولکان عراق یاری که بم انزام کوتای پیاتو هر حلب جاده خاله چی پدرا هر لم یاریش ده هر یک لیاری زنان حلب جاده عراق محمد قاسم مصطفی سعدونو آکام هاشم توشی پیکامونو رنگ لیاری ده هاتو برانبر بالب جاده کوید نتوانن بجداری بکنن.

لعبدالله كوري عمروا خوان لراسي بيت دا جيرنوا كفرمويتي پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم سبارت با فضل و گوری خوندنی سورتی کهف لروجی هینی دا فرمویتی من قرأ سورت الكهف فی یوم الجمعه سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء له يوم القيامه وغفر له ما بين الجمعتين. واتا هر کسیک لاروشی هینی دا سورتی کهف بخوینیت لجیر پیوا نور و روشنایی یک درده چیت تا کشکشانی آسمان که لاروشی قیامت دا برچاوی روشن دکاتوا هروها لگناهی نیوان او دو جمعیه خوش دبیت. ام فرمودیا ابو بکری کری مردوی روایتی کردوو شیخ البانیش بفرمودی که صحیح هنویتی